0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez dituko zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

0: Done.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Wasia Project 2515. Wasia Project Will Gao eta Olivia Hardik eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urren

Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzunalditik harrapatuko zaitu.

0: spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badak izuen ikeskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina bere esan, ezatik handegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu edo behaz.
3: Estadistiko gu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko guinateke?
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda!
4: Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizador

bizirik gaudelako dio bengo ke abeste hontan eta honelaxe gaude, bizirik naiz eta iaia gau pasaz etorri garen gaur ere, izan ere hazen olako beroak egin dituen. Ba, hemen txegaude berriz ere irati eta biok aurrez aurre jarrita gaztako goizagoa laitzeko asmo, zer mauzak?

0: Kaixo, Andrea, egunon. Bueno, manik gaur hobeto indetlo, eh? Ez dakit, hobeto gestionatu nun atzo. Goizean goizetik ja pertsiana guztia jetxin itun. Etxekoak eta freskoa gozegon, etxea behintzat.
1: Nik ere bai, baina ala ere hogeita maika gradu nire
0: etxean. Eta eskura neukan, badakizua izegailu portatil hauetako bat, eramangarri txiki hauetako bat. Hoietako bat jarri deu martxan, gauearen hasiera, nola lota sartu ganean, eta egia esan, seko indeldo.
1: Haize, ondo, apozten ez uregatik. Bueno, gainontzeko esan, zorionez, badirudi Euskal Autonomia Erkidegoan, alerta, gorri alerta laranja pasatzera, bueno, igaroko dela.
0: Bai.
1: Eta Nafarroan alerta hori izango dugu, hori bai, Ipar Euskal Herrian, oraindik ere alerta gorriarekin jarraitzen dugu. Bueno, olakoak eta beste jarraian albistetan. Ba, irati Elizalde nahi duzunean aurrera.
0: Kaixo, egunon guztioi, ba, Venezuelan larrialdi egoera ezarri du Delcy Rodríguez presidenteak, 7 puntutik gorako 2 lurrikarek herrialdea astindu ostean. 7,1 eta 7,5 mailako lurrikaren artean minutu bakarreko aldea izan da. Epizentroa hiriburutik 300 kilometrora izan da, Montalbán izeneko herrian, lurrazaletik 13 eta 10 kilometroko sakoneran. Kalte materialak larriak agerikoak dira, hainbat eraikin behera erorita daude eta erreskate zerbitzuek lanean dihardute. Momentuz biktima kopururik ez dute jakinarazi, baina Donald Trump Estatu Batuetako presidentea okerrenean jarri da eta hildako kopurua ikaragarria izango dela, aurreratu du. Bestalde, eguna argitzearekin batera ekingo diote Biarritzen itxas labarra erori eta gero desagertuta jarraitzen duen urpekariaren bilaketa lanei. Atzo arratsaldeko 8:20 aldera gertatu zen ez beharra. Itxasargiaren labarra erori eta bete-betean harrapatu zituen behan ziren 3 urpekariak. Bat onik atera da, bigarrenaren gorpua gauean erreskatatu dute eta 3.a desagertuta dago oraindik. Eta Donostian ondarretako ondartzan, ba, emakume bat hilda itota. Gaueko 11:30 beste lagun batzuekin bainatzen ari zela haren arrastoa galdu zuten. Aurkitu zutenean ondartzara eraman eta suspertzen saiatu ziren arren emakumea hil eginda. Hilabeteko epean ondarretan itota hiltzen den 2. pertsona da honakoa. Eta Andrea, saioaren hasieran aipatu duzu, beroaldiaren okerrena igarota Euskal Herriko alarma gorria salbu, gaur laranja koloreko alerta da indarrean Euskal Autonomia Erkidegoan,
1: bueno.
0: Eta abisu horia Nafarroan. Temperaturek koska bat behera egitea espero da, baina hala ere 25 graduren bueltan ibiliko dira termometroak. Beraz gaurko gaua ere, bueno, ikusiko dugu. Eta beroa ez da soilik giroan atzematen, itsasoko ura ere bero dago. Ekainean inoiz neurtutako temperatura altuenak neurtu dituzte Donostiako akuariumean. 25,2 graduan dago, euren neurketa horren arabera Kantauri itsasoa. Eta amaitzeko, Zapateroren auzian, poliziaren txosten berri baten arabera, presidente ohiak 200.000 euro kobratu zituen Boliviako gobernuarekin, bitartekari egin eta Peruko enpresa baten alde egiteagatik. Diputatuen kongresuan nola nahi ere, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, Zapaterori konfiantza osoa adierazi dio. Plus Ultra konpainiaren erreskatea irregulartasunik gabe gauzatu zela baieztatu du eta ukatu egin du Alderdi Sozialista ustezko ustelkeria kasuekin zerikusirik duenik. Eskuinak duen jarreraren aurrean legealdiak segiko duela berretsi du Alderdi Popularreko buruarekin Núñez Feijorekin izan duen aurrez aurrekoan. Investidura kideen artean berriz gogorena Junts aritu da, Sánchezen dimisioa eskatu eta legealdia amaitzeko beste presidente bati lekua egin diezaiola esanez.
1: Osondo bauetxe, kalbizte orokorrak eta kiroletan imaginatzen dut, futbol emaitzak eta barri zango itxugula, ez da irati?
0: Ba bai, futbola, nagusi munduko futbol txapelketan Bart jokatutako partiden emaitzak esango ditugu azteko. Bosnia Herzegovinak 3-1 irabazi du Katarren kontra eta Suitza 2-1 gailendu zaio Kanadari. Gauerdian bestalde, Eskoziak 3-3 galdu du Brasilen aurka, eta Marokok 4-2 hartu du mendean Haiti. Goizaldean beste bi partida ere jokatu dira, Mexiko 3-8 irabazi du Txekiar Errepublikaren aurka, eta horren bestez final 16-etan da dagoeneko Mexiko, eta Hegoafrikak 1-8 irabazi du Hego Korearen aurka. Eta egunari begira jarrita, gaur gaueko 10:00 normaino nor arituko dira Curaçao Costa de Marfil batetik, eta bestetik Ekuador eta Alemania. Pilotan atzore aipatu genuen San Ferminetako lauterdiko kanporaketak abian, ba Javi Zabala nagusitu zaio dari hori, 22 eta 21 irabazi du Naiarakoak partida ezin estuago batean. Josep Ezkurdianen aurka jokatuko du urrengo kanporaketa garaileak, eta gaur beste kanporaketa bat ere izango dugu Hernanin, Etxeberria eta Salaberria neurtuko dira Kaiolan. Eta amaitzeko txirrindularitza ere izpide, ze gaur hasiko da Espainiako txapelketa Huescako Sabiñanigo herrian. Han dira Ayala Serrano eta Xavier

0: bakarrik une honetan errepidetan, beraz.
1: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Euskal Metera joko dugu zuzen zuzenean bertan dugu Naiara Barredo egunon.
2: Egunon, gaur temperatura jaisten hasiko da, baina oraindik ere bero handi egingo du. Hegoaizearekin barnealdean 35 gradutik gora neur ditzakegu gaur ere eta kostaldean 30 graduak gaindituko dira. Aldaketa eguerdi inguruan hasiko da Bizkaiko kostaldean. Orduan iparmendebaldeko haizea sartuko da, zakar xamar eta temperatura dezente jaitsaraziko du. Gero haize hori gainerako tokietara hedatuko da eta beroa arintzen joango da. Horrekin batera arratsaldean han eta hemen ekaitzak izan daitezke. Ekaitzekin batera gainera kaskabarra ere egin dezake eta haizea dezente zakartu daiteke. Beraz, gaur iparmendebaldeko haizearekin eta trumoiek itzekin temperatura jaisten joango da eta jaitsiera hori arratsaldean nabarituko da batez ere. Aipatzeko izango da baita ere gaur gauean temperatura aurrekoetan baino gehiago jaitsiko dela, beraz datorren gaua freskoxeagoa izango da.
0: Bueno, zorionekoak gu datorren gaua pixka bat freskotxeagoa izango badan. Ba, freskotik abiatuko dugu eguna edo hortan saiatuko gara behintzaz, izan ere hau, bueno, hau ez bada Euskal Herria tropikala.
3: Bai, desde luego.
0: Zazpiak eta 11 minutu dagoeneko aurrera goaz.

0: Jofe, gure ikasturteko kolaboratzaile izarretako bat eta zalantzari gabe asko gustatzen zaigu bere lan musikalarea, bere azkena izan da RA izenekoa. Iragarkiak.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
0: Osondo zazpiak eta amazazpi minutu dira. Eta aurrera egingo dugu agenda errepasoarekin. Kasunetan gainera, soilik Arrasateko 2026ko alegia urtengo San Juan egitarauari buruz aritzuko gera. Azteko, bele!

Eta imaginatzen du Sara Alonso gure lankidea ere bertan izango dela, izan ere bera da taldeko teklista eta ahotsetako bat. Beraz, animatu eta joan bele ikustera Arrasatera. Bueno, estilo hau gehiegi gustatzen ez bazaizu edo beste estilo batekoak alimazarete lasai, izan ere eskaintza zabala da gaur Arrasaten baita Brigade Loko ere.

haiek ere esaten dute abestenetan brigade loko. Ba, bertan izango dira, Arrasaten, Gipuzkoako hortxe barnealdean, aurtengo ba, San Juan jaietan. Eta bestelako proposamenak ere baditugu eta honekin amaitzera goaz, izan ere gaur Marusak taldeak bertan joko du. Eta honekin amaitzera goaz, gogoratu abesti honen izena dala Faja, VS versus Corse, Marusha, Kiliki, Flaco, eta Jofe, abesti ederra beraz, igo volumena bildurri gabe, irratiari.

Maruxa eta kuadrilla, Kiliki, Plasko eta Jope, denak Nafarratik. Gaur arrasaten izango dira San Juan jaietan, bele artistarekin eta brigade lokorekin batera. Guazen nazioarteko beste artista honekin, The Strokes taldearekin, abesti honen izena da, ze ona aure bai, bueno, nere iritzerako gutxienez. Espero dezuei ere gustatzea, Bad Decision.

0: Julian Casablanca eta besteak emene Bad Decisions izeneko ontan The Strokes. Azken minutu hauetan Gazte Irratian eta aurrera goaz. Zazpi terdiak diren honetan berriz ere aipatuko dugu, baiet, egun oso beroak bizitzen ditugula Euskal Herrian azken egunotan, eta hau oso arriskutsua izan dela hainbatentzat, batez ere pertsona zaurgarrientzat, ez da bertan sartuko ditugu, kolektibo hortan, magian adineko pertsonak esan nahi nuen, edo baita ere aurrak, aur jaio berriak, eta atzore aipatu genuen, ez dira sartzen pertsonen artean noski, baina ze pasatzen da maskotekin, maskotak etxean geratzen dira, ba, etxe berotu horietan, izan txakurrak atuak, eta egia da, badirudi, azken aldian, txakur gehiago daudela aurrak baino.
1: Bai, eta datuek ala diote, Andrea, azte hilabete honen hasierako datua da, titular bat irakurri nuen, ekainaren bostekoa, Euskadin dauden maskota kopuruak dagoeneko adingabeen kopurua bikoizten du. Hau da, bi aldiz, maskota gehiago daude, batez ere txakurrei egiten die referentzia hori egia da, baina bi aldiz maskota gehiago daude, ba, adingabeak baino. Bueno, datuak nahiko kezkagarriak dira, edo azpimarragarriak behintzat, bai.
0: Aurrak ere, geroz eta gutxiago, eta bar, zuk txakurri badezu?
1: Ez, ba, beira, urte hasieran iltzitza egun, baina amasei urte, amasei urte intzituzu gurekin, eta aitortuko izut, a ber, txakurra izan arren, bueno, pixka pelutxe bat bezala ere tratatzen genuen, ba, pertsona, bueno, azkenean familiako kide bat gehiago izaten dira, baina egia da, hainbat pertsonek, ba, bueno, azkenean, hiledun aurrak bezala tratatzen dituztela
0: Instagram kontuan eta
1: asko humanizatzen dituztela edo iritsi garela pixka bat puntu horretara, ezta? Eta horre garamatza pixka bat hausnarketa batera edo, bueno, galdera bat egitea. Maskotak, batez ere txakurra kasu honetan, seme alabak ordezkatzen ari ote dira, ezta, Andrea, ziur nagoztuk, noizbait gurutzatuko zenuela norbait kotxe aurrentzako dirudien kotxe karro hauetako
0: batekin,
1: baina barruan aur bat eraman beharren, bat txakur bat.
0: Bueno, behasainien
1: ikusi dezu noizbaitan.
0: Ez, erritar batek eramaten dut trizikloa eta bertan dara matzakurre.
1: Borotarrean jarrita. Bueno, hori beste gauza bada, bai, bizikletan eta olere ikusi izan dut.
0: Baina, eta esan ez karroan, eh?
1: Hori da, karroa, ba, aur bat eramango bazen ubezera, ba, karroan, ikusi dezu, sekula.
0: Ez,
1: ba, nik ja behin baino gehiagotan ikusi dut, goratzen ez lehenengo aldiz, bueno, nik Benidorrera juten naiz oporretan, ikaragarri gustatzen zaigu gaina, eta egia da Benidorren, bueno, denetik ikusten dela. Eta bertan ikusi nun lehenengo aldiz, ba, hoxe, emakume bat, karro bat eramate, baina ja, nabaritu nun zerbait arraroa, ez da, huize, kotxe arraroa, edo rume bat, ez nun oso ondo ikusten, konturatu nintzen arte, ja, gertutik ikusun neonean, ba, bulldog frantxez bat zekala hor, barruan sartuta, hola, juten dian hauetakoa,
0: esan, bero horrekin,
1: esan, ai, ama, jo, ba, iguale, bero hauei aurre egiteko, edo agian zarra izango da, eta egia da, ba, txakurrak, zarra baldin badira, edo ez dakit artritisa, edo mugitzeko arazo baldin badituzte.
0: Ah, behar dutela.
1: Ba, egia da, posible dela behar izatea, ba, gugurpildu naulki bat daukagun bezala, ba, beraiek agian, ba, kotxe txori. Aipatu duzu beroa ere, egia da, asfaltoa hirietan, eta, hola, beroa handia egiten duen lekuetan, asfaltoa asko berotzen dela, eta bakizu txakurrekor behien hankatxo duen azpian almohadilak edo, bueno, zatitxo horiek nahiko sensibleak dira, eta, bueno, ba, erretzea ere nahiko erraza da asfaltoa temperatura altuekin dagoenean, orduan, bueno, gauza horiek edo arazoien aurrean egia da lagungarria izan daitekela bakarrotxo hau.
0: Arrazoi batzuk egon daitezkela honen.
1: Arrazoi batzuk egon daitezke, eta, bueno, egia da, hau jakitea ere garantzitsua dela, ze batzuek agian ez dakizkite datu hauek, eta esaten dute jasuz zeite horrek, ez da.
0: Ja, ba, nik hori esango nuke.
1: Edo agian, ebakuntza bat izan du txakurrak, eta ez izan dugu bitartan. Bale, horreaino, punto. Bai, horreaino, gauza karri, baina, bueno, egia da, zeme pertsonaz, hasi diala pixka bat, da esan bezala txakurroiek humanizatzen, ez da, eta karrotxo hauek erabiltzen, ma pixka bat, aurrak izango balia bezala, ba, pixka, ez dakit ordezkatzeko, baina guraso paper hori edo hartzen. Bueno, hor dago zalantza, ez da? Eta hemen argi utziko dugu animalia osasuntxu bat kotxetxo hortan, ba, behar baino gehiago eramateak, ba, antxietate eta estresa zor diezekela, ba, txakurra huei, ze azkenan bereien, ba, nore zatea, oinarrizko behar horiek, ba, oinez biltzea, usaintzea, ez da, bereien beharrak egiteko ere usaindu beharra dukate, hori da behien komunikatzeko modua baita ere, ez da, orduan zu karrotxe hortan sartzen bali maezu, ba, ez dakit, desnaturalizatu egiten duzu animalia hori, ez da? Eta ondorio, ba, kaltegarriak izan ditzake.
2: Ja.
1: Ze emozionalki txakurra kulertu dezake baita ere, ez dakit, emozionalki gaixotu egiten du baita ere txakurra.
2: Osa ez dela osasungarri, oro arre horrera matea.
1: Hori da, txakurra osasuntxu baldin badago, eta aurretik aipatu ditugun arrazoi hauetakoren batez baldin badauka, ba, txakurrak berez joan behar du, oinez, lurretik, normal. Orduan hemen esan bezala, ez da, ordezkatzen ari ote dira maskotak aurrak, aipatu ditugu zenbakiak, argi dago, txakur askoz gehiago daude Euskal Herrian aurrak baino, eta adi datu honi baita ere, ze Ego Korean, ja muga simboliko hau ere ba, pasadaz, txakurrentzako kotxe gehiago saltzen dira ja dagoeneko, aurrentzako kotxetxoak baino.
2: Ez esan.
1: Datuak dira. Eta beste datu harrigarri bat esango dizut, Andrea. Japonian adibidez, aurrei zuzendutako ba, erritualak nahiko ikuak izaten dira ba, zenbait templutan. Uh-huh. Bueno, ba, templu hauek ja, ume... Bueno, ba, ja, ez dira umeak ikusten. Ja, umeak
2: bedenkatzen.
1: Ba, orain ja, txakurrak eta maskotak bedenkatzen dira. Bueno, hemen, ba, ekizu urkialako santutegian horre San Antonio egunean animalia bedenkatzea guten dira.
2: Bai, baina, bueno, jartzeue egun bat.
1: Hori da, egun bat, uste urtarriak amazazpia edo izaten dala, ba, bueno, animalia bedenkatzeko, eta bueno.
2: Ja, ja, ja.
1: Bai, hori pixka bat gure kulturarekin ere lotura badauka, baina
2: ez esaldi bat une oro pixka bat.
1: Hori da, ez. Hau da, esan bezala ba tenploa ja maskotas bete dira, ba aurren ordez edo esango dugu ba maskota hiek edo bedenkatzeko. Dena dela, bueno, ta batzuntzat claro, ez dakiz zure iritzia zein da, baina pertsona asko esaten dutena da, claro, daukagun jaiotza tasa txiki horren aurrean, ba nahiko berekoia edo dala, ez? Aurrak ekartzen hasi beharrean, ba, txakurrak ekartzea.
2: Bueno, ni horren
1: hombre, testu ingurua ere kontuan hartuta ez da, pixka bate
2: gaztean egoera. Aldona, nahi dona, eta bueno.
1: Hori da.
2: Ez da lain erresa.
1: Eta, bueno, ditugun egoera prekarioen aurrean, eta etxe bizitza baldortzeko zailtasunen aurrean, eta bla, bla, bla, horre guztien aurrean, ba, bueno, arazoa hor dago, ez da? Baina, Taiwango Unibertsitatean eginduten ikerketa batek, buelta eman dio horri, ze izan ere, txakurrak, edo maskotak ez dira seme alabak ordezkatzen ari, baizik eta familia bizitzan beste eginkizun bat dute.
2: Bale, beste elementu bat.
1: Beste elementu bat dira, eta hau izango litzateke pixka bat, ume bat ekarri aurretiko proba gisa kartzen den, edo egiten den aurrera, aurre pauso bat.
2: Ba, paten jokatzen zean. Ume batekin, bueno, jaio herri batekin, odana dalakoa.
1: Txakurra hor,
2: txakurra batekin, eta gaitxo ez otean.
1: Ja, hori egia da, ondo ateratzen balima da proba, gero umea ekarri, imaginatu bat beharrean hor, hiru etortzen zaizkizula golpea.
2: Hori egia,
1: familia,
2: oso muturreko.
1: Familia ugari eta guzti. Bueno, bat datuen arabera, esan dako ikerketa honen datuen arabera, txakur bat adoptatzen duten pertsonek, adi, 123ko probabilitate handiagoa dute gerora, aur bat izateko, datuak hor daude.
2: Ba, igual zaintza lanetara oitzen zelako edo.
1: Hori da, pixka bat esan bezala da, ba, aurretiko urrats bat ematen dana, ba, guraso izateko, ea zu, ba, gaizaren, ez da? Beste pertsona hori, bat zaintze bueno, horren aurrean, ba,
2: izaki, pertsona...
1: Hori da, ba, txakur bat zaintze horrekin ikusteko, ea kapazazeran edo ez, eta ondo ateratzen bada, ba, aurrengo pausua emateko. Bueno, hori da, ondorio estatu dutena ikerketa
2: bueno,
1: honetan.
2: Bueno, zondo, ba, interesgarria. Mm-hmm. Taiwango unibertsitate honek ikertu duena, zuke txakurre izan zenuen, badakizu guen zer datorren, beraz.
1: Momentuz.
2: Broma da. Eskarrik asko irati.
1: Zuri, Andrea.

0: misterio, begira, ibilina ezea, bueno, bauda honetan non izango diren, da bestak beste saien de Gallegon, baia doliden, Madrilen, eta, bueno, bestelako leku batzuetan, eta baliteka urtengo udan, ba, bomba esterorekin topo egitea. Oguazen orain iragarki pare baten bila, eta bueltan albistetxo bat.
1: Odol guztiak burdin gustua du Gregorio Muro gidoilariak eta Carlos Varela marrazkilariak sortutako komik beltz eta historikoa da. 1888ko Gallartako meatzaldean girotua. Harriet argitaltzeak plazaratu du eta Joker liburu dendaren gomendioa da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
0: Ba hemen txegara hueltan esan bezala albistetxo batekin.
3: Alright, I'm doing alright. This is Brandon Flowers, the exclusive first play of one of his album tracks.

Baina, bueno, errepaso txiki bat egingo dugu, adibidez, Ekan Change fitxatu genuen aspaldi, edota beste hau da agian bere ezagunena Crossfire izeneko kanta.

0: Ba, gutxi asko soinu hau izango du bere
1: pelikula bat
0: lan berria
1: bat irudi, eh?
0: Eta zioen, bueno, ez da bilela rock and rolletik iesi, baina hori ba, pixkate, bere aitaren musikara jo duela.
1: Eta ez titula aurreko kantak ordezkatu nahi, baizik eta, bueno, beste bide bat zabaldu, ez?
0: Hori. Ba, orain aurrera egingo dugu, eta zeiru itzen aspaldiko partez, The Killers pixka bat entzuten badugu. Ba, somebody told me izan adu honen.

Eta papatean Brandon Flowersek testigua pasako dio norietan. Ai, joan egin zego badator badator. EH Sukarrako Norton abeslariari aspaldiko loreak.

0: 2008an argitaratu zuen Miley Cyrusek Midnight Sky izeneko kanta hau, beraz, dagoeneko 6 urte ditugu, orain iragarkiak entzungo ditugu eta hueltan, ba, ekimen berezi baten berri.
1: Eroskin, erosten dituzun edari guztiak, opari zuretzat. Hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, larun bat honetan, erosten dituzun edariak oparituko dizkizugu kupoietan. 60 eurora opari, kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
2: Uf, azelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
3: Nahi duzunean.
2: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
3: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
2: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
3: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
2: Eta nahi bezain lasai?
3: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
4: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzaren Eurojackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 86 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. Onze. Ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 68.325.688.335.5
5: Eta seria?
6: 7.
5: Zorte hon!
0: Hori da, zorte hon. Bueno, esan dizuet ekimen berri baten berri emango genizuela, ba, kontua da Bilbao BBK Live jaialdiak, aurten zerreta 20 urte beteko dituela, alegia, 20. Edizioa ospatuko duela aurten.

Eta urtemuga bereziaren ospakizunen artean euskaraz izeneko ekimena jarri dute martxan aurtengo jaialdiaren biharamunean, uztailaren 12an, hainbat kontzertu eskainiko dituzte. Guztiak doakoak izango dira.

Zaiaren 12an igandean, esan bezala Bilbon kontzertuak eskainiko ditu BBK Live jaialdiak euskaraz ekimenaren baitan, eta egun osoko egitaraua ondu dute. Hementxe errepasatuko ditugu ba artistak eta ordutegiak baitare. Adibidez, 5ak laurden gutxitan Korrontzik kontzertu eskainiko du Isozaki dorreetan, eta ordu bete beranduago zia laurden gutxitan Isa Sakarat. Isa Sakara ere bertan izango da, zehazki Albia Lorategietan.

beste artista bat ere izango dugu bertan, hemen gaztean askotan jartzen duguna da bera, Bengo Zarigara.

Joko du esan bezala uztailaren 12an euskaraz izeneko ekimenaren baitan 6:30etan izango da Izozaki Dorreetan Bilbon. Zer gehiago aipatu ditugu Korrontzi, Xaxakara, Bengo eta jakin Afrika Bibang ere bertan izango dela. Hau da modus operandirekin egindako elkarlana.

Bueno, barrikadaren bertsio bat entzuten ere gara, baina berez Afrika Bibange joko du Uztailaren 12an hemen Afrika. Eta beste honek ere joko du Lazkaotar honek.

Baider saez ere bertan izango da, zazpirak eta laurdenetan, Albia lorategietan, arratsaldean, eta azkeneko kontzertua, bueno, Judith Nedermanek emango du, gogoratu, nola, 2024an argitaratu zuen artean izeneko album bat, hasieratik amaieraraino, euskeraz eta katalanez argitaratutakoa, bera bertakoa baita, eta, bueno, segulako elkarrenak bildu zituen bertan, besteak beste Bea eta Idoia Surmenderekin aritzu zen, baita Izarorekin, Marenekin, edota Olatz Salvadorrekin. Ba, zortziretan, arratsaldeko doiuntzeko zortziretan, bertan izango da uztailaren 12an, Bilbao BBK Lifek martxan jarritako ekimenaren baitan, eta amaitzeko bertako kanta bat entzungo dugu osorik, neurean izenekoa, Izarorekin batera. Beraz, bagoaz honekin. Eta hausia izan da, errepasoa. Euskaraz izeneko ekimenaren errepasoa uztailaren 12an Bilbon.

0: Bueno, el baifo albumetik berreskuratu edo arrantzatu dugu La Graciosa izeneko hau albuma Kebedo kaperilean, ortengo aperilean argitaratu zuen, Elvis Cresporekin batera entzun dugu hemen, eta esango nuke, baia zalantzarik gabe, udako kantetako bat dela hau. Eta udako kontuez ari garela jakin, Bart hasi direla udako berapena. Eta iratik tarte der bat prestatu izue horri buruz pizkatxo bat hitz egiteko.
1: Ba, bai ala da, Andrea, bueno, berez, denda fisiko gehienetan gaur hasi da udako merkealdia, baina, bai, hortik doa gaurko tartea, ze geroz eta ohikoagoa da online saltokietan berapen hoiek aurreratzea. Eta normalean, ba, aplikazioetan eta online saltoki hoietan, bezperatik jartzen dituzte eskuragarri, ba beraien eskaintzak. Eta normalean ez dakit fijatu zean, baina gauez jartzen dira martxan berapenek, hau da bezperan, baina ja gau aldera, ba, gaueko 8ak, 9ak, 10ak aldera. Eta ez dakit pentsatu duzu noiz baitean zergatik izaten dan hori?
0: Ez egi esan ez ez dinoiz pentsatu hortan, baina bueno, kota eguzu.
1: Ba, bai, zer ikusi handia dauka hor, gauean erabakitzeak, ba, aurretik jartzeak, beherapen hoiek, ba, gure aplikazioetan, eta online, ba, mugikorretan, esango dugu, ba, eskuragarri, ez da?
0: Arrazoi zehatz bat badago.
1: Arrazoi zehatz bat badago, eta noski, ba, hori, marketinean aditue, ba, badakite, eta hori da, borregat, ondorio sartzen dute erabakia. Zergatik, bueno, ba, egiten ditugun erosketa online, erosketa gehienak egunaren amaieran egiten ditugulako.
0: Hori entzuna nuen, adibidez, bai. Pinteden eta horrelako plataformetan zerbait saldune baduzu asko zobea dela, bueno, egunaren amaieran edo argitaratzea iragarkia, askotan sofan gaudela edo afalduta gero hartzen duelako mugikorra online erosketak egiteko.
1: Hori da, bai, horrek azalpen garbi badauka atzean, bueno, psikologoek eta pixka bat ba, arrazoitu dutena, eta hemen, bueno, zer da, ba, egun guztiaren ondoren ez da ja erritmoa jaisten dugu, hortxe sofan esiritzen gea, sofak arrapatzen gaitu, mugikorra normalean beti alboan daukagu ez da, naiz eta telebista fondoan euki edo hortxe daukagu tentazioa, bai. Mugikorra hartu, eskrol egitea, zi,
0: hori pantaiak izaten ditugu parean, telebista hor jarrita, mugikorrezkoan.
1: Hori, data demora pasa bezala ez da hortxe hasteza. Ai, aber hemen, gainera gaur egun sare sozialetan ere geroz eta kasi publikaz, zure inguruko jendearen publikazioa baino, publikazio bakoitzeko agian hiru iragarki ateratzen zaizkizu, ez da? Bai. Hor, ba, behar ez dituzun gauzak. Erakusten dizkizuna hasten zea hor, ai, aber hau, eta ai, eskaintza, eta aurrea, eta batzea, eta hasten zea behira, eta azkenean, ba, klik bakarrarekin, ez da? Hortxe, orgatxora gehitu, eta erosi dezake.
0: Yeah.
1: Eta esan bezala, ba hori, gaueko ordu hoietan da, batez ere, ba, erosketa online, erosketa gehien egiten ditugun momentua.
0: Bizei ez denei zeusten, eta online ez erosten. Eta bai. Instagrametik online denetara esartzen
1: eta
0: hori aurre egiten, bai, nahiz resistentzia, osa nire guda txiki hori izaten den nire burukin, ez eroitzeko.
1: Bai, nire saiatzen, ez da pixkat erosketa kontziente bat edo bai, egiten eta hori autokontrol hori eramaten. Bueno, hemen datu batzuk aipatuko dizkizuet, Espainiar estatuan egindako ba ikerketa baten arabera, esan bezala online erosketen volumen handiena ba iluntzeko 8ak eta 9ak aldera egiten da, baina bada beste hola piko momentu bat goizeko 11etan zentratzen dena eta hau
0: jendeak kakaitzak lantegin.
1: Aurrena kafea,
0: vale,
1: eta gero kaka, hori da, bai da pixka bat, balanean kafea hartzeko ordutegi horikoena ere izaten dena, txeden aldia, eta horre jendea, ba, mugikorra
0: serio?
1: Hartzen du, eta ematen duenez, ba, bi pikoiek ditugu.
0: Serio, jendea ibiltzen dala bai, online erosten, atxeden aldin.
1: Bai, amaiketan, eta iluntzeko
0: zain pixka talameneko kin, hombre.
1: Bai, nik uste daukagula ia, dependentzi bat mugikorrarena, ez da,
0: bueno, bai, erdeno daukeu, baino, hainbesteako, hola, piko bat eoteko goizeko amaiketan.
1: Ba, hoiek dira datuak, eta gero gainera, bi pikoien artean ere, bi une bereizten dira, eh? Igande arratsaldetan, hau da, 8etatik 9etara baino igande arratsaldean,
0: bai.
1: Eta astelena ere bai, ba, ematen duenez hori da aukeratzen dugun eguna edo, ba, lasai etxetik erosketak egiteko. Hoiek dira datuen emaitzak.
0: Eta hori dela eta, ba, Berapena jarri zituzten martxan, atzo juntzen ez.
1: Hori da, atzotik martxan daude, eta hemen, ba, Andrea, pixka bat zuk esan dezuna, ez da, saiatu beharko genuke pixka bat, bueno, hori orokorrean online erosketa guztiekin ez da berapenak martxan jarri direlako bakarrik, baina gira da berapenetan, ba, horra gertzen daizkizula, ez dakizten bat ordu geratetan erosten baldin badezu, ba, eskaintza hori eman dezakezu edo.
0: Edo orgatxoan izango duzu, 10 minutu zeta bakarrik, onako unitate bat, oza, mota ontako unitate hori bat, dago salgai bera.
1: Edo askotan taila aukeratzerakoan sartzen zeanean, unitate gutxi geratzen dira, eta horrelako alerta egoera bat sortzen dizute.
0: Hori gezurra izango da.
1: Ba, asko marketing estrategia zehatzak dira, egia da, zenbait saltokitan tailen arazo, bueno, arazoi hori edo egia da posible dala. Azken aleak, azken unitateak, ez da?
0: Online neosieten azkeneko aldi guztietan, justo taila bakarra zeon, oinetako hauen taila bakarra.
1: Ja, eta justo zukera mandezu, ez?
0: Kasualidad.
1: Bueno, ba, jakintza zuela hori iluntzean, ba, egun guztiko neke guztiaren ondoren, ba, garunak erabakitzeko neke asko zere gutxiago daukala, ez da, ze egunean zehar gure lantokietan, ba, naiz eta erabaki ez agian oso transcendentalak izan, baina erabaki edo autu txikiak egin teneon berdeu ezinbestean, ez da, bata bestearen atzetik, eta gauean ja, gure garuna ja pixkat kolapsatu egiten du, eta hor da momentua erabaki hauen zaurgarriago gaudenak, eta hortxe errazagoa dena erortzea. Eta honi, gehitzen baldin badiogu, ja, gure mugikorretan, ez da, ba, kreditu txartelak eta guztia sartuta dauzkaula, eta klik bakarrera, ez da, onartzearekin bakarrik erostea ez dezula, ez da, sartu behar zure txartelaren zenbakia.
0: Hori da, nik konturatu naiz, sartu nun txartela mugikorren. Baskotan igual kirola itxafuten ezelako, azten zaite kartera etxen, eta bueno, igual afaltzeko zuzer erosinaet, eta bueno,
1: gainan eramateko horrez.
0: Mugikorrakin ordaintzen dut. Eta hori jarri nunetik, geroztik, askoz diru gehiago gastatzen dut.
1: Bai, nire konturatu naiz. Eta hain dauket
0: eskua, edo zer txorra da erositxetela.
1: Hori da, ezin klik-klikekin.
0: Jana eta hola izaten da, baino. Bestela, ba, itxongo nuke erosketa inarte, edo, baino, ja, nola ineskoa duketen, ba, hori, etxera biden, ai, ba, hausi eroseko, total, o bestea. Bueno.
1: Hori, da, bai, azkenean, pentsatzeko ere denbora gutxiago behar dezunez, klik-klik batekin, ba, ja, erosi dezu, eta hortxe daukazu. Orduan, ba, besterik gabe, berapenak diala edo ez diala, hortxe, online sal, bueno, ba, saltokietan edo online zuen, online erosketekin, ba, saiat, zein da soluzioa, ez dakizien da soluzioa, ze azkenean, ba, bueno, bako itzak ikusi dezala, ez da.
0: Burukin joka,
1: hori. Baina saiatu hori da, buruarekin jokatzen, eta horren barruan, hola, truko txiki bat edo adituek, ba, ipatzen dutena da, erosi baino lehen, gorde zazu produktua hor orgatxoan, eta urrengo egunera arte itxaron.
0: Yeah.
1: Bai, pixka bat zure emozioak
0: zure
1: oztu arte.
0: Aldatudan.
1: Hori da, eta datorren ba, urrengo egunean, ordu batzu pasata edo urrengo egunean, sartu zaite berriz eta pentsatu ezazu horrela hotzean. Hau benetan behar dut, edo kapritxo bat da, ez da?
0: Vale.
1: Momentuko kapritxo bat da. Eta hor ja, beharrezkoa izaten jarraitzen badu, ba, ja nahi badezu, ba, aurrera, erosketa horrekin.
0: Ba, oso ondo, supere interesgarri eskerrik asko Irati.
1: Zuri, Andrea.
0: Guazen, orain berriz ere Maruxakekin kasunetan, Naskarrekin da, zinezekin batera.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala programak, irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
3: Horrela, Ginea Bizauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
2: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Eroskin, erosten dituzun edari guztiak, opari zuretzat. Hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, larun bat honetan, erosten dituzun edariak oparituko dizkizugu kupoietan. 60 eurora opari, kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.

0: Ba, hortxe, ez taldearen berriena zaunkizeneko hau eta gogoratu Bart, bueno, gogoratu edo, agian, egongo zineten Bart, Hernanin kontzertua eskaini dutela. Ordu laurde mesterik ez goizeko bederatziak izateko eta orain, bueno, euskal artista handi bat zoriontzea tokatzen zaigu. Mila bederatzireunda irurogeita amabikoa izan da, gaur berrogeita amala urte betetzen ditu John Mayak. John Maya bertsolari eta letragileak urretxun jaiozen, baina okerrezpanez zumaian bizidea.
1: Hori da.
0: Bakaridadeko benta taldearekin eta zurbeltza taldearekin abiatu zuen bere ibilbide profesionala, baina azpimarratzeko da letragintzan egindako lana horregatik kantu bat gara Euskal Estenan 50 urte bete zituenean argitaratu zuen album hori xaletuko dugu gaur, berak egindako bertsuekin, berak egindako, bueno, edo idatzitako besan da letrekin. Bakizue letra horiek hartu eta berriz ere grabatu zituela hainbat gonbidaturekin, eta honelaxe hasten da.

Bizkaian jaio nintzen, arbaso zaharren etxean, udaberria aurrean, negu horria atzean. Etenda nere aria, pasadena pasatzean, iotza dago larrean, bizitzarekin jolasean, iotza dago larrean, bizitzarekin jolasean.

0: Kovala, Euskal Herrian.
1: Ba, hoxe da lehenbiziko bale izeneko kantan egu gorriakena, eta, bueno, moldaketa Gorka Hermosak egin zuen, baina gogoratu hitz hauek guztiak Jon Maiak idatzi zituela, baita urrengo hau ere.
2: Zerbait esan nahi dizut.

Bueno, oso abesti bereziak dira, entzun duzuenez, ba, bestak beste Peio Ramirezekin, Gorka Hermosa, Nacho Soto eta Ander Zulaikakin grabatutako albume da. Eta hauxe da, ba, Garirekin egindako Zaharra Zara Bilbo abestiaren bertsioa, izan ere, ba, Gariren letra asko, berez, John Mayerenak dira. Guazen beste honen bila.

Honen gainetik ederra benetan Jon Maia eta Asier Etxandia elkarrekin 30 urte betetzen ditu emostasun musutsu edo nirekin izeneko kanta honek. Eta Jon Maiak Mikel Urdangarinekin ere askotan lan

errepaso txau egiten gabiltza gaur, Jon Maiak 54 urte betetzen dituelako bertsolaria, letragilea, idazlea, aita, Eire Maiaren aita. Beraz, hemendik Jon, ba, zoriona, gainera oso jatorra da, oso pertsona jatorra da, benetan esate izuet. Beraz, politxe, Mikel Urdangarain, nixildungo naiz. Aurki dezak.

2000 urtean argitaratu zuen Mikel Urdangarinek Espilua izeneko albuma, eta bertan John Mayak lan egin zuen. Osorik entzun nahi dut abesti hau ere, baina beste bat nuen prest, baina bueno, preserik ez dugunez, ba pixkatxoa gehiago utziko dugu, bale?

gero honekin bira txiki bat inzon, bai, eta junintzen, behasengo, bueno, antzokira edo, bai, zinema aretora hau ikustea, eta, bueno, negar baten buko bai, genu dia denok, bai, oso, oso ukigarri, Zorionak lan honegatik, baina, bueno, zorionak batez ere gaur zure eguna delako, eta zerbait, ba, beste animatuago bat neuken hemen prest. Esa.

gogoratzen dugu la casilla eta gogoratzen dugu belotromoa. Nola ez ditugu ba gogoratuko. Baina ez gaitezen geratu gogoratzean soilik eta irudika dezagun etorkizuna.

0: bederatzeak eta bi minutu dira oraintxe eta hementxe jarraitzen dugu Irati Elizaldek eta biok JK gabiltza lanean bat eta bestea. Bueno, zintxuan egingo dugu bat Ibon Fernandezekin ere, baina lehendabizi repasatu behar ditugu txintxo. Gaur azkenekoz, ba egunak momentuz utzizkigun albisteak. Titularretan, Irati Leizalde, egunon, Irati.
1: Kaixo, Andrea, egunon, eta egunon guztioi. Venezuelan, larrialdi egoera ezarri du Delcy Rodríguez presidenteak, 7 puntutik gorako bi lurrikarek herrialdea astindu ostean. 7,2 eta 7,5 mailako lurrikaren artean, minutu bakarreko aldea izan da. Epizentroa hiriburutik 300 kilometrora izan da, Montalbán izeneko herrian, lurrazaletik 13 eta 10 kilometroko sakoneran. Kalte material larriak agerikoak dira, hainbat eraikin behera etorrita daude eta erreskate zerbitzuek lanean dihardute. Internet eta argindarri gabe daude hainbat gunetan. Rodríguezek momentuz 22 pertsona hil eta beste 700 zauritu direla aurreratu du, baina Donald Trump estatu batuetako presidentea okerrenean jarri da eta hildako kopurua ikaragarria izango dela, esan du. Bestalde gurean eguna argitzearekin batera ekingo diote Biarritzen itsas labarra erori eta gero desagertuta jarraitzen duen urpekariaren bilaketa lanei. Atzo arratsaldeko 8:20 aldera gertatu zen ezbeharra. Itsasargiaren labarra erori eta bete-betean harrapatu ditu behean ziren hiru urpekariak. Bat onik atera da, bigarrenaren gorpua gauean erreskatatu dute eta hirugarrena desagertuta dago oraindik. Eta Donostian ondarretako ondartzan emakume bat hilda itota. Gaueko 11:30 beste lagun batzuekin bainatzen ari zela haren arrastoa galdu zuten. Aurkitu zutenean ondartzara eraman eta suspertzen saiatu ziren arren emakumea hil eginda. Hilabeteko epean ondarretan itota hiltzen den bigarren pertsona da honakoa. Eta beroaldiaren okerrena igarota Ipar Euskal Herriko alarma gorria salbu, gaur laranja koloreko alerta da indarrean Euskal Autonomia Erkidegoan eta abisu horian Nafarroan. Temperaturek koska bat behera egitea espero da, baina hala ere, 35 graduren bueltan ibiliko dira termometroak. Eta beroa ez da soilik giroan atzematen, itsasoko ura ere bero dago. Ekainean inoiz neurtutako temperatura altuenak neurtu dituzte Donostiako akuariumean. Hauen datu hauen arabera 25,2 graduan dago Kantauri itsasoa. Eta amaitzeko EAJak eta EH Bilduk euskara eskakizunen auzian akordioa lortu dute eta koalizio subiranistaren abstentzioarekin jeltzaleen proposamenak egingo du gaur aurrera Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren lege erreforman. Jeltzaleen proposamenak euskararen derrigortasuna ezabatu egiten du, derrigortasun geroratuaren figura ezarrita eta administrazio bakoitzaren esku uzten du derrigortasun mailaren eskakizuna, lanpostu eginkizun eta tokian tokiko errealitate soziolinguistikoaren arabera. EAJ eta EH Bilduk lotutako akordioan jarraipen batzorde bat osatzeko konpromiso hartu dute. Hiru urtera jeltzaleen proposamena ez dela eraginkorra ikusiz gero, ba proposamen berria lantzeko. Euskalgintzaren kontseiluari sentipen gazigozoa eragin dio akordioak, legea urrun geratzen da kontseiluak planteatzen duen arkitektura juridikotik. Kritiko, ELA eta LAB sindikatuak ere administrazio publikoaren euskalduntzea bermatzen ez duela iritzita.
0: Zoragarri eta kiroletan, ze berri, Irati?
1: Ba munduko futbol txapelketa nagusi, Bart jokatutako partidei dagokionez hauek izan dira emaitzak. Bosnia Herzegovinak 3-1 irabazi du Katarren kontra eta Suitza 2-1 gailendu zaio Kanadari. Gauerdian bestalde Eskoziak 3-3 galdu du Brasilen aurka eta Marokok 4-2 hartu du mendean Haiti. Goizaldean beste bi partida jokatu dira. Mexikok 3-8 irabazi du Txekiar Errepublikaren aurka eta horren bestez Mexiko final 16-etan da. Eta Hego Afrikak 1-8 irabazi du Hego Korearen aurka. Eta egunari begira jarrita gaueko 10:00 nor baino nor arituko dira batetik Curaçao eta Costa de Marfil eta bestetik Ecuador eta Alemania. Pilotari begira ere jarriko gara, San Ferminetako lauterdiko kanporaketan Javi Zabala nagusitu zaio dari hori, 22-21 irabazi du Naiarakoak, partida ezin estuagoan. Joseba Ezkurdiaren aurka jokatuko du urrengo kanporaketa. Eta gaur beste kanporaketa bat ere bai Hernanin, Etxeberria eta Salaberria neurtuko dira bertan. Azte pasatzen den, eta amaitzeko txirrindularitzan gaur hasiko da Espainiako txapelketa Huescako Sabiñánigo herrian. Handira, Ayala Serrano eta Xavier Mikel Azparren, besteak beste.
2: Osondo, errepidetatik ere pare bat ohar ditugu?
1: Babai, aurreko orduan ere aipatu dugu, hortxe kontuz A8 errepidean Abanton, Bilboko norantzan, izan ere kamioi batek matxura izan du eta eskuineko erreia oztopatzen ari da, eta ondorioz gutxi gora bera 3 kilometroko autopilaketak daude bertan. Eta bigarren puntua kontuz baita ere AP8 errepidean Galdakaon, Donostiako norantzan, 2 autok talka egin dute, ondorioz 2 pertsona zaurituta daude, ez daude larri, baina Gurutzetako ospitalera eraman dituzte. Eta ondorioz hor ere autopilaketak elkartu dira.
3: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Ba, Euskal Metetik Naiara Barredo dugu, egunon Naiara.
4: Egunon, gaur temperatura jaisten hasiko da, baina oraindik ere bero handi egingo du. Hegoaizearekin barnealdean 35 gradutik gora neur ditzakegu gaur ere eta kostaldean 30 graduak gaindituko dira. Aldaketa eguerdi inguruan hasiko da Bizkaiko kostaldean. Orduan iparmendebaldeko haizea sartuko da, zakar xamar eta temperatura dezente jaitsaraziko du. Gero haize hori gainerako tokietara hedatuko da eta beroa arintzen joango da. Horrekin batera arratsaldean han eta hemen ekaitzak izan daitezke. Ekaitzekin batera gainera kazkabarra ere egin dezake eta haizea dezente zakartu daiteke. Beraz, gaur iparmendebaldeko haizearekin eta trumoiek haitzekin temperatura jaisten joango da eta jaitsiera hori arratsaldean nabarituko da batez ere. Aipatzeko izango da baita ere, gaur gauean temperatura aurrekoetan baino gehiago jaitsiko dela, beraz, datorren gaua freskoxeagoa izango da.
2: Temperatura jaitse egingo da gaur gauean. Eta ze ondo datorkigun maskaken kanta hau, gauero izena du honek.

0: Hortxe, Jane eta bere abesti mitikoa makeba entzun duzu.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go! Kaizue, saltza

0: eguneko gazteen atalean.
1: Zure bakekatiluaren atzean begi utzez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake Fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
2: Zuretzat, jokalari bat ere ezagutzen ez duzulako. Eta zuretzat, gol guztiak ospatzen dituzulako, gure eskaintzan diak lortu. Orlando tomate frijitua 212 gramoko iruko paka, 125 deskontuaz 1,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Bueno, eta horrengo kultur tal... Jesus, esango dut, kultur tarterako iru albiste txoekarrizkizuet.

0: Bueno, zer da, ba, Naruto da, eta, bueno, Naruto albiste dugu Euskal Herrian izan ere anime honen... Ba, euskarazko bertsioa edo...
1: Hori da, bikoiztu egin dute, eta gaurtik aurrera...
0: Primeran plataforman izango da, beraz, badakizue, 52 kapitulo izango dituzue.

ostiralero bost kapitulu berri izango dituzue ikusgai primeran plataforman atzo egin zuten aurrestreinaldia Bilboko egoitzako multibox aretoan, beraz gaurtik aurrera guztientzat eskura.

jarri lehen bost atala. Guazan orain beste albistatu bila.

0: diot prentxan, irati, bai? Brasilgo emakume bati urtebeteko kartzela zigorra ezarri diotela eta hau albistea ez pentsa beste munduko eo zer danik, bai? Baina, bueno, beste gabe urtebeteko kartzela zigorra ezarri diotela Ego Korean Junko K-pop BTS-eko BTS taldeko kide bat jartzagatik etxera sartzen saiatu zela,
1: bai,
0: bere txirrina 180 aldiz jozuela, bai, eta bueno, The Korea Times egunkariak aste arte honetan eman du honen berri, ba bai, urteteko kartzela zigorra jarri diote fan bati. Bera Brasilgo herritarra da, fan hau, eta abenduan pasatzen hau dena, 22 aldiz joan zen honen etxera, eta esan dako, 90 aldiz saiatu zen,
1: wow.
0: Patxerrina jotzen, ondoren etxera sartzen ere saiatu zen, hau da marka.

Blink eunda larogeita bitaldea entzuten ari gara eta, bueno, albista da birak egingo dutela Europan datorren urtean. Eia da momentuz, gugandik hartu ez dutela datarik iragarri, besteak beste ekainaren laudu eta seian izango dira datorren urtean, 2027ko lau sei eta gero bost eta zazpian ere izango dira Alemanian. Bertako jaialdi batean, gero 8an, Berlinen, zehazki, 13an, Milanen, gero 15an, Parisen, momentuz, guhandik gertu ez dute joko, baina, bueno, baliteke beste dataren bat gehiago ere iragartza, beraz. Bueno, zaleak bazarete, adi jarraitzu, Blink, 182 taldearen, Instagram kontua edo dena delakoa. Eta maitzeko euren abestirik ezagunena entzungo deu, All the Small Things izanekoa.

0: Hortxe, Blink 182, interesatzen bazaizue jakin 2027an taldeak bira egingo duela Europan. Eta izue entzun ondo, gaur egun oso berezia da hemen Gaztea Irratian.
1: Igor saioak 2000garrena du.
2: Gazteako arratsaldea 2000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
2: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
1: 2000garrena oso berezia izango da.
2: Gu 2000. Udari ongi etorria emateko festarik handiena.
0: Ba, ez da marka makala 2000 programa egitea.
3: Wow, azkar esaten da, eh?
0: Azkar esaten da, eta horta zerbait badaki bertako gidariak. Telefonoaren beste aldean dugu, Ibon, kaixo, egunon. Aupa, Ibon.
3: Ibon.
0: Ba,
4: egunon.
3: Aupa,
4: egunon, bikote.
0: Kaixo, kaixo. Entzuten gaitu zu, Ibon.
4: Entzuten hau zu,
3: bai.
4: Ah, kaixo, egunon.
0: Kaixo, egunon. Oh. Eta zuku?
4: Bai, zora garri, zuek ni?
0: Bai. Baina zuku?
4: Zuek ni? Egunon. Probatze.
3: Ez gaitu.
4: Zora garri, bai,
0: zora garri. Nahi da.
4: Baita ere.
3: Atzerapenarekin doa, agian?
4: Ez serio,
3: bai.
4: Entuz, bai,
3: atzerapenarekin doa.
0: A ber, Ibon, bat, bi...
4: Kaixo, egunon, bikote...
3: Ai. Ematen du daola zarautzen egon beharrean, ba ez dakit, kontxintxinan.
4: Kaixo, egunon.
3: Hola, egon gaitezki goizeko amarrak arte.
4: Ez da kasua, eh? Ez da nire kasua, zarautzen nago. Kaletik paseoan.
0: Hau da, marka, bueno, mentxotzeko deia eta zepena, ba teknologia ez dugulako gure alde.
3: Gaur.
0: Bera saiatu da, eh? Dago zarautzen, baina, bueno, iratizu, gutxi asko badakizu gaur.
3: Ba, informazio pixka badaukagu, bueno, gaur, ekainako 25, 2000garren programa egingo dute Ibon Fernandez eta Alain Perez lankideek. Gutxi gora bera, 8-9 bat urteren pilaketa da, 2000garren saio hau. Eta bueno, beste modu batera ospatu ezin zutenez, ba Donostiako gu espazioan egingo dute gu saio berezia.
0: Hori da, nautikoan edo.
3: Hori da.
0: Kontxa eta Aldezarre artean geratzen den eraikin hortan diskoteka ere bada, eta bueno, pixkate izena baliatuz gu saioa, ba gu
3: hori da, lotura hori egin da, ezta, bertako terrazatik egingo dute, eguraldiak laguntzen badu, ze horra, arratsalderako bueno, euri pixka bat eman dute, baina bueno, festa ziurtatuta dago.
0: Bai.
3: Ordutegia berdina da, arratsaldeko 5:00-etik 8:00 izango da.
0: Eta ez dira Ibon eta Lain bakarrik egongo, izan ere, bueno, hainbat gonbidatu paseko dira bertatik, eta lehiaketa berezi bat ere prestatu dute, baina uste dute bertaratu behar zarela, bertan parte hartzeko saria ere oso berezia da.
3: Karaoke bat da, eh?
0: Karaoke bat da eta saria oso berezia da, izan ere, bueno, kamera bat, argazkiak ateratzeko kamera bat oparitxuko dute, pixko bat 2000garren saiorrekin lotura eginez, ba, 2000garren amarkadan, huelta hortan, oso modan zuten, ba, bueno, ez dut esango, eske ez dut ezer
3: agustu nahi. Agian badez,
0: bueno, baina oso modan zegoen argazki kamera mota bat oparitxuko dute, baina horretarako bertaratu egin beharko zarete. Eta besteak beste zuzeneko musika ere izango da, musikariak bertan izango dira. Olaien Ziarte eta Bengo arratsaldeko 5:00-etik aurrera izango dira gaurko gu saio berezian 2000garren saioa dute gure atxe.

Hortxe Xaun Mendez gure irratean, 10 urte baino gehiago ditu dagoeneko Stitches izeneko kanta honek, 11 zehazki 2015koa baita. Eta urteak aipatzen hasita.

abesti ederra ditu baita, eskandalu ederrak ere bere atzean, eh? Bai. Gainera azken urte hauetan inoiz baino gehiago hitz egin da honen inguruan, baina bueno, artista eta obra separatu edo ez hortxe dago ez da bai da. Ba, esan dakoa, duela 17 urte hil zen, 50 urte zituela bere ba, Los Angeleseko etxean, eriotzaren arrazoia propofol izeneko anestesiko bat da, antza bere medikoak ba, lo arazoak zituela eta ba, medikamentu hau edo ematen zion eta pasa egin zen.

0: Mediku pertsonal hori zigortu izan zen, Konraz Munray da bere izena, eta propofola eman ziola frogatu zen orduan, 2011an, eta nahigabeko homizidioagatik errudun jo, eta kartzela, zigorra ezarri zioten, kartzelara bidali zioten. Prentsak dionez, orduan hil zenean, This Is It izeneko kontzertu sorta handi bat prestatzen zebilen, eta sekulako, bueno, antxietate eta lo arazoak zituen, eta, bueno, medikuak hau eman zion, baino, antza gehitxo eman zion, eta honela hil zen, poparen erregea. Poparen erregea nazioarteko izar handienetako bat. Duela gutxi ikusi nuen bere inguruko dokumentala eta pentsatu nuen. Egongo ote da herritarrik mundu mailan Michael Jackson ezagutzen ez duenik?
1: Ja, nor den ezakienik, ezta?
0: Egongo alda, bueno, baten bat ziurrenik bai, baina zein da bera baino famatuagoa mundu mailan?

0: Gogoratzen ez nola esan zidaten Michael Jackson hil zela, eh? Non eta norekin?
1: Nire gogoratzen naiz, bai.
0: Ea, ba, bota.
1: Ba, ni justo gaur, bueno, Zarauzko, ni Zarauztarra naiz, Zarauzko festak gaur hasten dira. Eta hortxe, parrandan ginela, gainera nereko herriakoa superfana zen, bueno, eta da oraindik Michael Jacksonena. Eta ze nolako disgusto hartu zuen jakin zuenean, eta nola kontatu zigun guri, eta gogoratzen naiz, bai, parranda giroan.
0: 2009an, itxun, 12 urte eta udalekutan neon, eta gure bairakaslek esan zigun, Michael Jackson hila, bat eta beste. Bueno, kontu, aitzakia ona edo dela bere musika berreskuratzeko. Eta honekin amaituko dugu Black or White izenekoarekin.

0: Hortxe esne beltza, bueno, gaur ekainako 25, hainbat efemeride izan ditugu alde batetik John Maia, Zumaiarra, bueno, urretxuarra baina, Zumaian biziden bertsolari eta letragilea zoriondu dugu, bestetik Michael Jackson hildela ere aipatu dugu, eta batzu falta zizkigu aipatzeko, Bestak beste oraindik ez dugu esan, gaur The Beatlesen nazioarteko eguna dela, bai, gaurko eguna izendatu dute lehendabiziko aldiz. The Beatlesen nazioarteko egun bezala, eta azken artista bat zoriontzeare tokatzen zaigu, gaurko goiza amaitu aurretik, baina lehendabizi iragarkiak.
1: Ikasturtea amaitu ondoren udan lan egingo duzu? Orduan hau interesatzen zaizu. Txanda, lanaldi eta lehenengo nomina bakoitzaren atzean, ondo irabazitako planak daude. Atera etekin handiagoa zure udako nominari Kutxabanken. Informazio gehiago kutxaban.es webgunean.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Irati, nortzori onduko dugu?
4: Batxenoa.

0: Hautzenoa da.
1: Hau da, bere lehenengo singela, aurkezpen singela.
0: Aspaldikoa
1: da, bai, 2001-ekoa, bere lehenengo diskokoa da. Atrebete du izena abesti honek.
0: Entzun ez dago.

0: Terrible, terrible.
1: Andrea, aurpegi arraroa jarri dezu, baina benetan sekulako buma izan zan, eh? Bere aurkezpen single hau, bai, bai, baina, bueno, guazen pixkanaka, ba, bere inguruan ezagutzera. Gaurko egunez duela 51 urte jaiozen Txenoa, Mar de Plata, bazenekin berez argentinarra dela, bera?
0: Ah, ez.
1: Bai, ba, argentinan jaiotakoa da, bere benetako izena Maria Laura Corradini Falomir da.
0: Txenoa asko zebeto.
1: Baina, bai, bere asko zer ezagunagoa da, ez da?
0: Izen artistikoa.
1: Izen, bere izen artistikoa, musikaren munduan, ba, Txenoa izen artistikoaren pean. Bere lehenengo musika taldearen ez izena omentzen Txenoa, dirudienez da, hor, estatu batu eta bada, ba, ruta, 66 ruta edo errepide historiko hori, bueno, ba, bertan, justu hain zuzen ere ilinio izen dagoen herrixka baten izena da Txenoa, herritxo baten izena da, eta bertako indigenen hizkuntzan edo ba uxo edo odeizuri esan nahi du.
0: Esan nahi du.
1: Orduan berari ba gustatu egin zitzaion izen hau eta ba beretzako
0: hartu zen. Horregatik hartu zen beretzat.
1: Horregatik hartu zen.
0: Ez zertzen dugu euskal herritar bat Txenoa izena.
1: Egia da, bai, bai, bai. Entzulea da gainera, ezta?
0: Entzulea da, edo hemen ibilizen praktiketan, edo nago sozio.
1: Zerbait bai, egia da, praktiketan, posible da.
0: Baina bere guraso fanaziela eta zer da Txenoa.
1: Bai, gaur eguneko normala izaten da gainera, ez?

0: gertiz ez atar.
1: Gostatzen nahi naiz benetan, eske hain naiz, hola, 2000 garen amarkada hasiera horretara bidaiatzen, ze, bueno, gero kontatuko izuz gehiago, baino,
2: zuzo de pozi, zure herriko festa kastellelako gaur.
1: Ez baino, egia da, bira, nitxe, noan gaur egunen naiz jarraitzailea, baina aspaldiko kantak bai ezagutzen ditut, ze, karo, bere bumak harrapatu nindun, ba, hortxe, vale. Adolescentzian edo hortxe sartzen, eta astuta neukan abesti hau, baina atzo errepasatzen ibili nintzen esan hau jarrin behar dut. Hau ere beste arrakasta bat, Andrea, hau da bere bigarren diskokoa, Soy Mujer izeneko diskokoa, 2003 urtekoa, eta, bueno, pues, hau aitzakia zatartua kontatuko dugu pixka bat,
2: bere bizitza.
1: Ba, bere, bai, bere bizitza edo pixka te astapenak edo, ze bere aurtzaro ezan bat ere erraza izan, esan bezala bere argentinarra da, eta oso testu inguru ba, gogorrean hasi izan, batetik Argentinako ba, diktadura urak markatu zuelako eta baita ere Malvinetako gerra. Orduan testu inguru horretan berak 8 urte besterik ez zitula, ba, bere familiak Mallorcara emigratzea erabakizun, hortxe Mar de Platatik Mallorcara bidaiatu zuen, ba bizimodu hobe baten bila, bai beraientzat eta baita ere ba beren alabarentzat. Eta egia da, bueno, berak argentinarra dela ez onartzeko bainolako arazorik ez daukala, baina ba betidanik oso oso eskertuta egon dela ba lurralde honi, ezta, Mallorcari, eta berak etxea edo sentitzen duen lekua ba hau da, ezta, Mallorca. Eta aipatzeko baita ere, txikitan, ba eskolan bullying pixka bat egiten ziotela, bueno, pixka bat esatea ez dakite ondo esan dago, baina bueno, bai, bullying egin ziotela bere azentu argentinarragatik. Eta orain berak ez dauka azenturik, bueno, gurasoekin hitz egiten duenean aitortzen du baiet, ba hori normala den bezala, baina berak telebistan eta ikusten degunean, ba ez dauka azenturik gabe hitz egiten du, hori da.
2: Mi musika estu boz, izan.
1: Bai.
3: Sientes melodía.
1: Hau esan zezuan.

0: Itxapenak desblokatuta, txenoren abesti zarrak.
1: Bai, Andrea Dabil denbora guztia nola aurpegi arraroa jartzen, baina ja, benetan, eh? Entzun.
2: Asiento seguro.
1: Llego operación. Claro, horretara guazelako, Andrea.

0: Ba, Operación Triunfo aipatu beharra daukagu, ze bere benetako ospea saioni eskerri izan zen. 2001-an estreinatu zen lehenengo aldiz, Operación Triunfo telebista saioa, talent saio edo abesteko saioa. 26 urte zitun garai hortan Txenoak, eta, bueno, egia esan, Operación Triunfo bera lehenengo edizio hau sekulako buma izan zen,
1: bai.
0: Fenomeno gutxe izan zen Espainiar estatuan.
1: Gerora beste batzuk ez ziain ondo jun, baino egia da lehen da biziko gure izan zela historikoa.
0: Ez daukala, bueno, alderik nire ustez.
1: Bai.
0: Gainontzeko edizioan nik jarraitu izan ditut, batez ere hor azkenengoak egin dituztenak, ba, Amaia eta Aitana, eta hauek ere pixkat beste boom bat suposatu zuelako, saioa itzuli zelako, baina, bai, nik uste eta aitortu beharra dagoela lehenengo edizio horrek ez, bueno, marka guztiak hautsi zitun, eta belaunaldi oso bat markatu zuen, baina inolako zalantzari gabe. Hemen Txenoa, laugarren postuan geratu zen, hor laugarren postua beti izaten da, ez da, ai, podumera iritsi gabe, bueno, ba, pixkate horre kolokan edo txintxili geratzen den laugarren postua, aurretik gelditu zitezkion David Bisbal, David Bustamante eta Rosa López,
1: wow.
0: Baina, bueno, naiz eta podium horretan esartu Txenoa, egia da, bere, bueno, ba, bere pertsonalidade izaera, ba, nahiko gogorra zeukan.
1: Bai, zeaga, izaera
0: bai,
1: gogorra
0: zeukan.
1: Bai, gogorra. Genioa
0: zeukan. Bai, genio zeukan, baina oso maitatu izatera pasazan baita ere, ba, publiko guztiaren partetik. Eta, aipatu beharra dokagu baita ere, bueno, ba, akademiaren barruan, David Bisbalekin, ba, hortxe, maitasun harreman bat hasi zuela, horrek ere, bueno, ba, fenomeno mediatiko bat izan zan.
1: Horrek beti laguntzen dut.
0: Eta nolaztu, bueno, entzun dezagun pixka gehiago, bai.
1: Ez, entzuko dugu eskondido zizteneko.
0: Bale, hori da, hori da.
1: Nola aztu esaten ere zinen?
0: Nola aztu hori, David Bisbale aipatu degula, bueno, beraien maitasun historia izan zen, bueno, super jarraitua, super polita, ez, hor nola... Bueno, karo, hau, esango dugu lehenengo reality hola benetakoa izan zala, beraiek abestera sartu zian, akademia batera sartu zian ikasteko, baina reality horrek, ba, bueno, pantalla guztiak pasazitun, eta, ez dakit, nik uste, kuadrillakoak bezala sentitu zituela zenbaitek, ba, pantallaren bestaldetik, etxetik, bat gehiago bezala, ez da?
1: Bai, Rai eda oso Espainiarra dela, baino sekulako arrakasta duela baita hemen ere, duela gutxi Irunen egon da.
0: Bai, bai.
1: Eta 7000 pertsona juntzien.
0: Aurten 25 urte betetzen dira, edo bete dira, ba, lehenengo edizio hori estreinatu zanetik. Eta esan nahi nizuna, hemen eskondido zentzuten ari gaz, hau izan zan, elkarrekin abestu zuten hor akademia barruan.
1: Entzun dezagun.

0: amateko hemen bizbaldatxe.
1: Hemen esan nahi nuna zan, Andrea, sekulako drama izan zela bi hauek hautsi zutenean euren harremana, eta seguru gogoratuko dezula bere txandal gris ikonikoa, non medio guztiak aten ditu zitun, ba, esateko favorez utzia zuepakean, oso afektatuta nago, eta, bueno, hori izan da ikonikoa, baita ere, ba, belaunaldi oso bat markatu duna. Eta amaitzeko, ba, bere lehenengo arrakasta mundiala, esango dugu, ez dakit.
2: Entzungo dugu.
1: Entzungo dugu.
2: Bale, eta ondo irutzen malmazezu, agian honekin despeitzuko gaizan ere, ia iru minutu besterik ez dira geratzen, goizeko marrak izateko. Txenoak beraz, gaur zemat urte betetzen?
1: 51 urte.

0: Mitik txeno, eh? Bueno, ba, honekin bagoaz, eskerrik asko irati.
1: Zuri, Andrea.
0: Goiz guztian zerremen nira alboan izategatik.
1: Lazerra izan da.
0: Eta Sara Alonso dagoneko estudioan da, eh? Beraz, kompainia honean jarraituko duzue, gu bihar itzuliko gara eta bien bitartean egun ederra izan. Eta, bueno, biba txenoa, zergatik ez, hau ezagutzen duzu.

0: Estudioraino Tame Impalaren berrienak Kevin Parkerren proiektua da Tame Impala. Azkeneko diskoaren barruan sartu duen piezetako bat hau, baina kasu honetan beste bertsio bat egin du Black Pinkeko Jennyrekin batera. Eta hause bera da emaitza, eh? Goizeko amarrak eta iru minutu gazteako erlojuan, ostegunon mundu guztiari, ekainak 25 ditu gaur, eta agian zuk ere berdina pentsatu duzu gaur ohartu zarenean, ekainak 25 dela. Nola iritsi gara? Baurteko galari honetara, edo hilabete honetako datara, ze nik ez dakit denborak ies egiten duen, edo zer gertatzen den, baina... Bueno, distribuzioan igaro zaigula hilabete hau, eh? Oraindik ez da maitu, baina, bueno, maitzear da, eta badakizu horrelakotan pixkati impactatu egiten du, eh? Amabia gitarte mentxo izango nahi zurekin batera, momentuko kante derre batzukin, aspaldiko hit batzuk ere entzungo dituzu, beraz, eh, beste barik eratu zaitezen mentxe gure artean, reiskatzeko asmoa baldin baduzu, eh?
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

abeslari izatea baino, bueno, izan baino lehenago youtuberra zen. Internet munduan lekua bilatzen hasi zen, baina bere lekua zalantzarik gabe musikarena izan da. Alex Warren and the Fever Dream entzun duzu hementxe Gaztean. Eta Argentinara egingo dugu salto. Emakume hau entzuten dugun bakoitzean bere indar guztia gure gorputz barruan sartzen zaigulako, eh? Nati Peluso.

0: Gaur saioak 2000garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 2000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaiteko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan go berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000garrena oso berezia izango da.
1: Gu 2000. Udari ongi etorri.

0: Ufa, zelasaitasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
1: Nahi duzunean.
0: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 86 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star orkestera.

bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren bitik 19ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

egin ezin dizun pieza horietako bat. Eta berria, urte dezente igaro dira Sánchez proiektuak hau kaleratu zuenetik. 2015an 11 urte igaro dira Clearless Blue izaneko hau kasia era iritsi zenetik. Eta azkeneko minutu hauetan berreskuratu nahi izan dugu izugarrizko kanta txarra delako. Zerditako seinale horren bilagoaz Burgosera egingo dugu salto Biran jarraitzen duelako banda honek Konzertu guztiak agortuta edo ia guztiak

0: Tot pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornaren eskutik.
1: Postu erari eutxi dio Iruñerritik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean.
1: Marusak, Nasker eta

0: postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: burua galtzen.

Eta momentu honetan disko experimentalena, bueno, bizitzan egin duen disko experimentalena kaleratu du, beste soinu batzuk esploratu dituelako. Eta momentu honetan Wembley agertoki erraldoian erresidentzia bat egiten dabil, kontzertu pila batekin, eta begira esango izute, ba orain arte ikusi ez dugun aukera bat jarri duela martxan sarrerak doan eskuratzeko. Eta kontua da Ernst izeneko plataforma baten bitartez eskola batzuen eraberritze lanetan eta bueno, espazio komunitario batzuetan parte hartzen baldin baduzula, ba sarrerak doain eskuratu ditzazkezula. Orduan, ba aukera berezia, originala eta orain arte ikusi gabekoa Harry Stylesen kontzertuetara doan joateko. Eta Britania handitik Euskal Herriera egingo dugu salto. Gazteak abian egitasmorako propioki sortutako kantaren barruan sartzera zoazelako. Bi hauekin batera Jofe eta Jimena Amarillo.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Bexteran de Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Bexteran de Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Gogoratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
1: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Taylor Swift entzuten zabiltza, eta ez da aspaldiko Taylor Swift, eh? Toy Story pelikularako sortu duen soinu banda entzuten zabiltza. Eta bere aspaldiko sustraietara egindu salto. Erritmo eta doinu folkietan murgilduz. Eta gustatzen zaigu, faltan botatzen genuen Taylor Swiften faceta hau. Eta horrexegatik fitxatu dugu hause bera. I knew it, I knew you. Amairu minutu besterik ez puntutako seinalea entzuteko. Nola doa hortxe kanpoan dugun bero itogarri hori

0: saioak 2000 garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 2000 garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000 garrena oso berezia izango da.
1: Gu 2000. Udari ongietorria emateko festarik handiena.
2: Baunde entzun duzu gaur arratsaldean Go saioko Ibon eta Lainek saio berezi egingo dute 2000 saio egitera doazelako. Eta, bueno, gu hortxe kostaldeko Donostiako gutik izango dira zuzenean, eh?

amar urtean behin, gitarrei hautsa kendu, eta bestelako kantzei ere hautsa kendu, eta argira ateratzen dira berriz ere, hibernatzen egongo baziren moduan, ba berriz ere hori egingo dute, peire manzeko lagunek, eh? Abenduan, aurtengo abenduan zazpi kontzertu potente iragarri dituzte, iragarri zituzten duela aste batzuk, Euskal Herriko

0: amabiak arte mentxe izango naiz, eh? Momentu gokanta eder batzuekin giroa pixkat freskatzen eta konpainia pixkat egiten, ongi etorri orain txortan piztu bagaitez du.
1: Sara Alonsorekin
0: eta eguna pixkat aldapar gora egiten ari baldin bazaizu momentu honetan lasaize hau izan daiteke antidotoa, New Religion.

mila eta emeretziko 21 pilot zentzuten ibili zara azkeneko minutu hauetan Chlorine izeneko kantarekin eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak Marenek euskarazko kanta gehiago paritu dizkigulako horiek guztiak bilduma batean bilduko ditu Laister eta hau aurreratu digun kantetako

0: eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
1: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena hobeto partekatuta. Linka. Gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank. Informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde zeinobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.

que esto en Shakira, Mando Etana. Eta ez dakitza iritzen duzun. Baina hau izan daiteke uda honetako kantetako bat. Edo idatzi dazu, zein izango den uste, zein uste duzun izango dela. Gaztea 6-8-8-6-0-5-0-5-0 angaude. Eta isinduko naiz, eta bindu ezala musikak, eh? Eta isinduko naiz, eta bindu ezala musikak, eh?

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza.

Eta aspaldiko kanta batetik momentuko beste batera egingo dugu salto Natalia Lakuntzak. Bere disko berria kaleratu duelako, zoragarria, izlarritan esan da. Oraindik entzun espaldin baduzu, hemen duzu lagintxo bat, eh?

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dira Fresh.
2: Ba, ondo entzun duzu, astelenetik aurrera Dira Freshen denboraldi berri bat hasiko dugu. Eta udak beste ritmo bat eskatzen duenez, goizeko zortziretan hasiko gara, eh? Hortxe izango gara Jongi, Ainhoa Victoria, Alain Perez eta ni neu, beraz, ei, ez zaitezte urrutekoan hortxe izango garelako.

aukera duzula arrasaten izango direlako. Beraz, gaurko ustegun sozialerako planik ez baduzu, ba hortxe usten dizut proposamena.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

0: fair, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Sona música gaztea.
2: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Probatu alduzu zeure burgerrik.
6: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa. Estandaren final handia.
7: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
6: Bihar gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzu. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Temperaturak gora egingo du eta Isa Sakararen proposamen berriarekin. Londresko kluben energia bildu nahi izan du elektronika eta hip-hopa uztartzen dituen doinu dantzagarri honetan. Kalentura.

Ba hortxe, azken asteetan gure zerrendara batu ditugun nobedade batzuk. Eta hau eginda eta esanda agurtuko naiz, bihar itzuliko naiz goizeko 10:00 puntuan berriz ere zure eguna musikatzeko, eta hemendik aurrerako kanta guztiak Joseba Sakristanen eskutziko ditut. Muxu bat, aio!

0: Topo Gaztea Zerrenda.
1: Postu berari eutxi dio Iruñ erritik datorren olatu berriak.
2: Bosgarrenean
1: Marusak, Nasker eta Z

0: postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: burua galtzen.

Lisboa Maiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Eguerdiko amabiak dira.

0: emozioen kontu horri tinko helduta, eh? Beldurrari kasu honetan ala xarrapatu ditugu gaurkoan bengo eta olaia inzi arte, hau da beldurrik abe. Eta honen inguruan zera duzu esatea, beldurrarekin alagabe, baina hemen txegatoz, Sara Alonso lankideari lekuko hartuta, hemen txegatoz, begira, eguerdian motorra sartu berritugu honetan, eta gutxienez, horrela zerbait oso larria gertatzen ez bada behintzat, bueno, gertatuta ere, ordu biak bitarte mentxe izango nauzue.
1: Joseba Sakristanekin
0: Zer moduz, zure eguneko ostegun preziatu ondako zein puntutan harrapatu zaitut, kontai dazu? Piskanaka asteburua gero eta gertuago somatzen da, eh? Bueno, eta are garrantzitsuagoa dena, bero olatu ditxosozko honen azken txampan gara.

Sicilieraz, sute handia esan nahiko luke, bueno, esan nahiko luke ez, esan nahi du, ez? Argi eta garbi, foku lani izen burua konen atzean, berak behartzen egon, Rosalia gaztea. Guztioi Rosaliaren kontzertuan gauza bera gertatu zitzaigun, bapatean danbateko honekin egin genuen topo eta esan genuen, ui, eta doinu hau zer da, zergatik ez du diskoan sartu. Bueno, apare bat aste beranduako, Complete ez Lux, ordura arte Lux diskoak argia ikusi zuen, baina kontzertuaren ondoren kaleratu zuen kataluniar artistak, Complete Lux Edition, eta orduan bai txertatu zuela, eta eskerrak, orain txabelarria jarri nahi izan diogun, hau zebera gaztean, foku rani, Rosalia. Egoera diko amabiak eta bederatzen minutu daintxe, estiloz zeharo aldatu eta orain bai, datozela Linkin Parkeko. Onoko adien tinez masin.

0: ekainaren hilabete honen iritsierarekin batera. Esan dezakegu asuntu apur bat amaitzen ari dela. Bueno, errati garen enean, ba bai, kurtso amaiera gerturatzen ari gara kurtso amaierara. Dida saioak egin zuen bere agurra eta konturatzerako aste honetan gu saioari dagokio. Hori dela eta gaur zerbait berezia dute guretzat, zuentzat presta.
1: Gu saioak 2000-garrena du.
2: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaiteko, opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan, gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
2: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
1: 2000-garrena oso berezia izango da.
2: Gu 2000. Udari ongi etorria emateko festarik handiena.
0: Gaur 40 gradutik jaitsi garela aprobetxatuz, ikusten duzu plan paregabean, noiz, bueno, ohiko ordutegian, gaur gu saioa betiko moduan hemen txegaztean izango duzu, baina beraiek, bueno, ezohiko toki batetik arituko dira zuretzat lanean. Jarra ezagun, egunak ez du etenik, egordiko amabiak eta ia emez horzi minutu dira. I wanna let my head down. Tate McRae artistak ere badu gaurkoan nola ez, guretzat neurrira gina diludien zerbait gordea. Berri usaina du eta logika ere badu ze, bai, labetik atera berria den horietakoa da, volumena, just keep watching.

urte batzuk motz geratuko nintzateke, hamarkadak ere atzera egitea eskatzen du eta The Cranberries taldekoen estreineko bilduma hori zabaltzeak. Eta egin dugu, inolako esfortzurik suposatu gabe gainera. Lauro geita amairu garen urtean ikusi zuen argia, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We izaneko honek eta bertan besteak beste horrelako arribitziak bildu zituzten. Askoren ustez, Linger doinu hau Dolores Oriordan taldeko kantariaren ahotsaren xamurtasuna eta taldearen ba estilo berezia ondoen ez, hobekien erakusten dituen abestietako bat da, ez dakite zein den zure impresio. Zuk erantzuna pintxatu bitartean guk, ondo baderitzu zu behintzat, Lola Jan artistaren berriena dastatzeko, bueno, tartetxo bat hartuko dugu honen izena da From Down Here, gaztean, Lola Jan.

Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

Lako doinuaren aurrean ote gaude, eh? Ote gaude, momentuz galdera moduan egin dizuet, baina nire zalantzat ditut, eh? Ella ya, ella ya, ella ya. Quevedo eta Elvis Crespo, Elvis Crespo eta Quevedo doinu berean. Bai, hau ez da ametsa, eh? Realitatea egitate hutsa da gazteak oraintxe zuzaren tokira bidali dizun hause. Kanaria uartetako zortzigarren irlari eskainetako doinua. Quevedo bertakoa da, eh? Bueno, graziosakoa ez. Ukrezan ez Gran Kanaria irlatik dator, bertan bizida. Baina entzuten duzu, alboko irlari, bueno, bizilagunei eskainena izan dizke minututxo batzuk. Elvis Cresporekin hortxe aldamenea. Ba honi guztiari ukitu zoroago bat eskaintzeko presator Charlie XCX artista gure Britainiar celebrenen zerrendan topatu dugu zuretzat. Rock music.

0: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
1: Ez zutxegin. Zalandoren merkealdian, 160-ko deskontua uztailaren 8 arte bakarrik.
0: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4 dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren 2 kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

binomio bai garai batean perfektutzat, ez? Jo genuen horietakoa. Hemen gazean entzun gai dugun hausia, Mark Ronson ekoizlea, oraingoan zer eta Amy Winehouse Londres iriko soularen dibarekin hortzi alboan. Emaitza, baintzuten dugun bakoitzen ukitzen gaituen. Valerie. Arratsalde ordu batera iristeko 16 minutu baino ez dira geratzen. Egunak baino ez ditu, orain txigirrati hartu berri duen Olivia Rodrigo artistaren hirugarren bildumak You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love izen hori jarri dio eta bertan azten olako arribitziak bildu dituen artistak. Horietako bat da My Way, Olivia Rodrigo.

0: Champions Burger, munduko hamburgesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
1: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
2: Probatu aldu.
3: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa. Estandaren final handia.
4: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
3: Bihar gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

Gaurko detalekuei eskutik tinko helduta, alaxe harrapatu gaituzu gaztean egurrean oroitzapen galduak dioen honi helduta kasuanetan. Oraintxe lankide bat etorri zait gazteako zuzeneko estudiora bisitan, kafetxoa hartzen egon damen minutu batzuk eta momentu batean lehioaz bestaldean ari zela, begira ari zela, altuan esan dit, ostras, odeiak! Odeiak ikusteak sekulako ilusioa egin izan balio bezala, ezta? Bueno, eta pasadugun edo pasatzen ari garen astea kontuan izan da ulertzekoa da, ze odeiek zer ekartzen dute, itzala. Bueno, itzala, hortik hasita, ze euria ere bota dezakete, eh? Begira, babata zein bestea, momentu honetan erosiko genituzke, mesedez, jaitsi daitezela temperaturak derrepentean behar duguta, eh? Gaur 37 gradura jaitsi dira, alare urte sasoiontarako altuak dira, eh? Bihar ostiralarekin batera 30ean buelta horretan geratuko dira, eta larunbatean orduan jabai 25, 26ean geratuko direla, alegi asteburuan normaltasunera itzuliko garela.

0: edo ez. Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Sara Alonsorekin. Demo.

0: aurrera begira gaudenean, nah, inbestere ez, baina, ostras, atzera begira jartzean, ziztu bizian ohartzen da bat urteak oso azkarri garo direla, eh? Adel kantaria izan da oraingoan hori horrela dela gogorarazi digun pertsona. Arrazoia zein, ba, gaztean entzun gaitegon Rolling in the Deep entzutetxua. Hogeita bat urtetxo baino ez zitunean grabatu zen Britainiarrak hortik diskoaren izan, eh? 21 eta atzera begiretu hau egiten ari ginela bataka ordu bateko langa ere pasaberri du. Zer moduz eguneko zein puntutan harrapatu zaitut. Konturatzerako ostegunera ere iritsi gara, eh? Asteko laugarren egun preziatu honetan oinak ondo errotu, ekainako behita horzitu gaur eta aurrera gazteak ez duetenik.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Aguzia esan da desgaraian taldekoak ere zain ditugu. Hauen bilagoaz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestazaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Zaunk!

bakarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten dituzte.

0: cuando salí.
1: Gazte ganatar batek erriskatzean utzi beharko du bizimodu hobe baten bila abiatzeko. Bidaia gogor baten ondoren Bartzelonara iritsi eta bere etorkizuna eraikitzeko aukera berri bat eskainiko diote bertan. Dani Sanchoren Viaje al País de los Blancos filma zinema aretoetara heldu da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
3: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Ikasturtea amaitu ondoren udan lan egingo duzu? Orduan hau interesatzen zaizu. Txanda, lanaldi eta lehenengo nomina bakoitzaren atzean, ondo irabazitako planak daude. Atera etekin handiagoa zure udako nominari Kutxabanken. Informazio gehiago kutxaban.es webgunean.
6: Gozaioak 2000-garrena du!
7: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko,

0: opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
0: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
1: Oso berezia izango da.
0: Gu 2000. Udari ongi etorria.

aurten 40 urte potolo bete dituela kontuan izan da. Horaintzik gazten entzun gai dugun Lady Gaga New Yorker artista honen ospakizun festak ez duetenik, oraindik bertako jartzenak iristen zaizkigu, doinu ezkarrian hori bai argi geratu dadia. Hemen txegaztean, diziz, honek ere eman ditugu, eman nahi izan ditugu azken minutuak. Sei minutu baino ez dira geratzen, eh? Ordua aterdiktako seinale horiek entzuteko gehiagore prestituko menzuretzat, nola ez ba. Barri bi Aranda de Duroko jatorria duen artista horren infantzia mal kalibrada. Ja da ondo xamar ezagutzen dugun disko, horretatik arago bizia dago, eta eskerrak esango dugu. Audiote zerbait berria gure eskuartera iritsi delako, nemilagoa, Silverado.

garai bateko Britney Spears poparen printzesa, ez? Ez izen hori jarri zioten batzuek eta estilo horri helduta. Antza denez ari da bere pausoak ematen, bere estiloan, argi geratu da dila, berezko esentzia du eta sobera gainera orantxekazen entzun gai dugun, Addison Rae artistak flipatzekoak egidazu kasu emakume honek ematen hori dituen zuzenekoak. Diet Pepsi. Diet Pepsi doinoren izena zenuten, nabilen hemen ni airera hori eskatzen, eh? Bueno, tardiko seinaleak hortxeatzen utzi berri, ez dagoen minutu bat bera ere galduze goia jotzen ari den Alex Warren artistare ate jokatugu. Fever

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
4: Iritsi da egiaren ordua.
3: Itzak zu ezintuen ule.
4: Emozio guztien leherketa.
3: Natore gaitza.
5: Iauartu gabe elgugara mugara.
4: Estandaren final handia.
5: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
4: Bihar gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin,

0: egiten dutenari erreparatuta. Bueno, azken bolada honetan ohitua gauden moduan, hori ikusita, ez dakite, Hego Korea aldetik datozela dirudi, baina ez, hauek Los Angeles iria dute sorleku. Horxe estatu batu betatik beraz, Katzai Girl bandakoak, seikote moduan euskarri horretan, gaztean lorrartu dute gehiago esango dizuet, guk zuzauden tokira bidalina izan ditugu. Pinkia pentson berritu gondoinoren izena.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. Laurogeita hamarreko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

osteguneari gure ukitua, ez Gaztea Irratiaren puntxa, ematearen saiakera horretan, begira ez ziren bezalako gonbidatuak, hemen txekazteako zuzeneko estudion izatea aitortu behar dizuet, lazerrutxa dela guretzat. Britania handi aldera bidaia azkarra egin nahi izan dugu hori.

Eta konturatzerako orain bai esan dezakegu ordu biak ate joka ditugu honek suposatzen duen guztiarekin, ezta? Txanda aldaketa tarteko begira, Lier Larrañaga lankidearekin utziko zaitut eta nire partetik gaurkoz besterik ez bihar hori bai eguerdian, buelta horretan, hemen txai zango dugu zuk eta biok elkarren herri. Joseba Sakristan naiz, disfrutatu arratsaldea eta ondo izan. Abono, orduari merezi duen indatxoa jartzeko zergatik ez? Hemen dituzu entzungai, datozela SSS taldekoak. Sekulako puntxa dute hauek irratia, baina benetan diotxuete, joan hauen, joan SSS taldekoen zuzeneko batera, ez dute eta parekorik, bertako frontmanaren lider gara, oi lider, zale amorratu gara.

0: Chakalakabum. Chakalakabum. Chakalaka. Makala DJak igande gauro. Boom Chakalaka Radio Show eskaintzen ditu. Boom Chakalaka Boom. Shakalaka boom boom boom. Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza. Boom Shakalaka Makala.
1: Hey boom boom Shakalaka.
0: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
2: Boom Shakalaka boom.
0: Gaztean igandean gaueko 10etan. Shakalaka boom
2: boom boom. Gusaioak 2000garrena du.
0: Gazteako arratsaldea 2000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaiteko opari berezi batekin nahi dizugu.
2: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
0: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
2: 2000garrena oso berezia izango da.
0: Gu 2000. Udari ongiet.

Kaixo, arratsaldeon. Bueno, zer moduz doa, badirudi, ez? Pizkanaka badoala bero zapa ualdentzen, momentuz ba, temperatura altuekin gaude, baina espero dugu pizkanaka freskorantz joatea, bestela asunto txarra. Arratsaldeko ordubietan sartu berri Taylor Swiftek Toy Story 5 pelikula berrirako egindako abestiarekin egin dugu azken egunotan behin eta berriz entzuten ari garena, eta unibertso horretarako beren beregi sortutako abesti bikain honekin bagoaz aurrera etxeko talde batera, mirua eta beraien salda badago.

Eta kontzertuetan burube larri dabilen beste bat One Directioneko taldekide oia Harry Styles egun hauetan Londreseko Wembley Stadioan erresidentzia egiten.

0: Iago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
3: Ez zutxegin. Zalandoren merkealdian, 160 dainoko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.

eta gaur zuzenean ikusi izango dugu Neomak taldea Sestaon zuzenean. Atzo Tolosako kontzertuan plaza osoa bete eta gero, gora azten dizuet, gaur Sestaon Kasko plazan

Ba, urtengo lehen abestietako bat izan zen Bruno Marsen I Just Might,

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Balier Larrañaga naiz, hemen mikrofonoaren bestaldean, eta euskaraz, katalanez, eta hizkuntzez ari garela, ba frantsesera egingo dugu orain, Angel Belgiarraren Bruxelles jetzen abestia entzuteko.

Eta hiru abestitan laugarren hizkuntza ezberdina ingelesa orain Noa Kahanen azken diskotik The Great Divide diskotik Doors.

0: Zeratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
1: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa. Estandaren final handia.
2: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
1: Bihar gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren bitik 19ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: amain eman du izena Suneren bakarkako lehen diskoak, 11 abestiz osatua. Hasirek ematen duten askatasun zein beldurrarekin sortu ditu abestiak amaierez eta etapa aldaketei buruz kantatzeko. Ekainaren 28an Lasarteko Okendo plazan aurkeztuko ditu. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Bularreko mina, 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: Alice eta Amaiaren arteko elkarlana orain hemen entzuten ari garena, El Encuentro.
1: ¿Qué vamos a hacer?
0: Eta Olivia Rodrigo katera berri duen diskoa oraindik entzuna ez baduzue, hemen lagin bat, Purple.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Tot pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Postu berari eutxi dio Iruñerretik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean.
1: Marusak, Nasker eta

0: sei postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: burua galtzen.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta arañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean digandean, gaueko amarretan.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.

Bueno, ba, isa sakararen azken singela izan da iru orduko tarte honen azken ordubetea zabaltzeaz arduratu dena kalentura bestia. Gero bostetan etoriko dira Ibon Fernandez eta Alain Perez arratsaldeko sortzirak arte. Eta adi, gaur 2000-garren saioa izango da, gu saioaren 2000-garrena, beraz, ez galdu gaur bostetatik aurrera Lier Larrañaga naiz, eta aurrera jarraituko dugu Doja Cat eta Zaren Kiss Me More abestiarekin.

0: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
3: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa.
2: Natore gaitza.
4: Hau hartu gabe, elgu gara mugara.
3: Estandaren final handia.
4: Epai maiak, erabaki du, final handiko irabazlea dela.
3: Bihar gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Honekin etxera gerturatuko gara berriz ere Espalak taldearen azken bi abestietako batekin, burua galtzen abestiarekin, txuleria jode.

0: Ikasturtea amaitu ondoren udan lan egingo duzu? Orduan hau interesatzen zaizu. Txanda, lanaldi eta lehenengo nomina bakoitzaren atzean, ondo irabazitako planak daude. Atera etekin handiagoa zure udako nominari Kutxabanken. Informazio gehiago kutxaban.es webgunean.
1: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur, ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro, grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
2: Ez utxekin. Zalandoren merkealdian euneko irurogeirainoko deskontua ustailaren sortirarte bakarrik.
3: Alex Warren orain bere disko berria izango denaren

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da, mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

abesti honekin banoa, azkenengo abesti batekin utziko zaituztet, hori bai, arratsaldeko bostak eman bitartean, eta orain gogoratu, gu saioaren 2000-garrena oraintxe, 2000-garren saioa oraintxe bertan, ez galdu, ni banoa, baina biarrere hemen izango naiz bueltan, Lier Larrañaga naiz, desarkada bat.

0: saioak 2000 garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 2000 garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaiteko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan go berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000 garrena oso berezia izango da.
1: Gu 2000. Udari ongi.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea. Gu saioak 2000-garrena du.
0: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko bostetan, gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
0: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
2: 2000-garrena oso berezia izango da.
0: Gubilia, udari ongietorria emateko festarik handia.
3: Hemen dira arratsaldeko bostak, arratsalde on denoi, zer moduz, Gazteako guzaioa zabaldu dugu, ateak zabalik parez pare, eta gaurkoa gainera berezia da. Demora dara mugu hausai patzen, okazio oso berezia delako gaurkoa, ze gaur lagunok Gazteako arratsaldeak guzaioak 2000 saio ospatzen ditu. Gaurkoa 2000 garena da, eta gainera honek bat egiten du gure irrati urte honen bukaerarekin, ostegunean gaude, bihar egingo dugu beste saio bat, eta honekin aurtengo erremate egitera goaz. 2000 saio, azkar esaten da, 2000 saio dira, Erne, 6.000 ordu. Hauek dira 250 egun jarraian gelditu gabe. Eta datu modura ere, 8 hilabete terdi, hemen demora guztiak izketan egongo bagina bezala. Alain Perez atera kontuak, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Ibon, kaixo entzuleok. Nire zaizkit aderatzen kontuak, 8 hilabete terdi, itzegiten 24 jarraian.
3: Hasieratik bukaera arte, hemen zegoen guztian matraka ematen gelditu gabe, arnazik hartu gabe.
4: Orain ulertzen ditut gauza asko, bueno, orain ulertzen dut zergatik gauden gauden bezala, hainbeste saio eta gero, osea, 2000 saio.
3: Ikarra gure etxekoekin ezkarrela hainbeste goten. Nizurekin wow. Egoten naiz, ba, etxekoekin baina asko azere gehiago, eta elkar ezagutzen dugu, imaginatu ze puntura arte. Bueno, gaurkoa 2000 garen saio, oso saio berezia da, eta horretarako etorri gara leku berezi batera saio egitera, hemen gaudelako Donostian Kontxako ondartzaren ertzonetan, gu izeneko espazioan, diskoteka bat da, nautiko bezala ezagutzen dena baita ere, eta diskoteka honen barruan, lamentxe jarri gara gu ere, 2000 garena ospatzeko, gonbidatu pilo bat ekin zuzeneko musikarekin gure, betiko kolaboratzaileekin, eta beste hainbat konturekin ere, bai beraz, Alain, azalduko dugu segituan, nortzu diren, gaurko gonbidatuak eta zein den gaurko menua, baina beste mentzio txiki bat ere gine genuke gaurko saio azteko.
4: Bai, bueno, gaurko oso berezia da guretzako, 2000 saio ez dira egunero betetzen, eta gainera, gustatuko litzaidake baita, aipamen bat egitea, ba, guz saiotik pasadiren oiei. Noski, kolaboratzaileak hainbeste izan dira, denak zerrendatu beharko bagenitu, zortziak baino gehiago luzatuko litzateke hau, baina egia da, zutani hemen izan garela, gu hasi zenetik eta guk jarraitzen dugula, baino bidean tartean jende asko pasada eta lankide asko izan dira gu saioaren parte izan direnak eta hoiek aipatu gabe ezkoaz gaur gu saiotik. Eta hoiek dira, uste dut, denak aipatuko ditu dela, baten bat azten bazait barkatu diazue, baina gu saioko parte izan dira Ainhoa Etxebarria,
3: yes.
4: Maite Garmendia, Ainhoa Arroita Jauregi, Irati Elizalde, Sara Alonso, Aitziber Grados, eta Ainhoa Vitoria ere izan da guzaioaren parte.
3: Egun bat ez bere kasuan ez da.
4: Biegun, baina bueno,
3: ez du. Batxaloak eskerrik asko, gure universalen parte izateagatik. Eta, oiek ez dira denak izango. Hemen batzuk bai, ez, oietako batzuk kolaboratzaile ere badira, eta arratsaldean zer gure urrezko kolaboratzaile batzuk izango ditugu, gainera gaur parejaka ekarriko ditugu, eta bakoitzarekin gai konkretu bat jorratuko dugu. Adibidez, segituan, Alexander Padilla Ainhoa Etxebarrirekin dator, eta hauekin egingo dugu gu saioko historiko bat, ze hauek dinosaurio batzu dira. Gu bezalaxe, eta aspaldianik izan dira honen parte beraz, hauekin egingo dugu alako recap moduko bat. Hemen izango ditugu Anepe eta Berezi Fernandez hauek ere batera, eta hauekin internet munduan sartuko gara, hauek interneteko arrazoiak direlako, eta beraien zaretako ezinbesteko izenak eta errepasatuko ditugu, eta hauek mamia ekarriko digute.
4: Baina gainera asko gustatzen zait hauek batzea, zegia da bi profil antzeko izan daitezkela sare sozialetan eta sarean mugitzen direlako oro harbiak, baina oso ezberdinak dira eta bakoitzak bere gustuak ditu sareetan, kontu ezberdinak jarraituko ditu bakoitzak, hori zalantzari gabe, eta nik uste dut interesgarri izango dela hauek elkartu eta bakoitzak ze kontsumitzen duen sareetan, ze jarraitzen duen jakitea.
3: Eta ez dugu esan, baina Irati Dauzkin, gure Panto eta Inigo Aranburu ere badatoz hauek estiloaz hitz egiteko. bakoitzak bestearen estiloa epaituko du eta uda honetan zer jantzi behar dugun ere jarreko dugu mai gainean hauek dena menperatzen dutelako.
4: Bueno, beti ere beraien arabera.
3: Eta online zuzeneko musikare badaukagu gaur eta soinu probak izan dira ilak puntan jartzeko moduko.
4: Ibonek esan dit, alain jantzi kaskoak jarri eta egia da ikaragarri izan dela, hemen izan direlako duela minutu eskaz batzuk Olaien Ziarte eta Bengo elkarrekin badakizue, bueno, Gazteako entzuleak bazarete, konturatuko zineten, azken hilabete hauetan asko entzun dugula, beraien beldurrik gabe izeneko kanta ikaragarria, Top Gaztearen lehendabiziko postua konkistatu duen abestia, eta hori zuzenean entzungo dugu akustikoan, hau da, formatu oso berezi batean, unplugged, eta gainera beraiekin hitz egingo dugu, ze uda pasako duten, ze moduz doakien, eta bueno, gurekin izango direla gaur
3: gun. Zenba gauza ditugun, Arantz Lakuntza, Reality Zarrar izango dugu gurekin, lehiaketa bat prest daukagu karaoke formatuan, eta endabiziko partideak ere prest daude dagoeneko, eta hori guztia hemen zortziak arte 2000 garren saioa ospatzeko, guk 2000 garrena du, eta hau, ba, topera ospatu behar dugu zuekin batera entzuleok, gainera WhatsApp azabale daukagu, 688-605-0500 zenbakian, mezuren bat idazene baduzue, hemen gaude zuek irakurtzeko.
4: Hori da, maitasun mezuak ere, gustu handiz hartuko ditugulako gaur, ze 2000 saio ez dira egunero ospatzen, eta zuekin batera ospatu nahi dugu.
3: Arratsaldeon!

0: Gaztea zerrenda, Kutxabank kornoren estudik.
1: Postuberari eutxi dio Iruñerritik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean,
1: Marusak, Nasker eta Zinez. Aire!

0: postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: burua galtzen.

0: Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskudi. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Guzaioak 2000-garrena du.
0: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan, gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
0: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
2: 2000-garrena oso berezia izango da.
0: Gu bilia, udari ongietorria emateko festarik handiena.
3: Udari ongi etorri emateko festarik handiena, hemen Donostian gaude Kontxako ondartza ertzean, gure festa martxan jarri dugu, eta atzen ezak entzuliteken, baina atzean itsaso daukagu, ea entzuliteken. Ba ez?
4: Bueno, ez?
5: Bai.
6: A ver,
5: gaioren batu entzuntu.
6: Bai, kalatxo izan batero zarturo.
3: Baina hemen gaude, gainera, Kontxako paseoan bertan ikusten dira Gazteako banderak, egia da ona etortzea ezinezkoa dela publiko zabalarentzat, baina ikustezak ez du hemen gaudela barruan, saio berezi egiten, Alain eta Biok, eta ja izketan dauden beste bi hauek.
4: Bai.
3: Zepen
4: antzulio gaur justo streamingik ez daola.
6: Bai.
4: Beti leku guztieta zoazteta streaminga, eta gaur derrepende hemen gaude, Kontxan, bi pertsona ikusitugu hemen noentxe txortan ureta.
6: Serio? Bai, amen txuretan egoazen, bueno, fuego.
4: Mira, mira, mira.
6: Horre bi umeri. Badi, horrek ez.
7: Horko, oie. Horre
6: txezkerretako.
3: Horre egiten da, bilestari.
4: Hor, bi hauek.
6: Hone,
7: bilestari. Ari dira.
6: On diskututen da, on diskututen
4: da. Sentitzen deu, baino gaurkoz, ba, zingo de zuen. Bueno, gratungo et bideoz.
6: Graba, graba.
3: Hauek dira gure kolaboratzaile izarrak, hauek kristo aurrekoak dira. Horekin dira setean, Alexander Padilla eta Ainhoa Etxebarria.
6: Arratsaldeon, bai, egizera, kristo aurreku gaze, gugaz, gu aurreku, gu gaztea bozeku gaz.
3: Bola, salduko dugu arratsaldean zehar hori, ze gaztea boxere arratsaldeko saioa zen, gu ere horren parte ginen, baina ia gero, rebranding bat egibar izan genuela.
6: Rebranding bat engendun, ja, ikusi gendun, politik ez izunela zuzun.
7: Bai, politika medio, ba, aldatu ingenun.
3: Bueno, ez zuek ere ingo duguna da, Etxeba, Padi, Etxeba, recap moduko bat, zuek aspaldiko kolaboratzaileak zarete horrezagatik, egingo dugu errepaso bat.
6: Gaur deitxu Patxeba.
3: Patxeba, egingo dugu, xipeo moduko bat, eta zer egin dugu duzu da gaur, zerra zehazki plantatuko duzuena zuen tartean?
6: Guk nahi dauena, lehenik eta behin, entzuliok nahi dauzu behakitxi, Padik eta ni, Patxebak, gozaioagatik dena eman dugula.
4: Dena
6: eman dugula. 2000 programa huetan dana eman dugula.
4: Ajatuta gau,
6: eh? Ajatagaz, baina, ajata huet, baina ezan biarra dakat, zela kondo konserbaten gazen?
4: Buah. Ikbide batzuk ikusitut 2019 azizalako gu, eta nik uste lauok obeto gau dela.
7: Bai.
3: Glow up.
6: Zue kon gaztia basazelena baino pasada bat gau.
7: Bai. Hori zaioaren tegirratiaren magia da.
4: Esango da.
6: Bai, benetan
4: ba. Eta horren esan de, guazen ikartzeola, ba, momentu epiko batzuk.
6: Zeran alatuan irrat
4: Oida.
6: Urtea botan.
4: Ze garo, irratia egiten gabiltza, baina guri ezagitze pasa zitzaigun 2019 urte hortan, derrepente gu hasi eta Fashion Week bat itea okurritu zitzen.
3: Egia da.
6: Saioari rebranding bat egin birri izan gentzan, esan bezala, bale, gaztea box deizesan aurretik, baina berekin, bale, box kutsa bat zelako, baina box uberekin partidu sortu zan, eta zanin rebranding bat egin zan, eta zan gendun, bueno, gaztea gu deitzen da programi, eta zen gu, ba, guik. Gaztea, guik.
3: Fashion guik.
7: Hori da, guik, baino, geurekin.
4: Eta nik usator, Euskadi Irratiko jendeak flipatu intzula, ze garegarren jarri genuen alfombra berde bat.
6: Gusto dixen kereia behazu genduzen
4: ela. Bai, bueno, jefiak flipatu intzula.
7: Eta esan barra garai hartan, gauza gutxi egiten zirela irratian, hain ikusgarriak.
4: Claro, irratia zan, eta gupi derrepende jarri genuen pasilloeren, estudio kanpoko pasillo hortan, alfombra berde izugarri bat, lehen fotokola.
6: Ete bebat baino, dientzisak eixagauki gendun, oza, soin, increíble izan zen momento baten, mundo guztia, kojonata
3: gauaz. Claro, bañera, pasarela leku horretan, pasillo horretan, hori lan egiteko leku bada, eta jendea pasatzen da batetik bestera, eta guk dena oztopatu genuen alfombra batekin, gure desfileak egiteko.
4: Aste oso bat pasatzen hor, guik zalako.
6: Amara una koneskak topane bazen nik, hortxe pasiari emoten.
7: Desfilatzen.
4: Arantxak baita, arantxa iturbe eta baina baina. Dek, arantxa nita zuazen.
7: Bide batez, entzuleren bat, gogoratzen bada, Fashion Weekaz, edo garai hartan guza joko entzulea baldin bazen, idatzi dezala baita guatxarrez, hemen gaude zuen mezuak.
4: Ez duzen uten bixat Fashion Week horrekin.
7: Ostra.
4: Zuiruok ere, ba, modisto,
6: diseñatzaile
4: bat, bizten uten bat.
7: Nik esan ez dakit zerbait.
4: Ba,
6: esan.
3: Ja demora pasadela. Ja preskribatu dela guztia.
7: Preskribatu da, ez? Hor, nik esan barra haukat, ez zitzaidala batero gustatu. Nere, bueno, pijama bat etzan, baina zan pijama moduko la body bat, beroa pasan un horrekin.
3: Orain ze bertan ari ba, diseinat zailori hau entzuten.
6: Ja, baina esan biarra da, badik eta nik hau dena aurreik usitzen gendon, eta zando, alainek esango dau, beran jantzitzen ezgako nela gusta. Baina gaur egun alain Japonea junda gero, holantzen jazten da.
4: Oida. Alain.
3: Kos mundua, muji mundua.
4: Muji mundua. Eta zu, garegatan etzen du nola jantzten, baina gaur egun pizkatzure estiralatu da, eta ja pasaztea, horta.
7: Bai, nik esango dizuet, etzen dutela probatu, jantzi hori, ze izarritzen zenun jantzi orduko.
3: Bueno, beraz, alain zegoen bere lukorrekin, etxe bat zegoen ezkontzaz jantzita soñeko batekin, eta nire ez dakit zertaz.
4: Eta
3: nire ez dakit zertzen osun.
4: Guna zieran, hortze probatu zun jantzia, eta ja...
6: Ez da eskonduena, alain jantzizan olan pijamero, rollo Doraemon, eta hon olan jazten.
3: Beraz, guztaneko momentu historikoetan, Fashion Week izan zen ezinbesteko bat, baina beste batzuk ere badaude, nahormen zaten dugukoak.
6: Emozkun, mozorrotzearen derrepente, ez daiz etoke peaskun hor, zuek marikondos jantzizinen.
3: Ah, bai.
7: Zure bai.
3: Zure bai.
6: Zuek isi. Marikondos jantzizinen.
4: Sabrina, cosas de bruja.
6: Sabrina, cosas de bruja. De repente...
3: Efektua zen, igual zela zertaz mozorotzen ginen, beti ginela, maikru eta maikarmen, kontuz atxuak ekoak, eta igual zuen edukia zein zen edo helbura zein zen.
4: Baina, gara, berriz eratet, hor, geundela,

0: Alexander Padilla.
1: Αλλά encontra tu fijo un día.
2: Nick Bay, seguras que. Nick Bay, antes de maricondo, taz, alain.
1: Es algo guapa, se guasa. Es algo persona guichidas. Ule luchas de macume, jantiche, ta china, ta erosen arrasa, jantiche, ve guapa, dana tus chesas. Oye,
3: me encanta como duco, alain.
0: Vale.
2: Heladera torrizanian, zure heladera, zarazco heladera.
3: Se nick irurtes, a vos tuños, conta.
1: Conta, conta.
3: Conta todo mi yaldis, ves, en cuanto todo. Iruda, seguiendo un lance, zarazco, esos te llevatean. Izos que axalcen. Arribati.
1: Arribati.
3: Eta etorri ziren arribatiko langileak gazteako izozki batekin espresi eginda eta hori probatu genuen zuzenean.
2: Ela deran fam of lei.
1: Bai, bai, bai.
2: Hoi mozorrena bigarren asunto bezala. Baina esan duen bezala guk gure bizitza kontatu deu programan. Gure bizitza, nik batzutan nire ligoteoak, nire arazo sentimentalak zuekin kompartitu dut, tal.
1: Bai, ni behin nire ex bikote baten telefono moneban WhatsApp amon biharrenin konfundiute. Hori 6-6-6-0-0-0-0 zan biharrenin beste zen
3: bat. Beste bat.
2: Baina eski, karo, ainoak ere bere bizitza seksuala ere kompartitu.
1: Ja, zegoi esker, eskerrik asko, zegoi esker, derrigor tute satisfaiera proban eban.
0: No, derrigortuta.
3: Ideia zurea izan zen, zuk erosi zenuen, probatu zenuen, eta zuk erabaki zenuen antenan kontatzea hori.
1: Regalaiz, hombre, nik izanen, roi, biskat, hor modan egon ez, hogeita bat eguneko programak eta honetxek izan zin ba. Samanta, eta konexion Samanta, eta honetxek. Eta hor bai emozku realitize etxearen, eta hor, etorri izan zesio batetik profesional bat, eta regalaskun, satisfaierra.
2: Eta arruzko esan zen, ba, probatuko eta konparietuko eta audientzekin.
1: Efectivamente. Hori izan zen usta piko de oro,
2: Baina, piko de oro izan zen, zekero, atzeko probatuko nuen noren egun, txurruk ere elkarrezketa bat intzizula, bere garai hartako bi positiben, elkarrezketa horrek izan zen, oihartzuna zalata.
1: Abai, Batu, esan bierra dakat, algortako kontzejal batek entzumanela, beran umikin kotxin hori. Ondiokan esan etxesta.
3: Nire gaur egun ere, aurten ere esan didate, satisfaiarrarena. Baten batek ez du superatzen, ez du genditzen hau. Eta hori historian geratu da, infinkatuta, beti goratzen dugun gauza batean milakatu dela,
1: Ai, egizera.
3: Lau, agure maten dugu, beno etxe bertan augustia komentatzen, gure bat aita guztiak eta saltzen. Beraz, rankin joneken jarraituz, Fashion Week esan dugu, mozorroak, etxe baren satisfaiera, zer gehiago bizi
2: genuen. Baina, baita nik uste jende ezagun asko, gurekin harremanetan jarri da. Zepa da, saio, arrakasatxoa dela, kontaktua ditu. Eta, hombre, jende bat zua urtengo itoetako bat, lehendakari jaunak, gun sartu nahi izan zunean.
3: Ostira, larratxalde batean, guga
1: horrean, berak eskatu bai sartzia.
2: Berak eskatu zun sartzia. Importante.
3: Entzongo dugu momentua?
1: Ipini.
3: Imanol Pradales guza joan, eta arrazoia, zinitu onertuko duzu. Imanol Pradales, arratxaldeon.
4: Arratxaldeon, etela.
3: Arratxaldeon, Imanol. Gure botere handia da, Batek daki hemen zegertalitek, Imanol.
4: Bai, Euskadi Gazteak, zein gauza gildezake. Antxe egon ginen pare bat ordu, baina pare bat ordu horietan Katy Perry ere egon zen. Egon zen Trudorekin, eta egon zen gurekin, eta bueno, aukera ezkide nuen, berarekin itzeiteko. Nik galdetu nion, Euskadi buruz, ia ezagutzen zuen, ala ez, zuen ezagutzen, eta zen, bueno, aukera una daukazu ezagutzeko, ze Trudok ezagutzen du Euskadi, eta, bueno, esan behar daukat nahiko, ba, momentu politare izan zela, oso gorretukoa agertu zen bera.
3: Hortxe haukagu, Imanol Pradales guza joan, ostiral batean, Davoseko foro ekonomikotik bueltan subitzatik, Katy Perry ezagutu zuela kontatzen hemen irratia.
1: Eta Katy Perry Euskadi atxigaletan.
3: Hori da.
2: Atxareko zazpiterritan, jasizkina jauta inoiz baino gehiago, eta errepente, nigo atzen ez, nire diari joa bukatu nula, ja banindo ala, eta ja garitatik ateatzen, miramongo garitatik ateatzen, derrepente, Eusko Jaurlaritzatik dituziaten roi jo, Pradales presentado sartzeko.
3: Zutara ea jotako kontaktua, badi?
2: Ba, ni ez nahi zen, baina, bueno, ni kontaktu hori pasaziaten, eta izu.
0: Ez arritu udo honetan, bueno, Euskal Herriko ondartzetan Katy Perry ikusten baduze bikinian pasioan, ze hori izango da, Pradalesek ekarri duela, bisita.
2: Hombre. Eta gero, ezin da baztu ez da, Ibon, gaur urtebete-bete etzen dalako... Efemeride oso garrantzitsu batetaz.
0: Norbaiten urte betetzea.
3: Bueno, ze pasazen duela urte bete.
2: Duela urte bete...
3: Aurreko urteko demorel dibukaera.
2: Bai. Zegarra duzan, no?
1: Biz bat egon zan, zuen kulpiatxik, padi eta xuna zarratu inzin. Eta asun etorri izan gero, zun etorri izan gero, barkamen azkatzen.
2: Duela urte bete, barkamen azkatzen.
3: Asun etorri izan, barkamen azkatzen.
2: Ezan duen bezala, guk programa honegatik asun eta agenda askorekin ongea. Eta guk, hemen karo entopatzeka, hola egin guk dena maten deu zuen gatik. Eta dena maten deu nien da, dena matea. Eta marroietan sartu geha askotan.
3: Ene, ez du gogorazen, zein zen zunerekin azarretzeko arazo, jo? Zein zen motivo, zein zen hor?
2: Guazen zea.
3: Konta ezak ez du beste behin.
2: Beste behin.
1: Ez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, menez, men

0: memoria freskatzeko da.
1: Beste gabe, nik bere bizitza pertsonaleko mobidaz kontatu nun...
2: Nahi gabe.
3: Nahi gabe. Intentzio txarri gabe.
2: Hori da. Eta
0: freskatuko dira zu memoria pixkatzeko.
2: Ezin leikea mesensibilia de asko
1: ikotxu. Hori da, ibon mesedez maitia konpondu deula eta baina horren mitikoa da. Nire bai jendazko galetzen ditzu nel
0: mobidaz. Gogoratzen duzu galen zertzen.
3: Arrazoia zu gogoratzen.
2: Padik beran intimidade kontaba nela.
3: Baina zein da intimidadea.
1: Maitasun historia bat.
2: Oixe.
1: Maitasun historia berri bat. Pasada, entiendo, bueno,
2: es
1: que gauza da, ba hoy lortu genula, bai konpondu genula,
2: eta hartu san zune trikitixe joter, eta parte parkatu, parkatzetut.
1: Es teléfono sartu za mañana.
2: Ah, bueno,
0: eso como lo que producción que ainoa.
1: Baño es
2: negro. Chicas, que ni batzuan nere burun gauza bestera bate pasatzen di.
1: Baño, bueno, egia da, biforrek askora komantzula, nik sufritu nun bizka. Eta gero, azkenian egia da, amaieran, beakin konpontzea, bueno, bintzatu larremana bizkan normalizatzia,
0: Baina, benimo zu da zuneri eta bere inguruko laguna ere bai ze zunek ez zunen zun inguruan daukala zunek kuadrilla bat
1: bere
0: nabilena
2: bere superfanzana gero eta fama baru asko guztaten gazta eta gaina fanzatokez gero eta gesa Katalunian eta araz bera zoratute
0: txalo bere bat ahondo. Eta azken momentu bat ere bai, ari gara gu saionen 2000 garen saio ospatzen gabiltzen ez rikapa egiten azkenengo momentu gako bat edo klade bat padi.
1: Bueno, uste te pringadaren momentu ba, ez? Ba, nik uste te beakete markatu zula programa honen hasiera, justu kontzitu zuen niberarekin harin itzala proiektu bat egiten, eta horren esan genuen, zein hobeto pringada baino.
0: Karo, kontu da, gaztea box ginela, gare batean, eta arrazoi politikoengatik gure izena aldatzea erabaki genuen, eta izen berri iragartzeko soiuna pringada, ez dikezada, hartu genuen,
1: izen
0: hori iragartzeko.
3: Ostra, baina eretzako hori atzu izan zen, esan, zenbat urte pasadira hori...
1: Meritziko iraila zan hori.
3: Wow.
0: Entzungo du gau da momentua, eh? Pringada, izketan, gaztean guzaioan, ba, gu izena iragartzen, ea lortzen dudan hemen aguzti jartzea, eh? Soy una pringada izketan.
4: Kaixo, urte berria asmo berriekin, hasi behar denez, gu ere berrituta gatoz. Zalantzak beldurtzen bazaitu eta beldurrak babesten bazaitu, utzi guzu guri zu babesten. Izen berri bazortzen zenbat, alegin, zenbat burua uste ideien atzetik. Errimak lotu, zer esan nahi den jakin, eta esan nahi den hori nola dierazi. Hogeita mar urte beteko ditu gazteak, saioko izen berri hau zuri eskaini nahi dizugu, zurekin gu garelako, hemendik aurrera, arratsaldetan, gu!
0: Ze natural izan duen, Zumazen da barutik atera zaiola dena, eta improvisatu egin duen,
1: Iratzita zeon,
3: nabaitu dugu, nabaitu dugu. Baina, bueno, polita da, polita.
1: Gero epin
2: izan, que lokaleko leiotik mesedez.
0: Gero daukagu lehiaketa batean lokaleko leiotik. Segituen lagunok, lehiaketa berezia tengo dugu. Karaoke moduko bat, hemen kalean dago
1: jenarekin.
0: Ah, boskaraoke kontua. Eta sari agongo da, eta erne lokaleko leiotik kanta ere horren partizan.
1: Vale, baina guk hauzen unu hendik bukatu nahi. Bai, ze guk pixkat, zoi buruz itzen egen unaz karaz.
2: Bai,
1: ze kontuatu gakaro, 2000 programaiteko... kimika berezi bat behar dala zuen artian. Eta karo, bakoitzak zuen nortasuna dauka, eta hori guk esan dugu. Bizka guazen definitzea eta bizka guazen
3: gaiek urduri
2: jartzen. Hori da, zuza ze, rollo Jim eta Nyam, ez? Jim eta Jana.
1: Hori da.
2: Alainda guko senyora, ez? Valentziko bizilaguna Tolosako estilun, ez da?
1: Hori da.
2: Oso perfeccionisti. Gero...
1: Merchandising kutrea maite du.
2: Bai, rollo japonesi.
1: Imanak baita, hola, izuz kailun eta jartzen dianak.
2: Oso fine, langilli, detallisti, fidela.
1: Eta guzaioa betetzeko lanean beti de azken momentuko albizteak ateratzen,
2: tope,
1: dena programaren...
2: Espeinata.
1: Oida. Eta ebonen kasuna adibidez, bea, persona nobligada.
2: Pazienti xandiku.
1: Mamarratzu, hola, diskretua, eh?
2: Bai, ibiltxe dana zirikatzen, bat dana nahi dauen edukisa ateratzeko.
1: Oida, zepeako egiten du, ikusi ezon bezala, oin zunekin inaizun bezala. eta abenduaren 24koa da.
2: Hori da, guk saioko mesiaza.
1: Orduan, irutu zeigu bien artean, oi, zatela pisat Patita Selma.
2: Sabrinaren izebak.
1: Marikon Dosak.
2: Aletita Maider.
1: Darun, oi da, koktel perfektua. Programa horrek, honek ezin zu neuki, koktel perfekturik, zu bion, mix, hau gabe.
2: Matxe, matxe.
0: Bonita, ez dira ikasko bikotea.
2: Eta ia datoren temporalizan zegut ez zuen, bestaren mixesta pasaten, ez dira naurra eta jazta, eh?
0: Esan barra dago, 2000 saio hauek zuek gabe, ezin askoak direla, eta zuek hemen keroseno bezala funtzionatu duzuela, hau elikazen, eta motorra, hau martxan jartzen, beraz.
2: Ikuta morre.
0: Aino Etxebarria, Alexander Padilla, eskarrik asko, 2000 hauen parte izan da.
3: Zuentzako, gu saioko, urrezko txartela.
0: Eta zuentzako, zuneren kanta, berroa.
1: Eskerrik asko, nabara,

0: Gaurko saioak 2000-garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan, igu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000-garrena oso berezia izango da.
1: Gupilia, udari ongi etorria emateko festarik handiena.
2: Trotamundos konpainiaren Finito Infinito publiko guztiarentzat zuzendutako ikuskizuna da. Estenaratze zirkularraz baliatuz, zirkua, antzerki fizikoa eta dantza uztartzen ditu umorerik galdu gabe. Ekainaren 27ean, Urkabustaizko Belauntza plazan arituko dira Arabako plazetan programaren baitan. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik. Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
4: Hau gara gu, arratsaldero, gaztean.

0: Hogeita bost minutu arratsaldeko zeietarako gaztean, gure saioa gazteako arratsaldea, 2000garren saioa egiten ari gara, oso saio berezia guretzat, 2000 saio, saio asko dira esan dugu, gaurkoa zibesten pronto, 6000 ordu izketan jarraian, 6000 ordu, traka, traka, traka, traka, ba, gure kontuak egiten, eta gaurko da 2000garrena eskerrik asko entzuleok, arratsaldero gurekin bat egiteagatik, eta eskerrak emateko saio berezia antolatu dugu, segituan, Olaia Intziarte eta Bengo gurekin kanta eder bat egiten akustikoan, eta beste, zuzetako batzuk ere bai, baina tartean alain, gure saio honen zutabe nagusietako bat da lehiaketa. Ezkutuko objektuaren hortzea aukagu, baina gaur esan dugu guazen, ezkutuko objektuaren alde batean uztea, ze bestela matraka horrekin jarraitzea beti, bai, igual gehiagitxo da. Horrez egatik beste lehiaketa bat proposatu dugu aurko.
1: Bai, gaur historikora jo dugu, ze egia da, bueno, aipatzen gabiltza guzaioan zenbat gauze egin ditugu nahin beste urtetan zehar, baina egia da garai batean eta aspaldi egiten genuen zerbait zela, karaoke batean antolatzen genuen hemen saioan, eta gainera nik ez dakit oraindik nola jarraitzen duten garai hartako entzule batzuk gusaio entzuten. Ze, egia da, ematen genuen matraka hori gua besten, osea, zu imaginatu autoan zoa zela, irrati entzuten eta bapatean, sartzen zizkizula ba, pajaro batzuk
0: bai.
1: Irratian beste talde batzuen edo beste artista batzuen kantak abestuz, da gainera guk abesten genuen bezala.
0: Guk ez dugu, ez da gure fuertea, ez dugu oso ondo abesten, saiatzen ginen, baina bueno, ba, hortan ibiltzen gara.
1: Batzutan, maia ematen genuen,
0: bai.
1: Bueno, saiatzen ginen.
0: Horrez egatik egin duguna da, ba, gure entzuleak, eta hemen Donostian, zato Donostian gaude gaur zaiberez egiten, gu espazioan, kontxako, ondartzertzean, ba, Donostian dugun jendeak, kari dugu guana, lehiaketa bat egiteko, eta karaoke lehiaketa izango da, gure lantaldeko jende askori gustatzen zaion bezalaxe. Eta gaur kolendabizeko partaideak hemen dira setean, eta beraiek dira Zarauztik, Erne, Blanka eta Maria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon,
1: gaixo.
0: Artu zaituztegu kontxako paseotik rakarra eta hola,
2: sekuestradas.
0: Ona torri zarete.
2: Hori da, sekuestradas.
1: Gaur, ze plan Donostiarra edo ze...
2: Ez, San Pelaioak dia zarautzen.
1: Baina Donostian zaudete.
2: Bai, baina laizterrez.
0: Eta nire kulpa batik, nizara ustar bezala hemen nago zuek eusten eta eltzen araz joateko. Nire errua dena.
2: Bai, bai.
0: Ja, bueno, esan digute, produzioko kidek esan digute, karaokean oso finak zaretela, zuen mundua dela, zora gari abestan duzuela, ala da?
2: Jo, Pinotxo. Ba, Pinotxo. Bueno, zaiatun gogea. Ez, egi esan nik egiten ez da gita beste, no? Zai, joia goea bizando.
0: Bueno, honek saria hauka. Hau denez, gu 2000, 2000 garren saioa, gaurko testu ingura da, 2000 oka marka da, eta horrez egatik, sari bezala daukagu, argazki kamera kompakto bat, 2000 oka markadan oso modan egon zirenak, ora, flash potentea dutenak, nik baina okan alako bat.
1: Bai.
0: Eta gaur egun beste modan jarri dira.
1: Ba, egia da, argazki batzuk, niko kuadro zirela, segia da hor flash, flashazon batekin eta gainera ateratzen genitun goizeko ordu bietan iruretan, ba, imaginatu ze horpegi, baino egia da oso modan jarri direla beste behin eta saripotoloa da.
0: Saripotoloa eta gaur beste erronda bat egingo dugu geroago, hau da lehendabizikoa eta aurrez aurrekoa zuen artean, Blanka, Maria, oso lehiako razerete zu.
2: Ni ez, bastante. Aizpa, orduan igual, kamera batek iramatu bau netxian nengoa, kamera hori pentsatu da. Bai.
0: Bukaera
2: polita.
0: Bukaera polita.
1: Bueno, horrena, aukera gehiago, etxean kamera
0: izateko. Hore, gero selfie bat elkarrekin egiteko. Bueno, hasiko gara lehena bizi Blankarekin, prestatu den?
2: Venga, venga.
0: Lehena biziko kanta. Horren ez du, Blanka?
2: Zetak.
0: Hombre,
1: canta hasta aquí de aquí sumo, artista hasta aquí sumo.
0: Jareko dugu este behin, ¿vale? Jareko dugu este behin. A ver si da sobre canta, Blanka.
2: Kanta bakigu, baina. Aiz nada, berriok kantau. Iguala.
0: Beste din buelta bat egitea, ezta?
2: Otengo, igual.
0: Ba, esango dugu Blanka keztuela, asmatu.
2: Oh,
0: ETS-eren kanta bat zen. Asuntoa bestea da, Baina abestu, okurentza izuen hori guztia, filtro hori gabe, erazu hori gabe, bale?
1: Esan egot, asmatzen baduzue, baina segurtasunez botatzen baduzue, igual konbentzitzen gaituzue, baita ere, ontzat emateko, Vale.
0: Orain, Mariaren txanda, Maria, zu puntutxo bat lortzen duzun kamera hori lortzeko, bale? Bagoaz.

0: Obrigada.
1: Baina hori blanka zen.
0: Azkenean, antzasko da kauza, nik uste bat hau bestio, zien benaz dicen, os parecéis mucho, no?
2: Bueno, jarriko dizugu beste behin zuri, Mari Adi, eh?
3: Mendikate honek lotuta.
0: Kiosa nire zauri zurea da.
2: Bat puntutxo bat, Marierentza.
1: Ez gerrak igon eskuta bala den, zenik genio kemango, baina venga, onzat, vale.
2: Bueno, besta bajareko dugu.
0: Ondo guaz, nik uste zara ustera garako.
2: Ba, begira, hortik dugu urrengo kanta, ze Orioko banda baten kanta bajareko dugu segidan, ea hau asmatzeko gai den Blanka, zure txanda, vale?
3: Azelena bia.
0: Sabeleko kalambreak ezin dut gehiago.
2: Osondo!
1: Maravilla, hau bai dela puntu totala. O sea, beste hazen 0,5.
2: Bueno, banagoaz orduan, banagoaz.
1: Ja, banagoaz, banagoaz.
2: Asuntoa komplikaliteke, ze hause da zuretza daukagun kanta, Maria Erne, zuretzan da.

0: Ahora quizás no va a ganar.
1: Oso, hondo. Oso, oso, hondo, Bai, bai. Nola bat zala inorduan?
2: Obetzen goaz, pizkanaka. Blanka da puntu batekin eta Maria bi punturekin.
1: Nola goaz, gaizki goaz.
2: Bueno. Eta
1: zango dugu. Bueno, azkenengo aukera eta ikusiko dugu ze pasatzen.
2: Bueno, Maria irabazten momentuz bi punturekin, bai.
1: Azken aukera, azken kantaparea, hau zuretzat Blanka, ea hau ezaguna zaizun, bale?
0: Zango naiz. Ni que sin eso da junto al cabo.
1: Está que está ya sanado.
2: Hombre, ¿ves? Horra jarraitzen du, baina, claro.
0: Hola jarraitzen,
2: bai. Ves hola jarraitzen du, bai, baina.
1: Baina, ez gogo gutxinekin gaina.
2: Bai, egia da, nik uste bigarren buelta batean, emozio gehiago jarrite, igual ontzat eman genezakela.
1: Jarreko dizugu beste den, bale? Ya, ze pasatzen
0: du. Beste
1: bat. Ez kanta hutxe bera, ea orain bigarrengo buelta horekin, indar gehiago ematen diozun, bale?
0: Izango naiz. Komplikabatu zegio.
1: Hau ezin dugu onzatzen.

0: Ba, zuen trukoa dena replikatzea demora guztian, ez da, zuen duzuen replikatzea.
1: Ez da truko txarra, baino, ezin dugu ontzat eman, ala ere, Maria Erazle!
2: Maria!
0: Marcadako kamera, argazki kamera digital kompakto, az.
3: Eskerrik asko. Kompartitu ingoen dara izan.
0: Ala, eskerrik
1: asko. Ala, ere zaria da, aizpen arteko plana hemen izatea arratxaldean guza joan, eh? Oida,
3: eskerrik asko. Gora, aizpak.
0: Bueno, jasoko duzu kamera zuen etxean zarautzen, ondo pasazan pela joak.
3: Berdin, eh? Aber guztegan gauian.
0: Eta eskerrik asko mugan atortzagatik, eta gure 2000 saio dako ospatzagatik, bale?
3: Ondo pasazan.
0: Blanca eta Maria Gun. Eta geroxeago beste, erronda bat egingo dugu beste biparte derekin gure karaoke berezi honekin.
3: Eta segituan,
0: eta segituan hemen gun gure zetean, bengo bere udako plani buruz ez egiteko.

0: Saioak 2000 garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 2000 garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
2: 2000 garrena
0: oso berezia izango da.
1: Gupilia, udari ongietorria emateko festarik handina.
3: Ba, hemen txari gara 2000 garren saioa egiten, 12 minutu saioetarako ostegunean gaude, eta irrati urtea amaitzen gabiltza. 2000 saio, irrati urtea amaitzen, eta gainera gu espazioan gaude, Donosti erdigunean, udaletxe alboan gaude, gu diskoteka nautikoko txokorretan oso leku ederrean, eta lentxe, sanseta, iluntza ikusten ari gara, oso itxaso dizdiratxorekin, urre kolore horrekin.
4: Bueno, iluntzea horrein digazte ditxi, bone. Bueno, ja. Zubak zorretan iluntzen duen dia, seiak amar gutxi horrein
3: txertan. Baina, argi baju hori, ja. Daukatzen nola begiratu, baina oso polita. Harako estudio aztu guinoiz izan, esan barra dago,
4: bai.
3: Eta ikusteko duzu aurki gure zaretan, ze argazki pilo egiten gabiltza, eta oso momentu bereziari gara bizitzen 2000 garrengo honekin batera. Eta gaurko momentu berezia musikatzeko artistak ere baditugu, eta gurekin da setean segituan kanta bat zuzenean egingo digun, Aitor Bengoetxea edo Bengo Arratsaldeon.
5: Hau ba, zemuz, zer nuz hau,
6: Ba, zongi, hemen gainea ez, gaude Donostiko ondartza politinean igual ez, hemen onduan eta ezin jo begi esan.
3: Zuzara, eguzkia duen bakarra orain txe bertan, privilegioa.
6: San berda, eguzkia eta aizia dago orain txe bertan, bi gauzako batea.
3: Alako leku baten egon zara noizait, elkarrezeta bat eskain zen?
6: Ez, egon azemen gau bian, bino, olako kontestu batean ez.
3: Ui, ze festa motatzen edo?
6: Ba, nik uste zela larun batola oiko bat,
3: Vale.
6: Zorten ginela laguna konea, ba, parranda pixka botza.
3: Bueno, gaur segituan kantate egingo diguztu, olai inzertarekin batera, gero olai ere pasako da gure esatetik, eta zure urte hau, Aitor oso mugitua izan da, oso mugitua, zurrumilo bat izan da, batean zein bestean, ja, uda mendatorrela jakin da, edo udan gaudela eta ja, udako denboraldi hori martxan jarriko dugula jakin da, ze balantze egiten duzu aurtengo urtearena?
6: Baina, esan izan da urtenaiko mugitua zentzu honean. Egon dugu alako iten, ba, kontzertu esente, guaino baina azpiskat, ba, bueno, lan berri baten sorkuntza edo bukatzen behintzat hortzen abil. Eta gora jokitugu, ba, kestot zortia, lehenengo aldiz jungalako, ba, bueno, zango nuke, ba, kanpoa edo abestea. Lehenengo junginen Parisia Euskal Etxera, ba, korrikanta inguruan edo, ba, kontzertu bat eskaintzea. Eta gero kegin unkeston zortia junginelako, ba, maiatazieran, bai, Kolombia eta bai Mexikora. Eta antxibili ginen bi astez, eta oso pozik.
4: Haizu, Bengo, orain pentsatzen ari naiz, gau, guari gara hemen 2000 garren saio ospatzen, urte pila bat dira, baina nintzen pentsatzen, zu gutxi gora bera, gurekin azizarela baita gu saioan, zenik esango nuke, lehen da biziko elkarrezketetako bat, hemen gurekin ere eman zenuela, eta ostra, zei bilbidea baita, ez, gu saioak aurrera egin duen bezala 2000 saiotan, zu baita gurekin egon zaraia, zure astapenetatik, ez, lehen da biziko kantoietatik, nabaritu duzu baita elkarrezketak ematen erako garaian, bila beste ez dakit, eldutasun batekin emate dituzula, eta ja beste lasaitasun bat nabaritzen zaizu baita, ez?
6: Aldo izan, baina egia, beti hori itzen az, lehenengo eldia jo nintzenean zuen programa da, nik uste nula rekord mundial bat, esaten, hitzak segunduko, ze, fua, izan zen barbaridade bat, bino, bueno, pizkanakare junaz lasaitzen, eta gauzak, ba, beste modu bat eartzen.
3: Ja, alakoetan artista bezala, gero zure elkarrezetan entzuten duzu etxean, hori,
6: ez
3: da tipikoa ez da?
6: Ez.
3: Osa, zuk bakizu momentu horretan urduri zeundela, eta oso azkaritza egin zenuela, baina gero etzen nuen beste behin entzun momentu hura.
6: Eta eskerrak ez ez. Ondikan goatzen az, eta entzun gabe bi aldiz, orduan imaginatu.
4: Gau, pentsatze dugu askotan, gainera guk, bueno, irratian lan egiten dugu, hemengo langilea gara komunikatzaileak, baina, klaro, artista batek kantak egiten ditu, igual etxean komposatzen oso nada, kontzertuak ematen ere bai, baina gero hitz egiten, hori ere jakin egin behar da, eta ikasi egin behar da, hitz egiten, ez da gauza, errexen, ikaskotan flipatzen dut, artista batzu jaz, segurtasunarekin etortzen zareten, eta nola hitz egiten duzuen, nola kontatzen dituzuen zuen gauzak, ez da gauza, errexen.
3: Begira, zuk esan duzu alain, gu komunikatzaile garela, ez dakigu abesten, baina gu sartu gara bere esparruan, Guk ere egin dugu gure zailekera bere garaian, gu saio hasi zenean egin genuen denboren gure cover propio.
4: Ez kio guinu izan.
6: Goatzen az.

0: Komunikatzaile gara, baina abesten ere esango du.
1: Ni koritzapen hobean euken. Ben jarri duzunean esan ez.
0: Autotuna eran euken, gauza kontatzen ez. Baina oso gutxi.
1: Gutxi. Zan...
2: Beti gutxi bazpare hori da.
0: Bueno, Aitor, uda dugu aurrean, eta jakimadak egu gero udazkenan kontzertu berezi badaukazula. Donostian Intxaurrondo kulturetxean izango da hori, eta itzordu berezi horretarako ari zara zerbait handia prestatzen.
2: Bai, egila da santzun bezala, ez? Joko dugu Donostin azkenin guretzako gure iria bezala dela, ez? Oiartzungoak gehalako. Eta kasu honetan, ba, bueno, egila Intxaurrondo dela, ba, bueno, areta undiago bat edo, eta pixkat baka gure bai gogua, ez? Olako leku batea juteko, ze normalian jugun izan duga ikustea kontzertuak bertara. Eta uste dut areto berezi eta, bueno, ba, oso, ez, Donostiko areto oitako bat dela, ba, azkenin jugun berdena, bentsat albazu jugun, ba, polilla dela. Eta hoxe, hortxe gabiltza pixka ja sorpresak prestatzen eta konzertortarako ba, gauza berezi, berezi jakiten.
1: Alere, ba, okazu planik udarako ezakite, kanpora joateko intentziori pixka deskonektatzeko, musikatik aldentzeko la, planen bat?
2: Zan dut, arroba sindikatoz, jo beti konzertu gaztero, orduan hortxe gabiltza, ez, ba, hartzen tarte txobat egia da, ba, buna, guztu bukaren jugona zela familiakin, de bai, zebestela ama zerretu da. Eta, bueno, piskator, hor gabiltza izten lau boste guntxo bintzat familian juteko.
0: Zan dozu, konzertuak astero, zunek baino gehiago ala gutxiago, zen eusto baremo hori dela.
1: Bueno,
0: zune da
1: baremo beti orduan, ez?
2: Ani guzti gutxi jo, ez que zune topea da bil, eh?
0: Oso topea
2: da, bai.
0: Eta zen da zuretzako plazarik gustokoena, udan kontzertu eskaintzeko, txosnagune bat, herritako festak, auzotako festak, igual areto bat ere zapaltzea, igual kanpo amero egiten du egun hauetan bezala.
2: Ba, nik esango nintzu normalian, txosnagunetan eta oso gustora egoten gehala, ze azkenin jendia dago festak giro batian, eta guke bai moldatzen dugu gure kontzertua txosnagune batian jotzeko. Ze, bueno, egia zan, ba, bueno, nire musika ez da, ez da, munduko musika alaiena askotan, orduan, ba, bueno, hor txibiltzen gure bai, gure trikimailoak iten ez, ba, kontzertu mota hau eskaintzeko gero txosnagune batian, ze, karo, ez ekorbitan jartzen bali manaz akustiko bat abesten, ba, igual publikoan claro. Dauden bi... Zortzi kalimo txokin, ba, igual etxajuten dira.
1: Eta zuzertzara, bueno, txosnagunean edo, bueno, herriko jaietan uda partean kontzertuak eskaintzen badituzu, gero parrandan geratzekoa, edo gaur egun ja kontzertu eman da txintxo-txintxo etxera bueltan?
2: Egilan, ere taldekide maitiak nahiko festazaliak diela. Hor dugun beti hori biltzen aleia hortan, ez? Zeinek ere bangun furgoneta, zeinek eskarregatuko dugun goizeko irutan. Eta, bueno, horrek zendakago guk pixka dola Excel moduko ba.
0: Beti besten errua da, besten kulpa da, zure ez da inoiz.
2: Neria beti, neria beti.
0: Honek esan barra dukat, duela ez asko Durangoko landako guenean zuk kontzertutxo eskaino ostean gero ikusi zintu dala, ordu oso bai. Txikietan, eh? Bai. Durangoko gaztetxia, baina oso oso berandu, beha, Aitor.
2: Hor ginen...
0: Isteko azara, zu lekoak isteko azara.
2: Bueno, hor egia ez ginen la itxi-itxiz, etxera jun ginen lehenago, ordu bat lehenago bintzat. Bilo bai, normalian hor guztu egoten gaina, basaiatzen az beti lagun kuadri bat eramaten, ez, nerekin eta pixkat, ba, eskertzuk pila bat, denak batea gaude eta gure giro hortan gaude sartu.
1: Hori garrantzitsua da, ez, igual, konzertuak ematerako garaian, bakarrik ez joatea, edo bintzat izatea, konfiantzazko jendea, ez, eroso sentiarazten zituen jende hori, ez, azkenan ordu pila bat dira baita, ez, eta konzertu asko dituzuen igual uda partean, edo, bueno, urteko beste garai batean, jo, eskertzen da, ez, ba, konfiantzazko jende hori hain gertu izatea.
2: Bai, gaina gure kasuan, ez dakit oikua den ez, bino normalian juten gan lekura juten gala, ba, lehenengo bilarak gure lagunak dira, normalian. Hortun, ba, ukitzare bai babesoi, ez, lehenengo jara batian, ba, gutzako oso garrantzitsua da, eta egia san, berdin du jotzen badu Gasteizen, Durangon edo Oiartzunen, laguna beti tortzen diela gurekin guri babesoi ematea, eta orduan, ba, bueno, ba, gutzako ba, plazeritu barri da.
1: Bengo busa montatu beharko duzu dara juteko Euskal Herriko txoko guztietatik.
0: Bueno, bera da kantate ingo diguzu zuzenean, olai inzerterekin batera, zusteko handia guretzat, 2000 garren saio hau ospatzeko, baina hortaz gen uste dut beste, ez usteko bat ere baduzula, okrezan ez duri kontatzeko, eta hau da momentu da. Bengo.
2: Bai, ba, bueno, egia esan, noin ningo promo pixkat, bai, berdela. Atako dugu ustaia ziren kanta bat, kolaborazio nahiko potente eta berezi bat, eta esango torre gaino, nik uste gaina jendea jarrituko dio la kolaborazionek. Bino, nik
1: baino, uste... Baina, estilo oso... Ez, oida, estilo oso ezberdineko artista delako, guztiz apurtuko duen azure rolloarekin, edo zergatik.
2: Esango dut, kantan funtsa dela tradizioa eta bizkat modernua batzia kanta batian.
0: Ba, izan batzuk ia, baitut buruan bueltaka... Zetak izan iteke.
1: Bueno, tradizioa igual gehiago da, ba, Pancho eta Peio estiloko zerbait.
0: Ah, o... karo, bai. Imonzo eta Beloki.
1: Imonzo eta Beloki.
0: Bueno, tapeta leturia. Kusiko dugu.
1: Mitikoak.
0: Gizonezkoa, la emakumezkoa?
2: Esan gaut, dia.
1: Eh? Bat baino gehiago dira.
0: Ja, vale, bueno, hortzeko dugu. Aitor Bengoetxea, Bengo, eskerrik asko bizitagatik, eta segituan, Olaiarekin batean entzongo dugu, beldurrik gabe kantaren bertsio zoragarria, uda ona izan, eta eskerrik asko guzai honen parte izateagatik azeratik, 2000 hauen, ba, pieza ezinbesteko izan zarerako. Eskerrik asko, Aitor.
2: Ba, mi esker zuen beti bezala, ez? Hemen gaudelako zuekin, eta plasteriz guarria berriro zuen 2000 garren programan egotia. Ez dira gutxi gaina 2000, eh? Eta gaina hemen donostiko ondartza ondan, orduan plasteriz guarria, jo.
0: Eskerrik asko, Aitor.
2: Zuei.

0: Arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea! Gusaioak 2000-garrena du!
0: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaiteko, opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan, gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
0: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
2: 2000-garrena
1: oso berezia izango da.
0: Gu 2000. Udari ongietorria emateko festarik handiena.
3: Gaztearen gu saionen 2000-garren saioa egiten ari gara arratsaldeko saiak puntu puntuan, gu da hau gaztean gu, eta gun gaude, Donostian gaude, Donostiako Kontxako ondartzaren ertzorretan, itxasertzean, ondartzertzean zer, eta esan dugun bezalaxe, ba, gu diskoteka honen barruan, gu espazioen barruan, saio berezi bat egiten, u da iritsi da, eta u da murgiltzeko, ba, guere ondartza giro ontara torri gara, aler esan barra dago, gaurko bagenekin aldaketaz dorrela, azken egun hauek infernu bat izan dira, eguraldi ere dagokionez, temperatura superaltuekin, eta aldaketa iritsi da, dagoeneko Donostiako ondartzako puntu honetara, dagoeneko lainoak sartu direlako, eta haize fresko ere sumatzen da.
4: Bai, garagarri izan da, nola, bengo izan dugun hemen duela minutu batzuk, elkarrezketa hasi den momentuan, bapatean sekulako eguzkia genuen, eta 10 minututan dena joan da, eta hasi zegoela lainoa sartzen, baina, bueno, egia da, gustora egoten dela hemen.
3: Bai, eskertzen dugu, freskatzen ari gara, beharra geneukan.
4: Baina, guretzako, Ibon, estudiotik ateratzea ere politia da, zaiti gaude hor, lau pareten artean sartuta, gainera, estudio ez da munduko gauzarik handiena, ez, nahiko txikia da, eta gila da, olako espazio batean saio bat egitea beste rollo bat dela.
3: Ni kontura zanabil, gu iritsi garela, 2000-garren honekin, eta gurekin batera, datu dela eguraldia beharra genuen, eta gu izan gara, meteorologiaren antidotoa, bai. Azken egun hauei, buelta mateko eta beste behin freskotasuna ekartzako.
4: Oiz, amarizun, askotan esaten dugula, eduki freskoekin gatozela, ba, inoiz baino freskoago eguraldi aldatuta.
3: Itzez, itz, literalki. Bueno, eta eduki fresko ez ari garela segituan gure kolaboratzaileekin jarraituko dugu, binak ari gara ekartzen kolaboratzaileak, eta bere ala izango ditugu gure interneteko arratoiak diren Anepe eta Berezi, Berezi eta Anepe, eta hauekin tarte berezi eskainiko dugu, ba, interneti buruz, gure saioaren zutabe nagusitako atori delako, sarea eta interneta, eta segidan baita izango ditugu estiloa zitze egiten, Inigo Aranburu eta Panto, Panto eta Inigo Aranburu beraien kontuekin, aurtengo udan zer jantzi behar dugun ezagutuko dugulako beraien kompainian.
4: Bueno, eta hortaz gain, itzegingo dugu musikaz, ze, bueno, guzaioak 2000 saio, 2000 programa bete ditu, eta egia da, ostras, zenbat artista pasadire guzaiotik zuzeneko emanaldiekin, eta garai baten gainera plato txuri ere egiten genuen guzaioan, artista pila bat pasadira bertatik, kalean ere emanaldiak egin ditugu, da, gauza asko egin ditugu guzaioan musikarekin lotuta eta zuzeneko emanaldi hoiekin lotuta, eta gaur, hoiek gogora ekarriko ditugu, hau da, bueno, ba, guzaioan izandako emanaldi ikonikoenak, mitikoenak errepasatuko ditugu, eta noski entzungo ditugu nolakoak izan ziren, ze segurazki askok aztuta izango dute nolako emanaldiak izan ditugu.
3: Zentzu da uzkagu olaskaraz.
4: Mira, ba, Eñaute Lorrieta pasada de Mendik, pasada Anne Lukin, pasada baita ere, adibidez, Maren, pasada, bueno...
3: Chill Mafia, ere, ba,
4: Merina Gris, bueno, talde eta artista pila bat.
3: Bilo badina, gero errepaso azkarra egingo dugu, gaur nostalgiko gaduelako, eta 2000 saioen errepaso bizi hori ere egitako meniz egulako. Entzulo, gezkerek asko beste behin, gu entzuten jarraitzegatik, eta 2000 hauek ez ziren posibili izango, zuek ezpazinate, irratiaz bestalde, hau jarraitzen arratsaldero. WhatsAppa zabali dago, ne baduzu mezuren bat idatzi, 688-605-0500. Marusak entxanda orain eta segituan gure zeta jendez betezera doa. Eta bere alabeste lehiaketat egingo dugu, gure karaokeak aurrera jarraitzen duelako 2000-garren honen barruan.

0: Marusak taldea eskuminak lan labura aurkezten Marusaken proposamen hauek ere uda edera izango dute emanaldiak eman eta eman han eta hemen festa guztietan, txoko guztietan, auzoetan, txosnetan, herrietan, hirietan. Marusak presente eta gure esfera honen parte dira duari gabe, zeben izan genituen baita lan hausia aurkezten Marusakeko lagunak. Eta, bueno, seiak eta zazpik, aztean gu saioa, 2000 saioa gaurkoa, oso saio berezia, bihar amaituko dugu irrati urte hau, eta irrati urte amaitu aurretik bezpera, ba, 2000 egiten gabiltza, gure lagunekin, gure kidekin, kolaboratzailekin, gonbidatuekin, eta beste hainbat ezustekorekin. Enda bizitarte azkara batean eguraldira begira jarriko gara, bixi-bixi, ze aldaketa sumatzen gabiltza Donostian, hemen gaude gu espazioan saio egiten, eta Donostian galerna hau ere iritsi da, gure kostaldera lain, aldaketa dator.
1: Bai, aldaketa dator, eta kostaldean nabaritzen hasi gara, gaur beroa arintzen ari da pixkanaka, baina odeitza ere ugaritu egin da aldi berean, eta ekaitzak jotzeko probabilitatea unditu egingo da, beraz, kontuz hemen gure leio hauekin, zehagian euri desente sartzeko bapatean. Bueno, temperaturak horrelasi ditu gorentxe bertan, 6:08, Balmasedan adibidez 32°, Iruñean 36°, baina nabaritzen da kostaldean freskatu duela, Hondarribian adibidez 26° ditugulako, 10° ezberdintasuna Iruña eta Hondarribia artean. Bihar giro nahiko argia izango dugu, goizaldean odeiak ugariagoak izango dira, baina gainerako orduetan ostarteak izango dira nagusi, kostaldean tarteka beodei batzuekin, eta temperatura maksimoak apur bat jetxi daitezke, baina oraindik ere 30°C gorakoak izango dira kostaldean izan ezik.
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.

0: Gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eu webguneko gazteen atalean.
1: Zeiak eta bederatzi, eta gure zetean jendea daukaguia gure maiaren bueltan, esan dugu kolaboratzaien bisita nahi genuela, bete dugu hori, bete zeragoaz, eta mentxe ditugu ja interneteko gure arrazoiak, alaxe ditu diegu zeto ni momentu honi, eta biraik dira gure ezinbesteko bi izen gu saionen barruan, Berezi Fernandez eta Anepe, Anepe ere zarratxalde honi, kote?
2: Aixo! Ondo, primeran!
1: Zuek eronen partizan bertzineten, ze astero edo bi astetik behin hemen zaudete gurekin batera gu egiten, eta zuen arteko harremana edo zuen arteko konexioa guk interneten topatzen dugu, ze berezi zurekin hitz egiten dugu askotan, iritzi kontuen ingurua, baina beti dago oinarria interneten, eta aneren kasuan, anerekin sareko pertsonaia ikonikoen zerrenda bat edo bilduma bat egiten dugu tartean behin. Zuek zuen burua interneteko aratu hitzat daukazue.
2: Arratita. Bai, bai. Niri gainera, esatazti nire lagunek, aukiten dugu zenean ja igual, 80 urte eurek egongo diela super desaktualizauta, eta nizeko nazela eure izango txietena, ba, oin dau moda nau, edo oin eramaten da, edo oin ia, edo tal, tal, tal.
3: Ui, 80, hori pasako da marrute barra.
4: oso optimista ikusten zaitutala, ere, ze 80 urterekin, nik uste dut, igual, 20koak, asko zera aurreratu dago egongo direla orokorrean.
2: Informatuko gara, nahi,
4: bai.
1: Zure kasuan berezi, euneko egon dudari gabe. Gainera zu link asko bidaltzeko azara, WhatsApp ez eta, eta Insta ez eta,
2: bai.
1: Eta, adiez, zuen telefonoekin eta, egoazen ja, hortxe ditugu maian jarrita zuen telefonoak, jakin nahi dugu zein den zuen erabilera, iraupen hori, kontsumo hori, zenbat, ordu ematen duzuen eguneko, telefonoan gauza begiratzen.
4: Habe, iPhonean begiratzen dautut, ezkerrera.
2: Osasuna jartzen
1: dago,
2: osasuna. A ber zelan.
4: Ez baina, zuzenean begira, hola, baldin bat zaude eta ezkerrera egiten baduzu, beren atzatzen zaitzen bat denbora pasatzen.
3: Hori izango da zuenean, ni hiteko telefona mairu bat,
2: Wow. Ez, nire motez telotxe erakustea benetan,
4: Bai, zuke zuke zu, hola.
3: Oso radiofoniko.
4: Bueno, bai izango da,
1: Hasiko gara, aneperekin, anepe topatu duelako. Anepe, zure kasuan eguneko zenbat ordu eman dizakazun telefonarekin.
2: Bataz besteko, ateratzen jata oin, lau ordu, baina da gezurra zen aulanean, udalekuetan, atope,
1: orduaz.
2: Ez, baina, oza, txarrerako, ze, lau ordu da oso gutxi niretzat. Botatzen bat, bi aste atzera, asteko media dira 8 ordu.
3: Divino.
1: 8 ordu.
4: 8 ordu.
1: Bai. Esnatzen zerrenetik lo egiten arte ya.
2: Bai, eta esan bardo, nonos atera jatala 12 ordu be bai.
1: Bai, bai. Telefonoa izango zu
2: kiskaltzen. Ez nau arro, benetan, baina egia da.
1: Eta kaso horretan, egunean zenbat bider kargatzen duzu telefonoa?
2: Bi aldiz. Esnatzen az, ja, kargatuta, eguneko egun, eta eguerdian, janda gero jartzen dut denboratxo bat be bai.
1: Vale.
2: Bai.
3: Berezi? Esteko zer egin ikon nondo. Ni emedia azten takoa da, 5 ordu eta 40 minutu, baina gitzi iruditzen gata be bai.
4: Bai, ere gutxi, Ostra, baina nintzen ikusten nerea, eta zuekin alderatuta, askoz ere gutxiago, zen ere bataz bestekoa da, gutxi gora bera, 4 ordu.
3: Niteko da, bai. Iru ordu TikToken eta 38 minutu Instagramen.
2: Ojo TikTok, eta niri agertzen jata Google Maps, Donostira etortzeko badakit bidea ja, baina beti jartzen dut Google Maps. Ordan, ordua joan, ordua buelta, ordua, nina beti aurrera eta atzera kotxeakin.
3: Ordan, ingo gu top bost.
4: Top bost
3: erabiliena.
2: Vale, TikTok, gero Instagram,
3: venga.
2: Gero Google Maps, WhatsApp eta Spotify.
4: Ah, bueno. Vale.
2: Bueno,
3: venga. Ondo. Nire dire TikTok, Instagram, WhatsApp, top 3 barniña, Isha, gero,
2: vale,
3: claro. Sentitzen dut.
4: Horre, ikusten aldea, bat dela Ishakoa igual gehiago, tanik egia berezi gehiago irudikatzen dut da Isha munduan.
3: Safari da, gero, mas, Google.
1: Safari?
3: Google. Eta azkena, CaixaBank nau.
4: Hori zela, azken orduetan, ez, ea sartu diguten nomina.
3: Nomina.
1: Bara, nik esango dira, Instagram, WhatsApp, Isha, beste datola horixka dena, eta gero fotos izenekoa.
4: Vale, nerea da, Instagram, Isha, gero WhatsApp, gero atartzen zait Chrome, eta bosgarren, baina bezut ulertzen, Berska.
1: Berska?
4: Baina jo ikuste dut, azken aste honetan igual, egon ezelako behera penetarako gauza behar.
1: Ai, ba.
4: Azken astekoa dela, ez agertzen dena.
1: Izango da.
4: Izango da, bestela.
1: Beraz, interneteko arratu egizarete, erabiltzaile oso sutsuak, hortik egizarete ateratzen, eta interneten topatu dituzuen pertsonaien artean, enkargo bezala jarri dezugu gaurko, zuetako bakoitzak pertsonaia bat aukeratzeko. Ze referente, bueno, jo referente edo, ze pertsonaia, ze ikono, ze figura gustoko duzu ezaretik, eta ea hori defendatzeko moduan zaueten zuek, ea gu konbentzitzen gaitu zuen pertsona hori jarraitzeko, bale? Hasiko gara berezirekin.
3: Bale, a ber, niri ezagutzuet, oso zaila egiten gatala aukeratzea gehien guztetan gaten bat, edo lele top bat, oza, zaila egiten gataz igual, azte bako itzen aldatu alda, eta asko guztetan gataz oso modu diferentea.
4: Baina, gainera nik uste dut, sarean asko pasatzen dela, ez, baten ezagutzen duzule igual, bueno, eduki sortzaile bat, engantzatzen zara, baina gero horti gutxira ia beste batekin azten zara gehiago, esan egote, nahiko aldakorra dela igual.
3: Baita, gainera dibidez TikToken, ez tozunez, oza, nik ez dut ia inor jarraitzen, oza, jarraitzen daz igual, lagunak edo gertukoak, baina algoritmoa danez bastante zorrotza, ikusten badu gauza bat interesatzen gehiatzula, jarraitu ez tozuin behar, oza, denpora guztien proposatzen zuz bere bideoak. Orduen, ekarri dutena bat, baina izan zeteken beste edozein, ezagutzen zuen Amanda Supertonta?
1: Baina izan agustez,
4: ikusten dut baietz, Amanda Supertonta norten badakit.
3: Bale, Instagramen da Supertonta bakarrik, eta TikToken da Amanda Supertonta.
1: Ados.
3: Bale, a ver, Amanda Supertonta, nik lehenengoz aukinamen bere inguruko informazioa, izan zan jenezin laguna delako.
1: Bai.
3: Orduan, ikusen egin bere storyren baten edolan, eta gero joan zan, las moderadorazen saio batera.
4: Bai, justu lagunak lanera eramateko saio berezian.
3: Bai, gure eguna gaur apur batez, lagunak
1: zan. Bai, da. Berezin abiza.
3: Bueno, bada personat, Kriston Gracioso, eta batez be bere gaitasunik handiena da, Kriston Storytellerra dala.
1: Vale.
3: Baina, oso interesante dira bere storytelling honik, bi gauza gaitik. Azteko, kontatzen dauzelako, super rando, Kriston Graziegas, eta kontatzen dauen eduki ebera bebai, Kriston Adalak, oza, inokesteko olako aurtzaro, oza, anekdotaz betako aurtzarorik.
1: Baina, zara, iraganeko gauzak presuratzen ditula, ala momentuan gertatzen diren gauzak ari da kontatzen.
3: Bera transa da, orduen, kontatzen dau, berak umetan, transizioa ina aurretik, mundu guztiak irakurtzen zabela, ume potolo gehi baten moduan. Orduan, eta berak grabau zauen, bere aurtzaro dan-dan-dan-dana bideokamara batega. Orduen, dekos dokumento danak, eta beraz, oza, bera agertzen da.
1: Zei
3: urte gase, karo, bera dino, trans bat basara zure umetako ametsa bakarrik zen aldala. La gozera joatea, edo aktorea izatea. Orduen, bera ametsa zen aktorea izatea. Eta, orduen, umetatik grabatzen zauen, bere burue, baina tipo, odio el novio de mi hermana, no sé qué, bere burue grabatzen, eta lan bere gurasoak, bestak izer.
4: Baina, ez zemat urterekin esan zuiten zula?
3: Zazpi, sortzi, eta danadeko gordeta. Orduen, editatzen dut bere kontak.

0: de zaintza. Zaintzaien inguruan eta holan gauzak, bueno, ba, delituek direnak, baina berak humoreagaz kontadaz eta kriston ironia finagaz eta holan. Kontatzen dago bai, zelan dintzen dokumental bat bere aititen eriotza. Burukoa, karo.
1: Hori, hori, txuzi bat, vale.
0: Tempora guztien argitzen dago bere aititu esala kriston persona txarra. Eta gure zabela hiltea, bai, bai.
2: Ja, normalean beti gainera, aitona morak beti ikusten
0: dugu. Gorrota zauen.
2: Maitasun irudi bezala, ez? Figura bezala.
0: Da, us bere, umetako bideak grabatzen, eta bueno, esta canción se la dedico a mi abuelo. Bera, bera, bera, grabetan, eta epindan kantu bat. Eta gero, tempora guztien bere, oza, ja, hil zorien, egun horreta, zehantza etxean hil zan, bere gurasoak elkarrezketatzen, da tipo, mama, ya se ha muerto. Amal lehenko plano bat. Eta oso birala bihurtu zan bideo hori, esaten dut zelako, amak, no, de momento el abuelo no está muerto. No, de momento el abuelo está vivo. Eta hori super birala hil zan. Eta pio ba jente, kindoz bideoak horri urdeak zenatzen, tipo, bideo honetan argitzea gustatu kegak atasen gauzak. Hil zan azkenean ez dakiz, oza, sortu da hor, kriston hartu demona bere fanan eta bere artean, eta da personat, increíble.
3: La pentsatu, berezeka gomendatzeko jakinda berak interneta irentxe duela goiti bera, buruan daukala internet guztia, ba, ona behar du, Amanda super tonta izeneko.
0: Amanda super tonta.
3: Instagramen super tonta da.
0: Super tonta. Baina TikToken, baina segidu TikToken, ze bideoak TikToken iten dauz. Osa, Instagram
2: da gehiago. Baina TikToken ikusi ditut.
0: Bai.
3: Beraz, bereziren ekarpena hor, eta Aneperen txanda, Anepe gainera ikoniko asko ekarrizki gurte osoan zehar, zerrenda super infinitua da. Gaurkoak ona behar du, Anepe?
1: Bai, bai. Bueno, ez dakidan onena, baina ezke, nik konturatunaz, dekotela arazo bat, eta dala bai TikToken, bai Instagramen, gustatzen jota pila bat ikustea rezetak.
3: Bai.
1: Gordetzen dut, dekot karpeta bat, deitzen dala rezetak, eta horre rezetak nork egiten dauz, nik ez, inoiz, gordetzen dut, ez dekotaz igual, egun bideo gordeta, baina ez gero, ez dut egiten inoiz, baina me encantan. Ordan, daun ezka
2: bat? Ba, gauza bat, ez dut bat ere gomendatzen egiteaz, euneko larogita marrean gaizkia ateratzen dira, bai. TikTokekoak, bai.
0: Hombre, direlako, Kinder Bueno osasuntxua, almendrak, txokolate balza eta esnea.
2: Eta okerena, Kinder Bueno bi osagairekin, zera, bi osagairekin olaterako da una.
1: Horre gustatzen jatzen niri, zezaten dut, a ber, batzuk daukiez, eun osagai, salsa de ostras de Himalaya, yeah. Eta ez dakizerta, hori nik ez dekot. Baina, bueno, da unezka bat, deitzen dela, cocinando con Koki. Ezagutzen duzu,
3: bai. Zure izenak dira beti, fantasia bat, eh?
0: Badakizu funau zauriela, ez?
1: Bai, eta hau, horregaitik gure gara bat ekarro. Bai, zezan, osea, bueno, maravilla, onena, denentzat zan, bueno, berak iten dau berbo lan ASMR modan oso gozotxu, bere rezetak dira gainera bereziko lan japonesa, tal,
2: egia da, engantzatzen dutela bere bideo, edo behintzat nia sinintzenan ikusten, hitz egiteko era oso berezi badauka, baina engantzatzen du.
1: Oso gozoa, eta gainera kontatzen dago eta editatzen dago oso ondo eta superkurrau. Bueno, ba orain, oindala gutxi, funada maxima, ze, bera joan da, Andorrara bizitzera.
0: Anda, guapa!
1: Gainera, ez zuen kontatu. Orduan bere jarraitzaileak, de repente enteratu ziren ez beragaitik.
3: Eta kalean topatu dute edo zer?
1: Ba, ez dakit zer pasau zan.
2: Ez topatu zuten liburu batean, berak jartzen zuela bere helbidea dolako zerbait, ez dakit ze jasotzeko, eta helbidea zen Andorra.
1: Eta berak, oza, gainera bere logela, eraman zuen Andorrara alik eta, ba, itxura berdinarekin jendea ez enteratzeko, orduan jendea, claro. Engañatu garete,
0: eta... Bai.
3: Eta behin funatuta edo kantzelatuta edo tokatzen den hori eginda, zu jarretzen duzu bere edukia. Alakoetan sortzen zaizu tirabiarik horren aurrean.
1: Bai, pizka bat ja ez dut ikusten hain perfecta. Baina, bueno, eskegia da, zareetan denbora asko eramaten duen pertsonak zaila da mantentzea, ez? Asko idealizatzen da, ikusten da euren bizitzako zati bat bakarrik, eta de repente ikusten duzu zerbait, ezatzuna gustatzen hain beste, eta...
3: Horreko batean, antzeko zerbait, klub bat batean nintzen aurreko aste buruan, eta justo jarri zuten Nicki Minajen kanta bat, eta esan zuen, justo orte gara kagartokian, abajo la cancelación, se kanta ainona, kanta horien zumar genuela, eta ia batzuta, ba, Nicki Minaj bat egizu magadela, eta
2: batzuta
3: pena bat ondo kanta batzuk esan zuteak, ez da?
0: Emondo gu lertutzat, zeraiti dauen txartu Andorra da, joate, baina igual zaldu behar da. Igual jentak ez da eki.
3: Bueno, bai, ba, han zergak eta
0: hori da. Zer da sistema oso ezberdina dalako, eta ba, eduki sortzaile asko, eta bueno, ba, batez be, youtuberak eta holan, azken aldi, bai. Zalirelako ara, ba,
3: paradiso fiskal moduko
1: dalako.
2: Labur bilduta, gutxiago ordaintzen delako.
1: Bai, hori da.
3: Beraz, gaurko proposamenak.
1: Onda da, jarraitu erdizka.
3: Erdizka abildua, cocinando con Koki.
2: Ani, ez dugu oso batere garbi geratu, zer egin behar dugun. Koki jarraitu ez, niri

0: Pasaren zait.
1: Hasta con Coqui es esa berri.
0: Esa Coqui.
1: Esa Coqui da. Dice nada.
0: Ya, bai, fuerte. Es baño, justo le. Neri, pilla bat agertzen zitezkidan bere bideoak, funatu zuten, eta gero estik ezuz bat bera ere ikusi. Osa, etzaita agertu horre lupan. Orduan, anek orain ekarri badu, ez dakiten jarretu behar dugulako, edo anekdota bezala.
1: Apentsa, ze puntu erteko arazo jazaren,
2: ane. Hori da, ikinaz bezala, ateratzen bazaitzu enparati hor zuretzat bideo bat, eta gordenei baduzu, bueno.
1: Abajo la
2: hor, bai, eta bezala ez.
1: Anepe, aneperen gomendioa cocinando con Coqui, eta bere zirena Amanda super tonta. Joizena. Bekute, zora barri, eskerrik asko, bonen parte izateagatik zuek ere, 2000 saio kendutugu gaur, 2000 garena gaurkoa, eta zuek ere urte batzuk gara matzazua gurekin, eskerrik asko bihotzez gure familioen parte izateagatik, eta gurekin batera irratea egiten jarraitzagatik.
2: Zuei, zorion.

0: Aurrengo saioak 2000 garrena du.
1: Gazteako Arratsaldea 2000 garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean Arratsaldeko 5etan igo berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
2: 2000 garrena
0: oso berezia izango da.
1: Gupilia, udari ongietorria emateko festarik handina.
3: Uf, haze larretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
4: Nahi duzunean.
3: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
4: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
3: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
4: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
3: Eta nahi bezain lasai?
4: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
5: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jakpot gabe geratu. Ostira lonetan, 86 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Kultur Klik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
7: Kultur Klik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
7: Kultur Klik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
7: Kultur Klik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
7: kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
7: Kultur Klik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
10: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
11: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 Sos Deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskotrenek jakinarazten du.
14: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Orain, larun batetaz gain, gaueko zerbitzu bereziak 3. linean ostiraletan, ekainaren 5, 19 eta 19. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
15: Euskadi ondo mugitzen da, Euskotren.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Oh my God!
0: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu! Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean! 5etan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea! Zentzurik gabe, ordurarik gabe, gu, gaztean!
17: Segundu batzuk, 6:30 izateko guzaioak 2000 garena du gaur, saio superberezia, Donostian gaude. Normalean gure estudio Donostian dago Miramon gainean, baina gaur Donostia erdigunean kokatu gara, zer eta 2000 garengo ospatzeko paraje ederrean. Hau da, marko inkomparable esaten dena, ba, literalki hemen gaude, Donostiako Kontxako ondartza honen ertzean, gu izeneko espazioan eman jarri dugu zeta, eta gainera ekarri ditugu gure lagunak, kolaboratzaileak, gonbidatuak, eta musikariak ere bai, eta gurekin da, orain txasek egituan kanta bat eskainiko digun, ba, gure oso gusto baden artista bat. Olai Einziarte, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, baizu egide.
17: Kaixo. Zer moduz daude?
18: Ongi, arras, ongi. Paraje honetan gainera, ze fondo dugun gaur, eta bai gainera, aizen fresko pizke bat sartzen dure, bai, ezke gustora.
17: Barnekaldekoa zara, orain kostan zaude.
18: Bai.
17: Baduzu joera kostara tortzeko?
18: Gustatzen zait, orain gero eta gehiago. Igual gehiago endai aldera eta hola, porbilago gelitzen zaitu baitera eta pizkela zaitzako, baina bueno. Baina, barnealdean nahiago orokorrean,
17: Lasaiago, ez? Beste rollo bada, egia da asko datzen dela,
18: Eta, aize idorragoa. Hemengo aize, nago, bai, nago, itxaskor nago, orain.
17: Bai, gure azigara saioa, izerdi patxetan gero egia, leioa zabaldu dugula, eta ja beste modu batean jarri dugula hemen, klimatizazio naturala.
19: Bai, gaur, ari garela hemen, arratsaldean zehar, lau urtaroak izaten, bai, eta orduan, bueno, denetik.
18: Ja.
17: Bueno, Olaia, kostan gaude gaur zurekin, segituen entzungo dugu, beldurrik gabe, bengorekin egindako kanta horren bertsio berezi bat, entzun dugu soinu proba eta ikaragarria da, eta, bueno, zure erritmoa, nahiko geldi ezina da urtean zehar, baina esan diguzu lehen mikroitzian, uda partean atxeden txiki bat hartzen duzula, eta udan gauzak beste modu bat hartzen dituzula.
18: Bai, bigarren disko edo proiektu honekin, ez genuen ikusten zentzua zuenik udako kontzertuetan eta pues jaietan eta barri biltzea, orduan, bueno, pues egingo ditugu 4 kontzertu uste direla udan zehar, baina, bueno, kontestu batzutan zeinetan igual hortarako prestatuago egon gaitezkeen eta kontestok bere pues permititzen aldigun pizka bat proiektua gehiago errespetatzea, bai da gehiago ezakien horra baino neguko zikloko kontzertu bat eta bai.
17: Bai, zuzera, udazken neguko pertsona igual gehiago.
18: Bai.
17: Kolera izango bazen, izango zinatek igual, niritzate, granatea, hola,
18: bai?
17: gorri burdeos, ez? Bola, bordel kolore hori gorri.
18: Urdina, ez?
17: Ez? Urdina
18: ez da tristeziaren kolorea.
17: Baina oso begibizako da hori, hori erantzun azkarra. Baina gero badago beste udazeneko kolore bat ola rojo burdeos deitzen dena.
18: Bai.
17: Ba, nik horrekin lotzen zaituzu.
18: Bueno, ongi galtzen zait rojo burdeos.
17: Ba, perfecto.
19: Ondo dago, hemen kolore unibertsuan horre. Nola dizu zio kolorimetria edo...
18: Bai, hori da, bai.
17: Ez, alain zu horia zara niretzat.
19: Horia naiz.
17: Bai.
18: Ah, pues bai.
19: Bai,
18: Bai.
17: Bai.
19: Baina hori zerren arabera da.
18: Kolore metraen...
17: Aura, vibra, bai.
18: Bai.
17: Hori kolorea.
19: Vale. Bueno, nik nahi nuen beste kontu bat buruzitze egin, ze... Justu, ari gara hemen, 2000 garren zaio ospatzen, eta Olaiarekin daukat rollo bat dala, kao, niretzako Olaia... Artista siberria da, baina, claro, gero pentsatzen jartzen ez dut, zenbat urte dira, ja ez da siberria, baina, claro, egia da, niretzako nik beti lotzen dudala, busa joan izan ziren lehen da biziko aldian nien enintzen egon. Eta,
17: Marziano kanta egin zemon zuzen.
19: Claro, bani goratzen ez da, akustikoan egon zinela, eta bani ez dakit oporretan nengoen, edo bajan, baina enintzen egon. Eta, guzti guen igatetu nien, baina norri izan da hemen, eta esan zidan, Olai egin ziart, eta esan nion, nor dau, da artista berri bat, eta esan zidan, goratzen dute. Eta adi, ze geratzeko dator, esan zian Ibonek. Eta, denborarekin beti, gogoratzen dut, Ibonek esan dako hori, eta esate, ostras, ze begio daukan Ibonek artistekin.
17: Baina aldi beran, zu bila bazen nukan eskarmentua, pleurarekin ibilizen jelako, eta ja, zure bide egin ezen nukan, beraz, bere, zure kasa ere, bazen nukan ja, zure bilbidea, eta bakarka egiteko jauzi eman behar besterik ezen nukan, ez da? Taldetik bakarkarako jauzi hori ere, hor ausardi askatzen du horrek.
18: Bai. Haundia, baino bai sentitzen nuen igual beharra komunikatzeko nere izenean ja gauzak. Ze beti egon naiz pizkete bertze talendako edo bertze persona batzuendako eta bar jotzen. Edo, bueno, kantari bezal ere bai, baina, bueno, azkenen, pues, talde izenean edo dena delakoa. Eta nik uste da nuela beharra komunikatzeko bizkan nere izenean edo ze beti amatxik gitarra bat oparitu zidanetik beti komposatu izan dut eta aitaren kanalera igotzen dituen YouTubeen kantuak eta horrela, baina, bueno, pues, jongo pretensio hori gabeta bizkat, bueno,
17: eta aitaren kanalera.
18: Bai.
17: Aita izaukan YouTubeko kontu propioa.
18: Bai, eta nik, pues, entzuen jakingo egiten, eta igotzen dituen horre, zaket.
17: Ona.
19: Alere, nere sentsazioa da, zure buma oso azkarra izan zela, oda, batean, nerezako bintzat ez ezaguna izatetik, ostra, Euskal Estenako izen haundi bat eta errespetagarri bat izatera pasazinela. Nik ez dakit zuk nola bizitzen zenuen bumorize, batean, bueno, bintzat gaztean, ez ezagutzetik, Olaien Ziarteren musika topera entzutera pasaginen. Niretzako bai izan da, igual, zure kasuaneko deigarria beste artista batzuekin alderatuta. Igual, pixkanaka azten joan direnak izan direlako, baina zure kasuan izan zen iritsi eta geroztik ja topera geratu zara gure artean.
18: Ja, ez dakit, nik eduki nuen sentsazioa, bizket, eta ez jakintasun bat ere bai, erran ez bezala, ez dakit, nire sentsazioa den, pasatzen ari direla gauza pila bat golpez, edo egitan, ez, erreala den, edo den posture pelikula propio, edo eta kostatu zitzaiten hori pixka bat. Eta horren atzera begiratuta, ostia, lehenengo urtea, osea, lehenengo diskoakin etorri zen olatua nahiko handia izan zen, bai.
17: Kanta bat ere egin zen nuen denak begira daudelaik,
18: bai.
17: Eta kanta horrek erreferentzia egiten dio baita zurrungiloari, eta nola
18: bai.
17: Gelditzeko beharra ere sentitzen zen nuen zuk ere.
18: Bai.
17: Beste behin errepikatu da sentsazio hori azken aldi honetan, sumatu duzu alakorik azken txampa honetan?
18: Azken txampa honetan ez, bigarren diskoarekin argin nuena zen, claro, nik bigarren diska konposatu nuen, pues, olaturren ondotik etorri zen depresio batetik. Orduan, argi nuen behar nuela egin musika eta bai, musikatik egin bizia, niretzat bizigarria izan beharra zen modu batean. Eta deskubritu ere bai, aber hori posible zen. Eta orduan, pues, jarritin nituen muga batzuk personalak eta ja, talde moduan edo lan talde moduan eta horrela muga arau edo, bueno, deitzen diogun nahi bezala baino. Eta hori kumplitzen, aber beti badaude gauzak eta edo beti badago jende inutilare bai badago. Baina hori kumplitzen Ez dakit, nik uste nahiko ongi enizela moldatzen eta ongi dara makit.
17: Zer da musika keman dituzun sorpresarik handiena, albisterik onena? Igual norbe dezagutzea, edo kanta hori komposatuta sumatu duzun sentsazio terapeutikoa, gauza asko izan litezke, leku bat ezagutzea?
18: Boa, hainbertze gauza, ez dakit, adibidez, aurten egon gara taldeakin Kanadan jotzen eta Edinburgon ere bai, eta niretzat hori izan zen barbaridade bat erran ez. Oso, banei itxasoaz bertalde, baino gainera nahi sekula egon, eta banei taldeakin arata jotzera, ez dakit, jendea ezagutu izana, jende pila bat nik mirasten nuen eta mirasten dudana pila bat, pues izan daitezke klasikoak edo, ez, edo lagun handiak egin ditut ere bai. Asteburuan ezagutu nuen Angel Alkain.
17: Ah, ikusi dut argazkia, mitoaroan.
18: Bueno, hori bai izan zen nertzen mitoaroa.
19: Bai.
17: Zer esan zen nion?
18: Ikono, enaiz horitzen bai, enaiz horitzen.
17: Blokeatuta zen den?
18: Bai, bai, bai.
17: Serio?
18: Bai, bai, bai, bai, bai. Zagero nintzen dardareka. Bai, bai. Eta Antxontei eria zegoen, eta hor duen Alkainek errantzen, pos bera etzela, zaken hori erran, pos Antxon baliz bezala bera baino, be. Danik erranen ez, ez hau da Chill Mafiaren Guapos como Solano, Leyendas como Tapia bezala, pues da, como Guapos como Tellería, pero Leyendas como Alkain.
19: Ostras, ze komparazio politxa.
17: Bueno, bide batez, mito arren izan zara, ikusi duzu konzertua, adi egon zinean konzertu ikusten, ala gehiago zonen Alkainen gana begir, beste gauza batzuetan.
18: Bai, egonitzen adi ikusten.
17: Eta alakoetan zin presio, ikusten duzu zure burua, alakoetan artista bezala, jartzen zara, agartuak igainan dogen pertsona horren azalean. Pentsatuz ba, nik hau egingo banu, zer reakzio izango nuke nire buruarekiko.
18: Ba, ez du pentsatzen nik hau egingo banu,
17: Nei ikusten dut, telebizta zai bat ikusten, irrati zai bat ikusten dudanean, edo entzuten dudanean, jartzen naiz beti hor dagoenean azaren, ea nik nola egingo nukeen, edo nik zesentxazio izango nuke momentu horretan, zukalakorik ez daukazu?
18: Osa, justo kasu honetan ez, zerbait sentitzen dudana oso urruna, osa, eren edo, astokeri bat izan zen. Ordun, buah. Nere gorputza hor ikusi beharrean zen gehiago pentsatzen, hosti, gizajoa. Gizajoa, osea, lantalde guztia eta denak, osea, como, buah,
19: orduan kasu egiten zu, musikari profil hortatik ateratzen zara eta beste erabatera gozatzeko gai zara baita horrelako emanaldi bat, bai.
18: Bai, erabat. Nik gainera, pereza hundia ematen dit, a ber, batzutan ezin duzu ekidin egotea gauza teknikoei adi, edo ostras hau nola eginote dute, edo hau nola lortuko dute egitea, eta gauza horiek, bueno, bai, boserren edut gure lanbidearen parte da, eta fijatzen zara gauza horietan. Baina otzei bat ere gustatzen libreta eta boligrafoak egoten den jendea. Eta Euskal Herria madago hortatik uste duguna baino bastante gehiago gainera.
17: Zake. Bueno, momentuz pirotekni ez dagoengo zure showetan, hori bai ez dagoen ezake, momentuz suak eta lakoak ez, baina entzun dugu azken egun hautan beste gauza oso polita dela Gereziak kantaren bertsioa Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin eta hau da emaitza. Su!

0: zentxazio, instrumentazio horrekin lan egitean eta?
1: Hau izan zen, bueno, ensaiatu genuen arien sekzioakin bakarrik, usa, faltada sinfonikaren, bueno, bertze sekzio guztiak, orduan, hau, aitzen dena dire ariak bakarria dela barbaridade bat, hori zuzenean aditzea, baino sentsazioa da batzutan ebaten dura gezurra egote zure kantu bat arreglatua sinfonika batekin. Baino ez dakit, oza, nik uste egun nortan ahotsetik supergaizkin itzen, orduan entzutun dere burua eta erratzen dut, bueno,
2: justu gaur.
1: Baino, bai, bai. Baina pasada.
2: Aizu Olaia, eta, bueno, udan sartu berri gara, egia da, uda badela urtaro bat lotzen duguna, hori, musika oso dantzagarriarekin, oso mugituarekin, eta egia da, ba, igual, badaudela artista batzuk, ba, beste rollo batean mugitzen direnak, igual akustikoago, intimoago, ez dakitzuk uda nola daramazu musikari bezala, gustatzen zaizun, lekuzkan posentitzen zaren zure musikarekin urtaro honetan, edo ez?
1: Bai, nire musika, hola, orokorren ezak iterran, baino, benpin, bueno, aipatu bezala bigarren diska honek ez du udan enkajatzen berez. Baino, bueno, ez dakit, gustatzen zait, igual disfrutatzea bertzena, ere bai, eta pizkete, nire buru ere bai saiatzen aizpatzen ariketa bezala, pues bueno, pues pizke bat egitea, igual orain ja, pues kantu bat, pizka bat, zekin agarran. Ez dakit alaiago deitu, baina...
0: Bueno, justo bueno, atzeko kantau, beldurrik abizeneko honek badauka beste rollo bat, igual
1: bai, errazago izan
0: itekeena, aitorrek badauka, ba, melodiekiko eta alako errestasuna baita ere zuke behakina, baina hemen kanta pop perfektua dela esan genezake hau, asko jarri dugu gaztean. Azkartuko dugu aitorri etortzeko salto azkar batean, zentzungo dugu berela, beldurrik abizeneko kantaren bertsio oso berezi bat, hemen egon direna ensaiatzen arratsaldean ensaio hasi aurretik, Olaia eta Bengo elkarrek kanta hau asko entzun dugulako eta eskatuko dizugu aitorri hemen esertzeko azkar ze gogoratzen dut kanta hau aurkeztera etorri zinatela guzaiora bizian lehen emazionaldian eta gara hartan zuek etortzen estudioan eta kanta aurkeztean gara bintzen zapore izan zen hau ez dute pegatzen gilegi edo gainera esan gen izuen zuei ere bai. Ze bi perfil ezberdin eta ze bi polo muturreko baina gero demorarekin kanta behin da berriz entzun da eta gehiago barneratuta konexioa sumatzen da eta baude hor komunan dauden gauza batzuk zuen bien artean. Ez dakit, zuek ere zuen harremana sendotu duzuen demoronen poderio, zuek besterik gabe zuek ere erosoago zaudeten bata bestearekin, kanta honek gehiago gerturatu zaituzten zuek, edo zer sentsazio dituzuen?
1: Ez, pues nik uste dut, oza, nik ere bai a priori errango nuke, ez dugula doz pegatzen, eta de hecho, nik uste dute historiko kineria, orma, etorre keman izan didala, beldurra, porque, pero, beti bat dugar pegima super serio, eta hola, bai, beltzez, ezakizue.
0: Baina,
1: bai, oza, renez, beti bazazti, por rollo segurata. Eta...
0: Oza, gu diskotekan perfecto da torrori.
1: Bai, bai, eta... Baino gero, ohartzen zara badugula, uste baino bastante gehiago ikusteko aspektu bat baino gehiagotan, eta, bueno, pues joaten zara bertze kapa batzuk ezagutzen, eta nik uste dut interesgarria dela...
2: Oba, nik uste dut, justu, kantarekin berdina gertatzen dela, niri bintzat berdina gertatu zaidalo, entzun nuen lehen da biziko aldian, ok, baino entzunaldiekin pila bat irabazten duen abesti horietako bat.
0: Grower,
2: hori da. Bai, bai, bai.
0: Aitor zure hitzak, zuk ere sumatu duzu alako bilakaera bat kanta honetan edo zuen arteko kimika horretan edo besterik gabe.
3: Bai, ni bai uste nula hasiera batean mentzat kantan demo lehenengo demo jinun, momentu horretan hola jak beste mali batzun bigaren zati hoi bai ingo zela gelitu oso ongi zenik ba bere musika entzuten nun eta banekin pixkat behal hundik antzi joan eta uste dut pixka dela zerbait aurre iritzien kontua dela azkenian, ez? Eta askotan igual bai itxurangatik uste dugula pertsona bat modu batekoa dela ino gertez hau zentzunean ba beste modu batekoa dela orduan zango nuke gure kasuan hoi gertatu dela nik uste.
0: Ba, ze ondorio polita hori, eta dena posible, bizitza, nik uste duzu, dena lotzea eta nahaztea posible da, hau eginda, eta gainera, behin nahaztuta ere, ba, bere etorkizunare izan lezake honek, eta etorkizuna hain da oparoa gaur entzungo dugula kantau lehenengo aldiz, akustikoan, ze egin duzu zuzenean, leku konkreturen baten edo bestean, ez dakit behin bakarrik egin duzu,
1: ez? Ez dugu egin.
3: Bai, behin egin.
1: Bai, zuzen, baina akustikoan ez.
2: Akustikoan ez.
1: Ah, bale, bale.
0: Egin zen duten Durangoko hartan, bai, zuzenean, eta izango da, lehenengo aldiz, akustikoan gitarra eta bi ahotsetan,
2: bai.
0: Beldurrik gabe kantaren bertsioa. Eraz, nahi baduzu, Olaia Bengo, segi pizkanaka zetartzera, eta entzungo dugu, lehenengo aldiz, akustiko ederrau, beldurrik gabe kantaren bertsio eder bat, Donostiako Kontxako itxasertzean, guzaioak 2000 garrena du. gaur, eta paraje edronen barruan, ba, soinu bandarik perfektuena.
2: Eta aspaldiko partez, akustikoak bueltan ekarriko ditugu guzaiora, gero hitz egingo dugu horren inguran, zegia da, akustikoak, bueno, ba, gure saio honen xarma ere badirela, eta artista pila bat pasa direla, ba, gure saiotik zuzenekoak egitera, baina aspaldi ez genuela horrelako bat, eta niri behintzat, bereziki, emozionatzen hau, joe, ba, bueltan guzaiora, 2000 garren saio honetan, ba, zuzeneko musika bueltan izatea.
0: Gainera, 2000 saio, eta 2000 saio ben parte izan diren bi artista, astapenetatik jarretu ditugunak, eta, ba, hau borobiltzako gindatxo jartzak ondo dago, elkarrekin indako kanta hau, guk ere zuzeran entzutea, okazio berezi honetan, 2000 garren honetan.
2: Eta pentsatu gabe nengoen horta, baina egia da, badaudela artista batzuk, ba, guzaioa, hasi aurretik, existitzen zirenak, eta topera zebiltzanak, baina bai dira justu bi artista, bai Olaia eta baita Bengo ere, ba, gutxi gora bera, guzaioarekin batera sortutakoak, ez garai beretsuan gutxi gora bera, eta gurekin hasi direnak eta bidea egin dutenak.

0: Amalo minutu arratsaldeko zazpietarako beldurri gabe kantantzutera goaz segituan berehala, Ola Inziarte eta Bengo Elkarrekin, Donostiako gu espazioan gaude zuzenean 2000 saioa ospatzen, eta berehala beste gonbidatu batzuk ere izango ditugu, gure kolaboratzailekin jarretzen dugulako, hemen izango dira Panto eta Aramburu, hemen izango dugu Aratz Lakuntza, reality izarra baita ere, Konkiz eta Supervivientes irentzi dituena, bide batez.
1: Wow.
0: Eta hori, segituan, baina lehenago zuentzat, ez dakit presta duten lagunak, Bengo eta Ola Inziarte, beldurrik gabe izeneko kanta ederonen bertsio berezionekin. Txalo bero bat!

0: irratian, gu estazioan, gu zeberezian bikote eskerrik asko bizitagatik. Zorterikoren aurtengo udan, ondo pasa garrantzitsuena hori, eta ez mila esker gure parte izategatik zuek ere, bale? Ondo izan.
1: Eskerrik asko.
0: Apa bikote. Bona, mar minutu arratsaldeko zazpetarako tarte txiki-txiki bat, eta segitu zuzeneko musikaz, izan jarretuko dugu hemen historikoki zuzeneko musika oso, tresan degondelako gu saioan, eta segituan, errepaso handi bat egingo dugu gazteako arratsaldean.
2: Gu saioak,
3: Gazteako arratsaldea 2000garren saiora heldu da eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
2: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
3: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
2: 2000garrena oso berezia izango da.
3: Gu 2000. Udari ongi etorria emateko festarik handiena. Ikasturtea amaitu ondoren udan lan egingo duzu? Orduan hau interesatzen zaizu. Txanda, lanaldi eta lehenengo domina bakoitzaren atzean, ondo irabazitako planak daude. Atera etekin handiako azure udako nominari Kutxabanken. Informazio gehiago kutxaban.es webgunean.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
3: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa.
6: Natore gaitza.
7: Hau hartu gara, mugara.
3: Estandaren final handia.
7: Epai maiak, erabaki du, final handiko irabazlea dela.
3: Bihar gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
8: Oh my god.
2: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gazean gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gazean.
0: Arratsaldeko zazpitarako bidean gu saioa 2000garren edizio berezionekin festa daukagu gu espazioan Donostian Kontxako hondartza ertzionetan eta hemen izango gara 8ak arte oraindik ere gauza asko eduki asko dugulako eskaintzako kontatzeko eta batez ere ospatzeko gaurkoa ospakizun eguna delako irrati urte honetako azken aurreko saioan ze biharren hemen izango gara beste gauza bat egiten baina ospakizun handia gaurkoa hemen egiten gabiltzana Donostia erdigunean zuentzako entzuleok zuek gabe honek ez daukalako zentzurik eta musikari gabe, saio honek ere ez dauka zentzurik, batez ere zuzeneko musikari gabe, asko, zuzeneko musika asko eskaini dugulako urtetan zehar eta gainera formatu ezberdinetan.
1: Bai, 2000 saio hauetan gauza pila bat egin ditugu arratsaldero arratsaldero eta naiz eta azkenaldi honetan ba ez ditugun akustikoak izan gu saioan gure ba, saio honen ikur dira eta oso zuzeneko bereziak izan ditugu gurean urteetan zehar. Bueno, dena gogora ekartzea zinezkoa da, baino gaurko eguna ospatzeko, 2000 saioek ospatzeko, ikonikoak izan diren hiru emanaldi berreskuratu nahi izan ditut.
0: Ados. Vale?
1: Eta ziko nahi zenda bizikoarekin, azkar. Lehen da biziko emanaldia, gainera oso berezia izan zena guretzat eta bereien zat, Merina Grisen saiatzen naiz.

0: saiatzen naiz kanta, lehenengo aldiz zuzenean eskaintzen gure plato txurian.
1: Bai, alaxe da, gure plato txurian egon ziren duela bost urte izan zen, hau, 2021 urtean, Merina Gris talde Hasiberria zen, beste ekzer eta saiatzen naiz kantak bakarrik zituzten argitaratuta, eta zuzeneko bakar bat ere egin gabe zuten, eta non izan zen lehena, bagusa joan, gainera, bueno, ba, Merina Griseko Julenek beti esaten digu, beretzat oso berezi izan zela eman aldi hori, ba, beraien lehendabiziko zuzenekoa izan zelako, eta azkenean proba moduko bat ere izan zen, ez? Bai. Merinaren lehendabiziko zuzeneko hori.
0: Izan zen, entxego lokatik atera, eta entxego lokala etzen beste loku batean, kontzertu bat, edo, bueno, kanta bat eskintzeko aukera oso berezi. Beraz, Merina Grisen saiatzen naiz, jakin bideo guztiak gazteren YouTubeen dituzue, bai. YouTubeen jartzen baduzue, nizardakin Merina Gris saiatzen naiz gu, ortopatuko duzue, zuzeneko hau, zuen eskura, ja, milaka ikustaldirekin, eta, ba, guretzat oso unkigarria da, hau bueltan ekartzea.
1: Beste emanaldi oso berezi bat izan zen, Bulego eta Marenen ezer ezta berdina.

0: Ez ere ez da berdina bulego eta maren eta aktuazio hau ezen berdina izan gure egoitzatik atera ginelako Donostia erdigunera kantau zuzenean eskaintzera.
1: Bai, oso berezi izan zen beste bazuzeneko hau ze, bueno, normalean platoan egiten genuen emanaldia zuzeneko hau, baino kasunetan kalera atera ginen eta Donostiako kaleetan barrena abestu zuten Tom eta Marenek kanta hau ez ere ez da berdina, baina gainera gu izan ginen koroak egiten. Gu parte hartu genuen emanaldi honetan, beraz, bueno, gu beti esaltzaren erdia, nola gustatzen zaigun protagonistak izatea.
0: Koroak egitea guai dago, gehiegi abestu gabez, ez da gure fuertea, baina ez du, hortxe bete genuen emanaldia, bulego eta Marenekin batera. Eta azken emanaldia zuzenekoa, gu zaionen historio horren parte dena?
1: Bueno, ba, hau historia da, ze, nik uste dut, emanaldi ikonikoena, Chill Mafia eta, bueno, Chill Mafia, Ben Yard eta Jofe eta 4

0: beste oroitzapen onak, eta esan barra dago, hemen sekulakoa sortu zela Miramongo egoitzan plato txuriaren buelta horretan, denak batu zirelako, hauek, supereroi guztiak batzen diren bezala Avengersen, ba, hor egon ziren denak, Ben Yard, Jofe, Kiliki, Flako, Irene,
1: Zanago
0: Xua, denak ortsa duen.
1: Ba, egu gehien xokeatu gintuen emanaldia izan zen hau, bazituzten kanta batzuk uste dut, gazte arruntaren koplak edo relakoren bat bazutela aurretik, baina nik uste dut, guk ez genituela hola ondo ezagutzen filmafiakoak, eta bapaten etorri ziren, ez dakizema pertsona Miramongo egoitzara, gau, guk flipatzen, zenik adibidez ez nekien nortzen bakoitz, zenekien denak filmafiakoak ziren, zezen kolaborazio bat, ez dakit norekin, gau, gerora ulertu genuen, filmafia, Ben Yard, eta Jofe, eta 440-ren kolaborazio bat zela, orduan, gau, filmafiakoak ziren hauek, beste hauek, aparte, baina kanta honetan elkarrekin, lagunak dira, baina kolektibokoak ez,
0: bueno, jaleo,
1: jaleo ikaragarri bat, eta gainera, bueno, showa ikaragarri izan zen, segurako despliegea barkatu kanta abesten, eta kontuan izan behar da, primizia bat zela, ze kanta etzegoen ez da kalean, eta egia esan, bueno, ba, oso abalik utzi gintuzten, baina oso engantzatuta geratu ginen hauen emanaldiarekin, zer ikuste dut, gusaioko historian izan dugun gauzarik eroena izan zela hauen emanaldia.
0: Barkatu txil mafia osorik gun!

0: gaztearen YouTubeen bilatu, artista bakoitzaren izenarekin, kantaren izena jarri, gu edo gaztea eta hortxe izango dituzue, gure bildumaren parte diren emanaldi guztiak zuentzat ikusgai. Gu saio berezia sortziak arte 2000 garrena, oraindik ere gauza asko dugu eskaintzeko, eta hurrengo minutuetan gonbidatu gehiago gure set honen bueltan gazteak arratsaldean.
1: Arratsaldeko 7 dira.
2: Gaztea. Gu saioak 2000 garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 2000 garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaiteko opari berezi batekin nahi dizugu.
2: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
3: 2000 garrena.
2: Oso berezia izango da.
1: Gu 2000. Udari ongi etorria emateko festarik handi.
2: Gazteako arratsaldeetan, gu! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izan.

0: Arratsaldeko 7:00 minutu Gazteako gu saioa gu 2000ari gara egiten. Gainera 2000 2000 2000 ez 2000garren saioa delako hori bai, baina hortaz gain oso flow 2000koa izango da gure hurrengo ordu betea, 2000ko markadako elementu asko izango ditugulako bueltan tartean. Irati Arauzkin egongo da hemen segituan, bera delako flow 2000aren erakusle handiena dudarik gabe, eta hori gutxi balitz beste behin gure gaurko lehiaketa jarriko dugu martxan, karaoke bat ari garelako planteatzen hemen, eta Kontxako pasealekoan dauden pertsonak ekartze ditugu ona, abestera, eta sari bezala daukagu 2000ko markadako argazki digital, edo argazki kamera digital kompaktoietako bat, beraz, segituan egingo dugu hori guztia, baina lehenago, gu saionen parte den beste izema dugu gurekin gaur guk 2000 egin ditu, eta bera gainera gu eta Konkiz arteko ezkontza horren emaitza da, ze Gaztean bada gu saioaren baruan egiten den erronka bat Konkiz Gaztea izenekoa, gu saiotik Konkizera pertsona dialtzen dugulako lehiatzera, eta bera izan zen azken aurrekoa, aurten beste badaukagu lehian, orain txeratan, Nerea, eta aurreko urtean bera joan zen Gaztea ordezkatzen, eta gu saioa bere ahoan zera mala, eta bera da, Aratz Lakuntza, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon,
0: Ondo.
1: Gaina izketan justo 2000garren nik 80-etxeko naiz, así que ojo, o sea, que justo cuadratzea eta como me pongan ni karaoke no encantatzen ikusi ko ez.
0: Ezan zuretzat karaoke, eh.
1: Ja, kanpo kontzara, baina igual motivatzen naiz da.
0: Animatuko zinateke bestera?
1: Ba, ez dut onda beste, baina bueno, hain ja suelto una ola igual gero pare bat abesti kantatuko ditu.
0: Suelto zaude, zeitzen dugu segituan Konkiz munduaz, suelto zaude, Supervivientes saiotik iritsi berria zarelako. Hau Telecincoko saio handia da, formaturik ezagunen aduari gabe, Gran Hermanos gain, eta horko partea izan zara famatu pilo batekin, hor egon zara leian eta iaia final handian parte hartuz. Esperientzia gogorra izango zen, baina aldi beran zuretzako
1: oso diferentia
0: eta onura garri ere, bai, pertsona garri ikasiko zen nuen.
1: Bai, baina oso diferentia, azkenen nik Konkizan egon nintzen, eta honek ez dakar ezer ikusirikan, bai, dala justo reality bat, supervivientzako reality bat, baino azken honi realitia, Konkiz igual beste atal badaka, baino honek realitien asuntoa asko importantzia asko daka. Eta nik horre adaptatu nez, atik anik nintzen perfil horrekin junez, nik nintzen pixka perfil batekin, pues, kirol perfil batekin, proeben asuntoakin beti ondo molatzen ez, oso kontentu neo, baino gero supervivientzak daka atal hori, pues, supervivientzia, eta baita karrealiteren asuntoa, diskutsioak, eta hor pixkat bai adaptatu behar izan aizela, zatik anik nintzen oso komodo sentitzen hasieran, eta azkenen soltatu bartzea. Zatik,
0: soltatu zuzure gura fortzatuta, joko amaterako garaian, bizkarrak izanez eta tirabirak izanez edo?
1: Bueno, batzotan bai, hasieran esate zut, asko kostatu zitzaidan sartzea olako saltzen, zatik, anik nire opena eta lematen nun, baino gero azkenen horrekin ez du balio. Osa, probetan nobren izateagatik ganez da horre egongo. Hor saltzea mamar dezu, diskosetan sartu bartzea, eta hor dun hortako jende horrek, eske horko jendek balio du hortako. Osea, profesionalak bia, realitin profesionalak bia, eta nik ez nintzen perfil horrekin junta, asko kostatu zitzen no sartzea, bai.
2: Gau, zuk igual, edo, jende asko, que pentsatuko zuen, zu Konkizen egotea abantaia bat zela, Supervivientes erako, ze azken finean, bueno, ba, beste saio batetik zatoz, baina egia da, era berean zu igual, Konkizerako oso profila proposa zinela, ba hori, kirolaria, probak Konkizen oso garrantzitsuak dira, eta oso zaiak dira, baina probak dire igual saioko highlightea edo gauzari garrantzitsuena, aldiz Supervivientesen beste gauza batzuk balio handiago hartze dute, denbora askoz ere gehiago dela. Supervivientziari eta azken finean janaria topatzeari, jakiak, su egitea, horrelako gauzei beste balio bat ematen zaie, igual probak ez dira Konkizen bezain gogorrak batzuk, beste batzuk igual bai, baino gehiago da hori, irautea eta Ibonek esan duena, ez, realitiaren partea, ze azken finean oso profil telebizioak ez eramate dituzte, eta ostra, horre hori kudeatzeri igualetan nahi errezea izan.
1: Bai, katxaundeko jen gaina, katxaundeko jendakin egon, eta esate dizut, azken horiek realitien profesionalak zian, eta ondo esplikatzen enzi, Konkizak Konkizen parte handia probak dira, ezkenen Konkizak balio eskemate dute proben asuntua eta importantzia askoak azatik anatzea libratu gutxi gota. Supervivientesen probak ez dian importanteak. Importanteak dira, baino askoz importanteagoa da supervivientzia. Supervivientesen bai, supervivientzia igual Konkizan baino gehiago dago, zeratik denbora asko da.
0: Egunean zaude denbora pila.
1: Egunean zaude, egia da, janaria zubiatu arezula, inik iru jabete terdi egon nintzen, eta iru jabete terdi denbora asko da. Ordu, supervivientzia tal hori bai atatzen zaizula, eta azkenen zu bizitza bilatu barrezu, holoko gauzetan Konkizan igual ez da gori, zeratik dana azkar da. Konkizak egun baten probak azu arratsalen baita, goizen baita arratsalen baita, ez dizu denbora ematen claro. Ahí superbintzea tal hori zuk ateatzeko.
0: Baina hemen... Iri bete eta pik hori pilo da.
1: Claro, eta egun libre asko. Igual,
2: zer bat ordu hil, ez? Hor...
1: Ordu hil asko, nahi imaginatu, igual, ostiral talarun batetan ez zegoen ezer. Osa, zan bi egun, ez zegoela ez da galarik, ez zer direkton, ez zer ordun, zian bi egun total ondartzan hor, zure azkenen gaina jende berdinakin, demora guztin gauza berdin izketan, zuren gauzak, eguneko gauzak zian, koko bat hartu, jan, hortikan ordu batzutara jun arrantzatzea, eta beste ordu batzutan arroza jan, eta jazta.
0: Bizta kontemplatiboa.
1: Eta imagina hori hiru jabete segidan, egun guztitan berdina, eta psikologikoki oso oso gogorra.
0: Da, gogorra da. Nik gaur, aratz espero nuen zuiriztea, hemen Donostiako gure zetonetara, Gazteako kontxako txokonetara, ba, zuek iristen zareten bezala platora, hola, lokatzez lepo,
1: zikia,
0: baino jantzia jantzita, hori, amets badaz, hori, benetan da, oda, esan edut, normala den bezala xe, egazkinan eta torreko zarete jantzita, baina gero, badago alako prestakuntzarik zu platora iristerako zikinago agertzeko, hau da, zure puntu basati hori potentziatzeko?
1: A ber, platon izate digute guk, hortik anateatzen gana arropakin, platora sartu bargeala.
0: Eta bidaian ez bazte horrela.
1: Bidaian ez bazola, claro. Ez, imaginatu egazkinen horako gozakin ez.
0: Robinson Crusoe.
1: Ez da, hola, gero jaiten dugu paripea gero.
2: Aizu, eta zer moduz beste lehiakidekin, zekau, nik egun batean, telebista piztu nuenean, te ikusi nuenean, Aratz Lakuntza, eta alboan, José Manuel Soto, adibidez. O sea, nik esan un, gauza randomagorik enuen espero telebista pisterako garaian.
1: Nik esaten un, Soto, estamos las dos Españas. Beti berein esaten nion. Baina, mira, pues nik Sotokin gertatu zaitana feedback txarra eramaten nula berazak. Azkenen jendek esatzen zean, buah, tipo hau ta. Eta azkenen kriston tipo ala. O sea, nik horre iritsi eta feedback txarra nekan bera, bueno, azkenen esatzen zut, katxea hondiko jendea zanik. Azkenen ez un jende hori ezagutzen, baina gero pixkat estudiatu nun. Eta ni flipatzen egon ze jendeakin egongo nintzen. Eta Sotokin gertatu zaitena da gero tipo oso oso ona dala, oska, azken bere gauza azka esatezu bi Espainia diferentea gea, baino kriston jende ona dala, eta sorprendetu izatik. Gero igual ikustezu Instagramen beste pertsona bat oso jatorre mateula, baino gero bizitza. Hor azkenen jende oso ondo ezagutzezu. Gora claro, libre asko dago, eta ezagutzezu, goitikan bera nola dan jendea, zeu... Eta, pues esatizu, igual feedback txarra dakazun pertsona batekin hor hau hartzen zea tipo oso nahala, eta beste batekin petxatzen zula Instagramen, buago, tipo hau oso honen mateu, eta gero horik ustezu igual ez tala inona, eta kameretan...
0: Gaur, asko ari gara komentatzen, espero gabeko laguntasunen inguruan ari gara hitz egiten, Olaia eta Bengo, hauen artekoa ere fusio hori ez zelonen espero, eta lagunak egin dira, Soto eta Zuere Aratz, bat batean laguna izarete, da kimika dago, eta ez da espero, baina betetzen da. Ondartza baten egontzara hiru hilabete pasatxo. Nahiko intenso izan da hori guztia, orain uda iritsi denean, zure ortengo oporraldia, ondartzako izango da, ala areari nazkartu dio.
1: Pues, ni pentsatzen una torri eta esango gula, ez eto ondartzara joan ez, pero eguna guetan, oartu nez ondartzan nere habitatean nahola. Osa, esatiz dut, ziren adibidez, kaletika juten nintzen, eta arraro egiten zitzaidan lur gogorra zapaltzea. Osa, de hecho, belaunak tola minanekan belaunetan, zatekan lau egia bete aramat area zapaltzen, eta hone iritsi eta lur gogorra zapalduz, pues, belaunetan minanekan, ordunik area nago etxen bezala. Baina gertatu zaitena sekula asko askatela, pues beste, adibidez, loaren asuntoakin niko ez ez lo ondo egiten, daramat lau hilabete lo ondo ingabeto, hain nikan ez ez lo ondo egiten, leno, de hecho, hone iritsi, eta lurrean hasi nintzen lo egiten, zatik akostumbrauta nago justo arean lo egitea, gogorrean lo egitea, eta hone iritsi nintzen koltsoian lo egin, eta ezin nun, ez urretan minan ekan, eta azkenen edredoia bota lurrea, eta hor lo egin, erengo egunetan, toan ja...
2: Eta kirolaren asuntua zer moduz dara mazuz, badakiguzu OCR-ko txapelduna zarela, superkirolaria, claro, han txupatuta bukatuko zenuen, eta zuk denborarekin lortu duzun guzti hori, ba igual pikutara joan da, edo ez dakit hori berriz ere bueltan astea nola eramaten da?
1: Mira, hemen bi gauza kontatuko ditut, lehenengo, niko ramabi kilo galdu nitun, eta ya 10 kilo lortu ditut, o sea, bueno, efecto rebote oso hundia,
0: ez, efecto elikagaia,
1: gaizki jatea, azkenen bai, antxitate asko akatuen jate, o sea, atatzen zea, tan ez un gauza bakarra jan, eta ya 10 kilo hartu ditut, 10 kilo txar, o sea, ez 10 kilon. Eta kirolena santuakin nik horrea juten temporada pikutara botan, nik hori banekin zala como apostu bat itea, zatekan horrea, zan horrea jun o temporada in. Ta banekin honetoriko nintzala oso forma fisiko txarrean, ta aparte temporada ja bukatu da, enez mundialako klasifikatu, ez da europarako klasifikatu, orduan aurtengo temporada utzi dut, baina...
2: Aukera bat izan zen.
1: Hoi da, zan bat obatu bestea, eta bueno, temporada...
0: Ez zara damutzen.
1: Hoi, ez, zatek temporada asko dazkat, eta hau azken eolatu bat izan da, oartzen unaz una hartzen, eta bueno...
0: Eta horien telebistan, egon zera superviventes zen, telebistako saltxoaren barruan zaude, neko zenuke jarraitu beste formatu batzu probatzen, konkizen hasi zinen, superviventes, gustoko duzu mundu hori fokuen mundua, realityen mundua, guretzako jazara, reality star. Atzo justa epatu gure nantenan, arazakuntza biaremen izango dugu gurekin, gure reality izarra.
1: Ez que gaina, emendikan hasi nintzen dan, oza, imaginatu nere bizitzan, nelengo konexioa telebistakin o irrateakin dana, zuekin izan zan.
0: Mikrofona guetan gurekin, egin.
1: Tal, izan zan, konkizan asuntakin gazteakin, honea etorri, eta ni goratzen ez lehenengo gunen, kriston akojo nautan agon, honea iritsi nintzen, eta kriston urduri abertze zango eten telebistan munduan hasi, eta konkizan zuekin hasi nintzen, eta oain arte, eta bentxe nao.
0: Oi, eta konkizera itzultzeko aukeraren bat ikusten duzu, hau da, neko zenuke itzuli...
1: Asko galtzen ari diate hoi, asko galtzen
0: ari diate. Ere aurtengo konkiz gazteako autagai aukeratzerako garen, galdera egin genizun.
1: Eta horretan ere akin, bai.
0: Eta esan zen igun, ezin zenuela konkizera joan. Eta horren ulertzen dugu zer gati, kordurako ja beste hau itzartu izango zenuelako. Baina horren ze aukera gongo litzateke, konkiz bezalako formatu batera itzultzeko beste estilo batean, igual kapitain modura edo.
1: Posible liate, que es que konkisa egia asko gustatzen zaitela.
0: Konkisa
1: betidanik anera ametxe izan da. Ta asko gustatzen zait ikusta, gustatzen zait arrego nintzanen, oso gustora sentitu nintzan, ta feedbacka baita atzerakon dana ondo izan zan, ta bueno, ez dakit kapitain modun, ez dakit konkursante modun berriz, baina bueno, posible liate.
2: Gainera, superviviente zen, hiru hilabete terdi egonda gero gozea pasatzen, gero konkisen pasatzen
1: gero gozea. Gero hilabete izango, alain, horre gote.
2: Hor ja, txupa.
0: Bide batez, aipatu duzu supervivientes, antzinen leian, baina izan zenen bisita oso berezi bat.
1: Bai.
0: Hango ondartzan, zure dikotek ida joan zela, hemen daukagu,
1: hemen gura dago, june, guapa.
0: June baitere bisitan, eta momentu hori, ze, gauza eroa antzaude kamera artean, leian, irla batean, munduaren beste puntan, eta batean, zure maite den pertsona bat agertzen da bisitan, hori burarentzat ze kolpe da.
1: Ez que imaginatu unikor iru jabete nera mala, inungo feedback, ba. Osea, nik ez nekin ezer, hemengo munduko ezer, ez nekin nire familia nola zeon, nire lagunak nola zeon, jure nola zeon, ez nekin ezer, eta, karo, zuki itxoiten zaude, a ber, ez dakizu gaina noiz etorrikoan zure bizita. Ta nire kide guztik bizitaz ezkaten, ba, azte baten bat bestean, eta nik azken izan nintzen. Eta hiru hilabete eta piko eta gero justo nik pentsatzen, ba, janik ez dakat bizita, ez dakat bizit gaina ja igual bihar ni joa etxea, ez dakat eta justo june torri izan, eta kristoneko izan zan. Claro. Ezan ez dakat izan zan, amar minutu izan zian, ez? Imaginatu june juntzan Hondurasea nio, amar minutu ikusteko eta vuelta etxea maino kristoneko
0: izan zan. Zea horre kontu bat, telebista zaio eta,
2: baina, bueno. Vale, claro, etzeron urduritasuna sentitu azken pinean, ba, zure bizitza privatuko zerbait, hor, telebistan agertzea, ba, zure bikotekida den bezala, zain, azkenean da, ba, zure bizitzako gauzak, publiko zabalaren aurrera erakuste, ez dakit? Cómodo sentitu zinen.
1: Nik ez nago, june igual bai urdure gozo, nik ez nago, nik hor ja oso suelto neon, kamarekin.
2: Iru jabete eta gero, ea nor pentsatzen duen hortan.
1: Imaginatu, eta ria igual, konkizen ez zeuna inbeste, kamar ez zeuna inbeste olako asuntu, hau kriston lokura, altxatzen zata, gazun lehenengo gauza kamara bat zura horpegian apuntatzen, eta hortikan ordu batea ikustetzu daudela, hogeita mabos kamara horron dartzen, eta orduan kriston lokura. Horren ja, oitutan egon kamaretan, eta ez zango norduri, june torri zante, igual pixka flipatu zun panoramakin, eta baino nik ja hor...
2: Eta, aratz, orain hasi zarela, bip jendearekin eta ba horre harremana izaten ez dakit joan zara ez dakit ba festa hola pribatuetara gauza berezietara esan dut
1: alainik
2: izar baten bizitza jau zaintzen hasi zara
1: alainik etorri nintzan honea justo azkeneko espulsatu izan nintzan etorri nintzan eta nik Madrilen azte bete egon bar nintzan zatikan justo azkeneko bueno finala zegoen azkeneko gala eta horrego nintzan azte bete karo horko jendeakin eta kide guztiekin nik flipatu nun horko bizitzen gero zazkenen katxea ondiko jendea eta nik ezaten nien, a ber, hemen nik ostiraletan nire kuadriakin nijoa, kebab jateet o pizza bat, eta horko jendea beste rollo bat.
0: Ikusten dugu etxe batean, ez dakiten Alba Paulen etxea, baina etxe txuri batetan, igerileku batekin, eta gara, hauek maila oso
1: agarrian
0: daude.
1: Imaginatu, junetan flipatzen goben. Osa, beste bizitza, eta esan nire... Osa, nik ondo neon zatikan, jendeakin oso ondo dara manez, pero ez negon komodo zatikan, ezan ere bizitza. Osa, planak da oso diferenteak zian gukititugun planak. Nik hemen azkenen etxen oso, nik esatezut, eske, gehion bota detena falten izan da, hemen egotea Donostin nere jendeakin, nere kuadriakin, nere familiakin hori izan da, honea etorrita, dios, hemen ondo nago, baina hor, arraro sentitzen eta hor Madrid.
0: Jandu zuia, queda por hijandu zuia.
1: Gua, eta bost.
0: Baina lasi garatzen gara.
1: Honea eritxita bost, bai.
0: Bueno, baraz, lakuntza, eskerrik asko gaur gure festa honen parte

0: arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta hotza jertzeko, piztu gaztea, arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
1: Ufa, zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut.
2: Nahi duzunean.
1: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
2: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
1: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
2: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
1: Eta nahi bezain lasai?
2: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
3: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jakpot gabe geratu. Ostira lonetan, 86 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerreik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-19. Zarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
6: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
5: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerreik onenez Garbera.

0: merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren bitik 19ra. Zarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
1: ETB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
2: Arratsaldea iristen denean, gu hasten gara azean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu banda eta hotza jartzeko, piztu gaztea arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
3: 19:24, 7:24 minutu, gaztean gu saioa, gu 2000 ari gara egiten, 2000-garren saioa, gaurkoa super berezia da, irrati urtea bihar amaituko dugu, baina gaurkoa da gure saio berezia 2000-garren saioa ari garelako egiten, esan dugu lehen, 2000 saio direla 6000 ordu zuzenean. 250 egun jarraian izketan, edo 8 hilabete terdi, gelditu gabe non-stop irratia egiten.
4: Nik ez du gainditzen 8 hilabetena, berriro esango dut, baina egia da 8 hilabetena oso fuerte egiten zaidala, nola da posible ni 8 hilabete zegote 24 ordu zemen izkizketan.
3: Claro, lo egin gabe, ala.
4: Lo egin gabe, claro.
3: Ja bestelaren ekatzen bagara, egunero hiru ordu eginda, pentsa, wow, zortzi hilabete terdi antenan irratea egiten. Bueno, gaurko guzaioan lehiaketa bat ere planteatu dugu, saio berezia da, eta horretarako lehiaketa berezi bat ere jarri dugu martxan, ze gure historiaren parte izan da karaokea. Abeste gustoko dugulako, musika ere gustoko dugu, baina gaur ez geunden gu abesteko puntuan, ez geunden abesteko gogoz.
4: Gure saioaren historiaren parte da, eta gu ere izan gara abesten askotan, baina gaur tokatzen zen zerbait bereziagoa egitea eta beste jende bat ekartzea.
3: Eta saria auka lehiaketa honek, ke saria da 2000-garren saria, saioa denez 2000-garren hamarkadako sari bat da hau, eta hori da argazki kamera digital kompakto hori, beste dain modan jarri dena orain, hola flash potentea duen argazki kamera hori, ba halako ale bat banatuko dugu segidan. Lehen Zarauzko bi lagun izan ditugu leian, hauek ziren Zarauzko, hemen txauzkat izenak Blanka eta Maria, eta orain setean bigarrengo erondarako beste bi dauzkagu.

0: gaian izango behar begiraleak, baina hortik kanpo jarduten dugu begirale moduan, berak magisteritza eta nik pedagogia ikastet, orduan ba aurrekin lan egiten dugu gure egunerokotasuna.
1: Bai, bai.
2: Zuen lan egiteko garaia uda izango da beraz, aurtengo udan lan egingo duzue, tokatuko zaizue.
0: Bai.
2: Eta aurrekin pazientzia handia daukazue, zuen aurrekiko bateria soziala nahiko kargatuta egoten da egunean zehar, edo azkar xautzen da hori?
1: Bueno, Maitek ni baino eta Mateo.
0: Bueno, ni eskola kirolako entrenatzailea naiz eta batzutan ba ondo, baina beste batzutan ateatzen naiz gaian egarurakin. Ze batzutan kosta egiten da, baina bestela ondo.
2: Bueno, gaur ez da tokatzen aurrak zaintzea, gaur tokatzen da abestea hemen, gu binila honetan, eta abesterako garean karaokeak gustoko dituzue, etxan abestekoak zarete, ez dakit,
1: ba, itxaso, autoan, dutxan. Bai, itxaso guztu nire gustatzen zaitu karaoke, bai, bai, bai.
2: Zena zure karaokeko kanta gustokoena?
1: Ez dakit, oza, mari, nera mari asko gustatzen zaitu, orduan, la oreja, hola.
2: Ah, la oreja oso karaokekoa da. Nire amaran,
1: nire amaran.
3: Bai, bai. Oso nada baita la quinta estación abesteko me muero por besarte oso nak bai.
2: Bueno, gaur ez daukagu ez Amaral, ez la oreja de Van Gogh, ez da la quinta estación. Beste kantatzu dauzkagu eta hemen itxaso Maite aurrez aurrekonetan bakoitzari jarriko dizuegu kanta baten puska bat, etengo dugu hori eta zuen erronka izango da kantaria besten jarraitzea.
1: Vale.
2: Egiten baduzu, lortzen baduzu, puntutxo bat, eta puntu gehien lortzen dituenak eramango du argazki kamera digital kompaktori etxera opari, bale?
1: Vale, primera.
2: Hasiko gara itxasorekin eta hau da itxaso zure kanta.

0: kontutxo bat itxasorentzat lokaleko lehiotik bideo bat ez gaur ikusi dugu estoriz batean bai. Zurine dalgoren kontuan grabatu den dutela kantau berriro
1: berriro uste,
0: beste den grabatu dutela kantau Telmok eta Zurinek elkarrekin
1: baina beste formatu batean zerbait gehitu diote edo besterik gabe da remaster
0: nik esango nuke dela ura bere bidean erako egin duten bertsioa zelkarrekin abestuko dute vale. Beste behin ura bere bidean eman aldian beraz puntutxo bat itxasorentzat ez da
1: bai. Itxaso
0: puntutxo bat zuretzat jareko dugu bigarrengo kanta bat eta hau Maiteren momentua izango da Maite, adi, ea kanta hau ezaguna zaizun

0: Beraz, banagoaz, eh?
1: Bai.
0: Itxaso eta Venga. Maite, sumatzen da, karaoke zaleak zaretela, musika bai. Gustoko duzuela, abesten duzuela.
1: Oh. Baize, aurreko lehiakideak baino finago da biltza bintzat, letran eta nahiko ondo asmatzen.
0: Bueno, koska bat zailago da urrengo bai. Momentua, urrengo kanta parea, hasiko gara zurekin itxaso, hau da zure urrengo proposamena.

0: Tacer está verdín. Tacer está verdín.
1: Bueno, vamos a ver.
2: Ni baño vete, en duda, ya son dos.
1: Se me hace analizar el video. Me hacer ritmo va para hondo, para momentos hondo. Urrengo proposamena, Maite Rentzat, ya lo hacen dugu bate batekan kasartzea, emozio pixkate mateko ni ez da. Maite, adi hau da zure kanta, urrengo kanta.
3: Otsan txangorria, gelako zapaian, gelako zapaian.
0: Otsan txangorria. Ez dakit letra, xa, ba, aki zindan, pero... Itxasazu, a ver... Dakit...
1: Itxasak ez da aki!
0: Orain albotik, na-na-na-na-na-na... Ora txantxangorria, o txantxangorria...
2: Bueno, ikusten da itxasok iago kontrolatzen duela, baino maiteri ezin dugu aguantzaten.
1: Zagatu zara, eh? Ondo dago zaiakera, baina ezin dugu aguantzaten man, tamal, eh? Itxaso ari da, momentuz irabazten.
2: Momentuz irabazten hori da.
1: Bueno, azkenengo erronda egingo dugu, azken kanta parea, hemen horrendik empate bat egon liteke. Ze Maite kanka sartzen badu orain, hemen empate egoten da, egongo da, ez da, hori da asuntoa.
2: Bai.
1: Bueno, urrenko proposamena, adi, hau ezaguna da, bueno, ezaguna da, dena dira ezaguna, baina hau berrixeagoa da gutxien, ez zerne.

0: Vinto cena y cena. Está aquí tu letra.
1: Venga, vamos a hacer la
0: Berdina, gure kantu.
1: Jarraitu nire, que venga.
0: Bueno, itxase gara.
1: Ez, Maite, zorionak, azkenengo bat batu duzulako. Bulego eta Maren encanta, beraz.
2: Maiteri falta zaio igual letran, hor puntutxo bat, baina hori da melodiak eta ezagutzen dituela, gutxo, gutxinez ez dago gaizki.
1: Beraz, txalo bero bat, lehiak eta hau, itxasok irabazi duelako, eta argazki kamera digital kompaktoa itxasoren zat.
0: Bueno, baina biontzat izango bat, zera gono berenak.
2: Argazki guztia eta mintzat maitatea aterako.
0: Fuera guztietan, erabango dugu.
1: Claro. Erabango guztiek, pasarete kamera hola parrandan erabatekoak, eh?
0: A ver, baina gureta pila, baina gureta pila. Baina
1: Bueno, ba, bikote, itxaso maite, eskerrik asko honen partizote gatik, ba, kiko movida ba, dela onatortzea, eta bestea. Bete duzu, eskerrik asko onatortzea gatik, eta itxaso, zorionak, arrazi kamera zoretzat da, eta argazki ederrak atera urten goduan, bale?
0: Bai, bai, hori bai.
1: Ondo izan, bikote,
3: Gazteako arratsaldea 2000garren zaiora heldu da eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
4: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan igo berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
3: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
4: 2000garrena urzo berezia izango da.
3: Gupi mila. Udari ongiet.

Arratsalde aire izten denean, gu azten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu banda eta hotza jartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.

udan sartu gara eta udan sartzerekin batera aurtengo udako kantetako badaukagu eskuartean Quevedo eta Elvis Crespo dira elkarrekin bi belaunaldi kanta berean eta nik uste dut hau behin da berriz entzongo dugu aurtengo udan La Graciosa izenekoa. Bueno, gazteako guzaioa 2000-garren saioa egiten gabiltza, gaurkoa superberezia, 19 minutu zortziak izateko, eta 2000-garren hau egiteko, ba, gure kolaboratzeak ekarritugu, gure gustoko musikariak, beste hainbat ezusteko, baina erematerako ba, kolaboratzeak aipatzen hasita, azken aldiko bi deskubrimendu batu ditugu gure gaurko saioa amaitzeko. Eta hauekin gainera estiloa zitzegingo dugu, zitzegindugu gaur kolaboratzeekin rikan moduko batean guzaioaren historikoaz. Hitz egin dugu baita interneti buruz bi arratoirekin, interneteko bi arratoi nagusi batuta. Eta orain hitz egingo dugu estiloaz ondorengo bi kolaboratzaile hauen konpainan. Horretarako gaurkoa 2000-garren saioa denez, hemen egon demora egiten panto, kanta hau jartzeko.

0: Zeiteko gurekin dira gupi milaunen zetean, Irati Eroskin Panto. Eta Inu Aranburu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zela.
2: Arratsaldeon. Es que hemen genuen, bakarrik Inigo Aranburu, beste erdia falta zen komunean zegoelako, baina bueno, azkenean ja, dena osatuta eta dena pixe egin da, ez?
3: Bai, gauza bat, bai. Aldia zu volumena digo,
0: Igoko dizu horrentxe bertan volumena,
3: Ah,
0: posible dena inia. Ah, begira zekarri duzu, sorpresa bezala.
1: Panto, gerturatu ez azu hori.
0: Zekarri duzu,
1: Mazin kozkor bat gure bi mutil kozkorrentza. Bi mila programa bete dituzelako.
0: Eskerrik asko.
1: Panto, azkar-azkar entona dezagun zorionak zuri labur bat. Zorionak gaztea gozaioa, zorionak beti.
2: Koroak ere zaizkizu perfecto,
3: A ver, kauzat, egunen baten utziko jazuen neri kantatzea, ezinet kantatu, beti nago kantatzen, entzula galduko izuzue.
0: Baina, Panto, zure talentu infinitua da, bakigu zarela aktorea, zarela moda ditua, zarela prentxa,
3: bai.
0: Eta abestea falta zaizu ja, abesteko bai. Aukera maten dizugune baduzu,
3: Nik uste dut, enaizela modeloa baino, ez etelako nahi, ulertzea zue. Eta, zer, nire estela gomuntza noa, etxobertan, emeneo beharren Victoria Secretekin.
0: Claro. Bueno, hori, modaz zengo dugu segidan, Inigo, moda ditua da, Panto kere badaki modaz asko, eta estiloa da, oraingo gaia, gure gaurko saionatako erremate modura, eta gainera, erronka bezala, hasiko gara, gainera, gogor, lokatz artean, bata besteren estiloa epaitzen. Bye. Gainera, ideia hau Pantoren ideia da, jakizuela.
3: Claro.
0: Bese profesatu zuela, hau dugu nahizuelako, beraz, nahi duzen bezala, hasi egurra emate.
1: Bere ideia izan danez, beraz, ja, Panto jina, zer esango zen.
3: Vale, begira. A ver, neri Inigo Aranburun estiloa pillo bat gustatzen zait, baina ikiarri, eta jendeak usako du, baina Irati, Aranburu klasikoa da, zuri zaskizu moda klasikoa gustatzen zaula. Ez da hola. Osa, neri moda klasikoa asko gustatzen zait, adibidez, Carmen Lomana, Iran Izar, pillo bat gustatzen zaizkit. Kontu eda, nesako modak, osa, neri estilo diferente asko gustatzen zait, baina neri modak zerbait esan behar dit, ez? Zerbait deigarria nahi dut. Eta Aranburuk hori lortzen du. Nerezako Aranburuk lortzen du. Klasikoa eta modernoaren arteko harmonia bat.
1: Wow.
0: Baina aldi beran, Irati, zuk asko salatzen duzu clean look delakoa. Ez ez iruditzen Aranburu clean lookera pixka gerturatzen denik?
3: Ez, a ber, gerturatzen da, nik esan behar diot Arambururi, nere gomendioa dela aurten modako gomendioani, porque prentxas aparte naiz modan ba aditua, ulertzea zuen. Orduan, esan behar dizut gustauko zitela uda hontan zu kolore gehiokin atrebitzea.
1: Bai, uste duzu lokartuta gaitu naizela kolore zurbinen arten.
3: Piskat beixa eta asko erabiltzen.
1: Bai,
3: oso zara estiloa. Orduan, a ber, baina gustatzen ze silueta diferentek erabiltzen ditu, forma ezberdinak ematen zio.
0: Koloretan
1: falta zaio.
0: Sota kabaio eta rei esaten dena, baina gero formetan eta mozketetan hortxe dauka puntua Aramuruk, ezta?
1: Eta gainea, Pantojina, esango dizut, behin gaztean zuten ari nintzela, hemen gobi hauek, Ainhoa Etxebarriarekin elkartu, eta esan zutenik kapa asko jazten dituela. Zu bat zatoz horrekin?
3: Guztiz.
1: Eta kritikatuko zenuken zerbait da, edo atxegin dituzun ere kapak?
3: Ez nire gustatzen zait.
1: Bai.
3: Bai, ni naiz basesmas, beti.
1: Bai. Eta
3: ni maksimalismoaren... Bai. Eta ordu neri hori gustatzen zait. Bai.
1: Orduan zure gomendioa nire konfort zonatik irtetea eta kolore berrien bai.
2: Lur kolore horietatik ateratzea.
3: Bai. Oida, fosforitoak eta horrela jantziko nituzken. Bestela zintzun bestaldak eta ikeingo. Bakarrik kolore gehiago.
0: Hortxe Pantoren epaia, Inigoren luka aztertzen kontrako dugu dugu.
1: Bai.
0: Gainera, Inigo esango dugu mendekuaren zalea dela. Asko ikusi dugu.
2: Hala ere, Iratik bakarrik piropo agota izkio.
0: Hala ere, honek hartzen dugu igual, ez dakitzen gaiz. Eta bueltan
2: akartzen.
0: Inigo Aranbururen txanda.
3: Estela Pantogei postua galduko edo.
1: Egie da. Claro. Ez nuke mundu ninion dikinoa titulu hori galdu nahi. Ni Pantogeien aiz. Esaten dan bezala amutsa honra. Beraz, Pantoja, zure luka. Hor bada zerbait. Zesango dizut da, azken aldiontan. Asko pentsarazin hauena, eta izan da zure look aldaketa bapatekoa.
3: Bueno, hori komentatzen egon geha ora.
1: Bai, oraintxe hemen eskieratan eserita geunden, eta Pantojaren looka aldatu eginda. Beak dio Marbellako senyora dela, baina... Bai. Ez dakit da zu ere clean lookea ez zotea
3: gerturatzen.
0: Botadu Iñigo Aramburuk esan zezakeen gauzarik fuertena,
2: okerrena, iratik entzun zezakeen gauzarik okerrena.
1: Aurrekon azaldu zan Gaupasa programako grabaziora gonaz zuri zoragarri, bolo hondidune, eta gainetik top txuri batekin, eta esaten unik. Hau, nondik noa eta zaio hola jantzita, ez non sinisten, behamanakin eta bapaten look zuri horrekin, guapizima zen den, gauzak bien bezala, baina ez non inondik ino espero, eta gaur ere, fintxa marretorriztea, eta...
0: Bai, soineko daukazko, la motaduna, azalduko dugu, bai. Soineko bat, neko Sevillarra, Sevilla bai, zutorrekin.
1: Sevillako... Señorismora gertuatzen arizean edo baina apur bat finagoa gainera Pantojak badauka txabakanismo puntua baino zuk hori jada daukazu mendiazu sentsazio hori larazten behintzat
0: uste dut inigo hori dela Pantoja telebistan hasi dela Pantoja ditzen dio dago bezala Panto telebistan hasi dela eta ja ezin zara fintzen bai. Telebistan azten denan jendea azten dara ja fokoekin eta beste espera batean mugitzen igual hori da Panto zure kasuan irati telebistako zurrumilo horrekin eta adildua indumentaria EITBek jantzen zaitu akaso?
3: Ez nik aukeratzen
0: dut azurea da ropa vale.
3: A ber nik esan bereuket gauza bat zuk ikusten dien gona txurioi bai. Eta zea Goizan ere erropa komodoa, hau da, ensaiotako. Gau pasako unian grabatzea, lehendabizia ensaio txiki bat ingenu, eta ensaio hortako, pues, nikoan komoda, eta hola, eta geho aldatu nintzen, eta jarri nintzen dara urrez.
1: Bai.
3: Eta, a ber, bai pixko aldatu nahi zela, igual tinagoa, pues, karo, Batgialek maskara atera du, eta ni, Batgialen oso jarraitzailea nahi. Eta Batgialek esaten baldin badu, maskara, pues, Panto, maskara.
0: Gara estin jo. Claro,
2: ega igual, Batgial ere findu dela, ez? Beste kaixe bat hartu duela, eta igual zuk bide hori hartu duzu.
3: Guztiz, ez haukete ningo pertsonalitate. Batgial ekiten dona, hauntzan izan.
2: Oso ondo, ere inbardana.
1: Adian, Versatxetik, Massimo dutira transizionatu dezu.
3: Ez,
2: fuerte doa, asko zere gogorra.
0: Inoiz iritzi askatu behar. Ez zari iritzi askatu behar. Zer egin azten Panto eta begira zer hortu duz.
2: Nik ez dut eskatzen eta beti aipatzen ditu nere lukak. Gordo baina, bueno.
1: Egi da, baina aldarri txiki bat, Panto. Buelta dadila, zure txoni Versatxe maksimalista era. Horrekin ezagutu zaitugulako eta hori delako zure benetako esentzia beraz. Ez egin jaramonik badiali. Bueno, baina hau nik uste garaian harrapatu deula. Eta guain dala unea, ez aurrea juteko, atzia itxeko, batzutan atzia ere inbearen daulako, eta buelta zaitu ez, Panto.
3: Pero azbatialek esan zun bezala, el Adidas made in China, pero yo soy más mona.
1: Bai, batzu ere más mona.
0: Bueno, egin dugu ya, Luka buen azterketa batak beste erena, zora garri, ondo gontzarete, gustau zaigu, ikusten da, adituak zarete la moda munduan, txalober bat, baina orain, udan sartu garen ez, Uda oso garaitzailea da ondo jantzeko. Hori badakizue, baino jantziak direla,
2: beroa,
0: ilea, izerdiagrekin pegatuta, ez da gizue. Nola jantzi behar dugu 2026ko udan estiloarekin jarraitzeko.
1: Panto, zuk zer esango zenuke. Nik une honetan erabat galduanago bero hauek, ba, nero honetik ateratzen autelako.
3: Ba, nik oso argi dauket.
1: Bota.
3: Begira, nik beroain, osain, edo zer gauzein, moda dago disfrutatzeko.
1: Bai.
3: Ordu, jantzizazu, gustazen zaizuna, disfrutatu modaz. Neri askotan esaten jate. Jo, irate, gustazte pilat, nola jasten zean, baina eske nien izan atrebituko. Atrebitu.
1: Bai.
3: Juntzaitez, dana lumakin, dana arrotxa, dana brillo, bueno, zuri gustazen.
2: Bueno, baina, maigustu adibidez, uda honetarako, jantzi bat, edo zerbait, hartu beharko genukela erreferentzi bezala, ba, gure luketan eta txertatzeko, ez dakit. Alkandora bat, mangamotzeko, orain askora maten dena, edo zerbait konkretua goaz, egao, gustoko duzun hori, ja, baino, jendeak behar du, zuk esatea, bai. Moda erreferente bezala, ze behar dun.
3: Ba, metrika, ze, begira, bero honekin metrika perfektua da, ze, ipur die, ikuste zaila dena, tardun fresko gozin zeak.
0: Vale, bueno, metrika artista zarizara.
3: Bai, vale. Metrika artistas, claro. Zerizako abestela.
1: Alainek Alkandora kaipau ditulanik, Alkandora mangamontzen aurkako mezu bat zabaldu nahi de...
3: Eskerrik asko.
1: Sentitzen dut, Jon. Alkandora mangamotzen aurkako mezu bat zabaltzen ari naiz. Bai, hori da, bona. Eta Panto, zuk ze iritzi daukezu bainu jantzi espidoan ingurun?
3: Bainu jantzi ze bainu jantzi?
1: Espidoa, hau da, Kulerito.
2: Dienako da, kantontzillo batzuk bezala.
0: Boxerak ez direnak slip estiloko baino jantziak, igeriketa munduko baino jantziak.
2: Igeriketa baino jantziak.
3: Ui, de verdad, o sea, glamur guztiek entzentzio.
2: Bai, ez du,
0: bantok xatzen zaitu.
2: Ja, bai, bai, bai. Baina, zuzertzara, baino jantzi luzeen aldekoa?
3: Ez. Ez, bikinian aldekoa. Aldan guztin erakutsi.
1: Eta mutiletan?
3: Eh?
1: Mutiletan?
3: Es que ni mutiletan ez dut pentsatzen, erdu?
0: Horrek ez zera zanei duzu, Inigo, nora jo nahi duzu espidoen aurkako ideia honekin?
1: Duk sekula jantzi duzu espidoik?
0: Nik ez. Baitut, barrukarroa
2: da
0: duk.
2: Bera, hortarako baita usartu inbar da,
0: Baina, bueno, probatu da duk, baina ez dut jantzi
1: ez.
0: Beste batena jantzita da duk.
1: Alain, zu ausartazea.
2: Nia, nia ausartan aiz, bai. Eta nik, alba da, ezer gabe baita. Ondartzen daula, baina, klar, egia da hemen Euskal Herrian koste egiten dala, baina...
3: Ara, pixka te konzentrika da, gustatzen dugu jutea hola erakuste.
2: Abai,
3: Hombre, klaros.
2: Vale, vale.
0: Bera, zalantza da, eta beste den galdera. Inu gara muruz, zergatik ari zara espidoren kontua planteatzen, zer zaiotu
1: bueno,
0: honekin?
1: Nik badetelako barrun konflikto bat horrekin, eta gaur mezu asko zabaltzen egin naiz, eta azkena behintzat edo nagarrantzitsuena nahiko nuke espidon aurkakoa izatea. Mm-hmm. Amaitu daitezela espidok. Arren, ez talako ez unea, ez garaie, ez momentue, eta gainera hori esan da ari da bertxean ahi
0: jorzen gure gorko saionen produkzioarekin
1: zora garri hau da freskura
0: altxatzen ari da gure pertxean atzeko pertxean hau eta atzan dut agu kontzako ondartza ederra 2000 saioa begiteko eta gure helboan bi lagun hauek gure azkenaldiko fitxak eta borobilenak dudari gabe Inigo Aramburu eta Iratia Erauzkin Panto elkarrekin ba beraien estilo alorreko gomendioak emanez. Oso ezkor esan barra dago, esan duzu zerez, baina zer bai ez dugu esan,
2: claro.
0: Beste baterak utziko dugu, bale? Aramburu, Panto, eskerrik asko,
3: zuei, amore,
4: nik gauza bat esan behar dut.
3: Ai.
4: Eta da, claro, gun 2000 saioa aigea ospatzen, eta zer da ospakizun bat, tarta bat gabe. Bezer ez zer da

0: Gurako itxura dauka gainera. Ah, baina gaina gu gatzen gara.
1: Baina hau jatekoa da, argazkiori jatekoa da.
0: Igo, baina argazki zuten igaudela, ikusi zu.
1: Bai, ze bolita, eh. Bueno, eskerrik asko.
0: Bai,
1: eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko.
0: Bai, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Bai,
2: eskerrik asko. Bai,
1: Bai, tartado ekartzeatik, ez dakit nori ideia izan dena guztia, baina oso polita izan da.
0: Bai, super polita, eta eskerrik asko benetan, ze 2000 saio...
1: Bai, dekrenik alein probatuko dut, eh?
0: Horrela? Abai? Te gozo, ba.
1: Baina, ezin da.
0: Zei, zei, nire aurpegia deformatzen tartari.
1: Baina, ezin da tartu, etxo, segundu bat.
0: Horri izkinatik.
1: Zara, gelatina da, odo, zer da? Hau xartuko duen gaba.
0: Beharra, zeok.
1: Hau xo, xo, eskerrik asko. Hau Bueno, amaitu behar dugu saioa, ja, galdu egin naiz, baina despeditzen hasiko gara?
0: Venga.
1: Bueno, eskerrik asko gure kolaboratzaile guzti etortzea gatik, gure familia zarete, bihotz mila eskerronen partizatea gatik, zure gabe saionek ez dauka zentzurik, 2000 hauek egitea ditzi gara zuek hemen zaudetelako, beraz mila mila esker hau egitea gatik. Eskerak eman baita teknikan daukagun Mikel Retegiri, mila esker Mikel, gaurko izerdi hauen gatik. Eskerrik asko produkzioen Edurne Garmendiari Agustia Lotzeatik. Eskerrik asko Zerretako Lankidei, John Fer, Berezi Fernandez, Jordi, ez dago hemen, baina Naia, mila mila esker denei. Eta eskerrik asko zuri alain, 2000 saioetan elkarrekin egon garelako hau egiten. Ona iritsi gara, gu ere izerdi batzuk botata, baina hemen gaude pozpozik, esan dugu bezala, 8 hilabete terdi segidan, izketan egon baina bezala, hau egiten.
0: Oso fuertea da, ez da bate derrexa, hainbeste urtez, hainbeste orduz, zuk esate duzu, eta, bueno, aipatzen dugu askotan, gure familiarekin, gure gertukekin, baino, ia denbora gehiago pasatzen dugula, zazken pinen lanean ordu pila bat dira, eta... Zuzenean hiru ordu dira, baino erredakzioan beste hainbat, eta egia da, azkenean hola lan egitea ba plazer bat dela, eta ze pozik 2000 saio, eta tokatzen badira gehiago betetzeaz baita.
1: Eskerrik asko alain.
0: Zuri.
1: Gula polita izan, berdin. Eta eskerrik asko entzule guztiei urte hauetan zarburekin izateagatik, eta 2000 hauetan horregotagatik irratziaz bestalde arratsadero entzuten. Gora zuek, orain behalde izango duzue, Julen eta Inorekin, eta beti bezala, gora zuek, eta uda polita izan. Muxu bana.
0: Mua.
3: Gracias.

0: Orain gaztea, guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko zortziak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Ongi etorriak gusaioko lagunei agur esango diogu. Bueno, bertan egin duten saio berezi hori emendikan entzuten egon gara. Gu Donostian gaude, baina Miramonen goikaldean. Gu bukatu eta bealdea bat zabaltzera goaz. Zaino, Vitoria, gabon zer moduz.
3: Gabon, Julen, oso ondo eta pozik.
2: Pozik azken saioa delako. Demoraldiko azken saioa gaurkoan 2000 eta 63. Garren saioa bealdean. Martxoarekin, zuarekin hasiko dugu hau eta gaurko saioa berezia izango da. Demoraldiko honenak errepasatuko ditugulako. Ongi etorriak bealdeara.

0: jartzen dizuguna bakarrik. Ben aldea.
1: Urduri gaude, urduri nagoni gutxienez, Ainhoa Victoria, zaketzu urduri zauden. Azken saioa delako, demagiko azken saioa delako, be aldea hau, 2023 garrena den arren, demoraldi honetan, iraian hasi genuen demoraldi honetan, egin ditugu 125 saio.
0: Vale.
1: Eta 3160 kanta jarri ditugu. Gaurkoak wow. ezea kontatzen ari, gaur 126 garren saioa da, eta 3160 kantak, bueno, gainditzen ari gara, orain bertan, zuarekin hasi dugu hau, egingo dugu demoraldiko errepaso bat.
0: Bai, bai, errepaso bat, bueno, nahiko demoraldi emankorra izan da, beti bestela, musikalki, eta gaurkoan ere, bai, izango dugu lan remember moduko bat.
1: Berrikuntza bezala, demoraldi honetan, binaka zidugu bai. Behaldea hau, martxan izan zen hori, aurrera guaipatuko dugu, denbora, oza, denbora pasadelako baina, gauza nahiko bai. Ikoniko batekin asizelako, izango dugu bat zeu edo, gauza, ez dakizu zer den gainera, ikusten harina ez dure begirada batik, beraz, hobeto, sorpresa.
0: Vale.
1: Baina, zua taldea arekin zua artista izan da euskal artistarik onena. Estadistikak ere bai erakutsiko ditugu,
0: vale.
1: kalkulatu ditugulako eta bakigu zentzu diren artista entzunenak, euskal herriko artistarik entzunena zua litzateke.
0: Zua taldea.
1: Bai, zuak disko atera du.
0: Bai.
1: Bide Ilunek argitzen zuten dena izeneko lana, martxoa kanta. Bila bat entzun dugu.
0: Bai, egia da.
1: Brillatu dugu.
0: Igual entzunaldi guztiak behaldeagatik izan dira, eh?
1: Ez dakit, ez horregatik zua. Ez prometan erinez, baina bueno, hemen egon ziren ere bai, anerekin egon ginen. Eta elkarrizketa bila bat egin ditugu, horren inguruan itzelingo dugu ere bai. Urte honetan, demoraldi honetan, gauza bila bat basa dira. Eta horiek errepasatuko ditugu gaurkoan. Urrengo, bueno, atzetik dugun, oinarri hau esango dugu, Romeo kantarena dela, Romeo kanta, Pink Panther esena da.
0: Bai.
1: Ez dizkigu bakarrik oinarriak eman, disko bat eman zigun ere bai, eta Fancy Dat izeneko lan horri, wow. remix disko bat egin dio, eta izan da esango nuke, artista honen demoraldia, eh?
0: Bai.
1: Artista bat, sekulako jauzi egin duena, TikTokeko artista izatetik pasada, lehen lerroko artista bat, edo bigarren lerroko, zakitu bai. Hendik lehen lerroan dagoen, baina pasada sekulako jauzia egitera, Pink Panthers, entzungo dugu, Girl Like Me, eta horrein gatoz, gauza gehiagorekin gaur, demoraldiko azken behaldea.

0: denboraldiko azken saioa egiten ari gara, esango dugu 10.000 aldiz gaurko egunan zehar. Eta esan dizugu estadistika pixka bat egin behar genuela. Zuka espero zenu nahi Vitoria.
1: Zugandik espero nuen, ze oso gustatzen zezu estadistika.
0: Baina ria da. Ez estadistika, esamar izun, aratago joan naiz. Espero zenun hau izatea artistarik entzunena.
1: Bai, bera izan dalako albiste askotan, demonaldi honetan Charlie XCX aldiro esan dugu, orduan bai, imaginatzen nuen, ez?
0: Charlie XCX izan da gehien jarri dugun artista. Ojo, hor matiz txiki badago orain esplikatuko duguna, venga. Baina estadistika egiten ibili gara, eta demonaldi honetan gehien entzunden artista, kanta originalei begira, eta hori orain azalduko dugu,
1: bai.
0: Izan da Charlie XCX. Charlie XCX artistaren aro, baina post Brat aro horretan.
1: Eta la erresa.
0: Ezan erresa.
1: Brat aroa ondia izan dalako, eta orain, bueno, ba, ez dakiko askotan gertatzen da hor biaramuna nahiko zaiagoa izaten dela. Bueno, ba, honek ez, honek ez du biaramun txarra izan.
0: Ez, eta gainera esango dute batzuk, gaizue. Zergatik jarri duzuen beste oraindik ez du disko atera. Uztailaren 24an aterako du bere disko berria, baina, aztu zaigu, baina ez, orain gauzak errepasatzen ibili gara, eta bai. Wuthering Heights pelikula,
1: bai.
0: Kumbres borraskosas.
1: Oh, horrek ere behin mandu.
0: Gaiur ekaitzuak, horrelako zerbait da, euskaraz, okerazan dago?
1: Ez dakit, ez dut begiratu
0: euskaraz. Gaiur ekaitzuak, ez dakit esan du. Kontua da, pelikula hori aterazen,
1: bai.
0: Nahiko, zuk ikusi zenun.
1: Bai, ikusi nuen.
0: Nahiko,
1: kontatu nuen, hemen.
0: Bai, atxekabea izan zen, jende askorentzat.
1: Ondo pasagen nuen, surrealista dalako.
0: Hori da, izpirituan ikustet horrelako pelikula bat ikusteko. Baina Charlie XCX egin zuen, soinu banda, nahiko borobila esango nuke.
1: Bai.
0: Eta horren inguruan ere bai, itzegin dugu asko, aurten. Bai. Baina, esan bezala, kontatzen baldin badugu, artista baten kantak, hemen erreproduzitu ditugunak behaldean,
1: bai.
0: Eta artista baten kolaborazioak,
1: vale.
0: Badago artista bat, gehiago entzun dena. Eta artista hori da atzeko hau. Disko atera behar zuen, diskoa atzeratu du, ez dakik oso ondo noiz aterako den, udararen ondoren, suposatzen dugu, baina kanta batzuk utzi dizkigu. Eta esan dezakegu, kolaborazioak ze niruarekin ere bai, egin zuen kolaborazioa Jofek, Loreak Mendian kanta asko jarri dugu, Tokekin batera duen bi mirugu izeneko hau ere bai, Joferen kolaborazioak eta bere kantak kontuan izan da, hau da, gehien entzun dugun artista. Be aldeako denboraldi honetan, gehien entzun den artista.
1: Zorionak Jofe.
0: Zorionak Jofe, zeona den, eta zer jatorra.
1: Bai.

0: zuelako. Igoera jeitsiera eta birjaiotze bat esango dugu. Disko atera zuen, gainera Messi ateratzetik zetorren, viral egin zen eta disko bat atera zuen, I'm only fucking with myself izenekoa. Eta bira hasi behar zuenean, konortea galdu zuen kontzertu batean eta erretiratu zen. Arazo, osasun mental arazoak izan zituela edo zituela esan zuen momentu horretan eta itzuli da From Down Here izeneko honetan, demoraldi berdinean dena pasada. Disko atera du, arrakasta, gainbehera, erretiratu da, eta itzuli da orain From Down Here izeneko honekin, nahiko profil basu edo goibel horretan, baina pozi gaude, itzuli delako gainera James Blake ekoiztu du hau. Disko atera duela ere bai, demoraldi honetan highlighten artean kokatu behar dugu, independente bezala gainera, hasi delako aro berri hau industriaz nazkatuta, eta atera zuen Trying Times iztenekoa martxoan izan zen, hau?
1: Martxoan, eta esango nuke urteko diskoetako bat bilakatu dala, James Blake-en Trying Times, ezuk esan bezala independente gisa ateratako lehen da bizikoa, eta ez dugu uste bakarra izango denik, bueno, azken egunotan ikusi dugulako industriaren kontrako hitzak idatzi ditu historietan eta bueno, ba, James Blake inoiz baino indartsuago esango nuke bere erabaki hartuta eta bere askatasuna aldarrikatuta Trying Times urteko diskotako bada dudarik gabe.
0: Kaskoekin entzun barren disko hietako bat. Garrantzitsua edo altaboz on batzuekin grabe ona dauzkaten altabozekin. Itzulera bat gehiago egon, bueno, itzulera asko egon dira baina tartean garrantzitsuenen artean hau ere bai. Ted Beat izeneko lan atera zuen Tame Impalak, bueltatu da Tame Impala, gira den eruztez, lan nahiko epela izan zela, ez zela izan horrela jendeak asko txalotu duen lan bat, egia da danetarik egun zela, askotariko iritziak egun ziren.
1: Bai, hau da nabarmendu duan kanta, esango duke ez.
0: Bueno, nabarmendu baino behio.
1: Hori da, Dracula asko entzun da, oso mainstream bilakatu da, igual Tame Impalaren aro mainstreamena izan da.
0: Era berean, bai, atera zuen disko bat, nahiko, bueno, experimentala ez dut esango, baina nahiko desberdina bere bibideari begira, End of Summer kanta asko gustatzen zain neri, asko entzun dugu hemen ere bai, baina Dracula entzutera goaz, hau izan da superbirala, egia da trampa pixkat duela, kontua da Jenny. Blackpinkeko Jennyrekin egin zuela remix bat, eta remix horri esker, egin da, esango nuke, Tame Impalaren kantarik entzunena ez baldima da, dele zaino de beter hor da hoelako, bidean doala, entzunena izateko. Tame Impala baitere, demoraldiko onen

0: Bereizenak Grace Ives da. Eparaldi honetan izan ditugu deskubrimenduak, izan ditugu artista berriak, oien inguran ere bai, itzen ditugu gaurkoan Grace Ivesi, kariño berezia diot gainera zuk ekarri zenuelako, eta gainera askotan egunerokoan artista berri pila bat deskubritzen ditugu, eta gogoratzen dut honekin Ainhoa esan zeniala. Gustatuko zaizu Julen.
1: Bai,
0: esan dut, off the record esan zenidan, zebatutan, bueno, pues, gure lan egiten ari gera, eta ekartzen ditugu, eta esaten dugu, bueno, ba, hau esan zenidan, bereziki gustatuko zaizu. Stupid Beach esan zundugu Grace Ivesen inguran, ez da artista bakarra berria deskubrimendu berri ozela ezagutu duguna. Tell me you want it. Underscore ere bai hemen egonda protagonista bezala egia da lenagotik jartzen genuela beharia baina estanda esango nuke aurten izan duela bere U izeneko diskonekin.
1: Aurke konta aspaldi egin zenuen baina egia da bai Underscore eman duela zer esan
0: nabaita. Okeylorekin gainera Harvest Sky atera zuen Coachella egon zen Coachellaren inguruan ere bai itzen ingo dugu baina beranduago kontua da. Bueno, berandogo ez, orain itzen gugu Coachellan inguran, baina hau nahiko ikonikoa izan zen Coachellan, eta nahiko ikonikoa izan zen gure saioan You diskoaren izenburuaren azalpena. Zu gogartzen duzu, zenbat aldiz azaldu zenuen hori, karo.
1: Egia da, iuti izikura, oma, nintzen akordatzen Julen, bua.
0: Kriston jalea izan zen hori, baina bueno.
1: Eta inoak retuen ulertu.
0: Ez que batzutan tokatzen zegu irratian, azaltzea gauzak, supervisualak direnak, marrazki bat edo keinu bat egiten azalduko liratekenak, baina hemen entzuten ari da bakarri jendea.
1: Hori lanketa bada, azkenean, narratiba ondo lantzeko, baina irudirik ez dugunez, ba, asmatu inbehar dugun nola azaldu.
0: Horrela da. Komedioen artean, beste artista bat ere bai ezagutu dugu aurten. Eka banda, super exotikoa, gogoratzen duzu. Ego Afrikan jaiotako, Sri Lankako familia batean jaio zen, hau da, Ego Afrikan jaio zen, bere familia Sri Lankakoa, bere sustraiak eta bere jatorria ere bai, baina Australiako artista bat da.
1: Bai, eta diskoa gainera ez zuen etxe batean, logela batean, Australiako logela batean egin, eta nahiko exotiko ere bai, grabaketa modua, Eka Bandal benetan, oraindik igual ez dugu gehiegi hitz egin berari buruz, baina igual urrengo ikasturtean hitz egingo dugu gehiago Eka Bandali buruz, eh?
0: Eka Bandal, bestalde, artista garrantzitsu hoien artean, baita ere zalantzarik gabe, eta giz taldea esango nuke dela urteko jaipa, ez? Pasaden urteko Thanos Style, edota gehiago agian, pasaden temporalian Thanos Style egon zelako topera bai behaldean bai mundu mailan, giz da gure aurtengo jaipik handiena, Coachellan egon zirela, eta bueno, Coachellan gauza gehiago gertatu dira,
1: bai,
0: Justin Bieberren zuzeneko hori, bueno, Justin Bieberrek disko atera du, temporaldi honetan izan zen edo lehenago, bere Daisies Darman disko ez dagoen hori.
1: Itxoin,
0: ikasturte honetan izan da, esan. Hori ere bai izan da, Justin Bieberrek ez gilegi jartzen, baina aipagarria izan zen Coachellan egin zuen zuzeneko hori, portatil batekin, musika jarri zuen, bastante polimiko izan zen, $10 million kobratu zituen gainera.
1: Baina, bueno, asko itzen genuen, asko komentatu zen zerbait izan zen. Begira ba, ez, diskoa 2025an kaleratu zuen, Daisies izenekoa.
0: Dola pasatzen den denbora. Bueno, kobren zuteragoaz, Giz, Cameron Winterren New Yorkeko taldea, talde supergaztea, segurako arrakazta pasaden urtea maieran atera zuen diskoa, eta kobra izenekonek ere bai, arrapatu gintuen gu.

0: zalantzari gabe hemen sartu behar genuen artista bat baitere, Ainhoa Vitoriak esan dit, denboraldiko onenen artean sartu duzu Olivia Rodrigo gizen ondoren
1: justu, kasualidadea
0: bikotekide direlako, bikotekide dira edo besteria gabe ikusi zituzten horrela
1: afalten ikusi zituzten
0: diner batean
1: hori da, ez dakit afalten ez dara igual trago bat hartzen, besteri gabe ateraziren tabernatik,
0: jangeatzen
1: edo dinerretik, eta denak ja astoratuta.
0: Bueno, Olivia Rodrigo you seem pretty sad for a girl so in love izeneko disko atera du orain zebertan gertatu den gauza bada, baina denboraldian sartu behar genuen, denboraldiko onenen artean, gaur egiten ari garen azken behalde honetan sartu behar genuen, super importante izan delako.
1: Urteko ere izango da.
0: Urteko diskoetako bat.
1: Bai.
0: Ausartzen ez esatera.
1: Bai, ni baita. Bai.
0: Beraz, bueno, Olivia Rodrigo, bere disko asko hitz egin dugu nahuetan, ez dugu gehiago hitz egingo, jaialdi bat antolatu du dora gutxi, pasaren.
1: Bla, bla, bla.
0: Bai. Eske, hitz egiten ari gara egunero, bere ingur. Beste gauza dut egingo az, Lily Allen. Bueno, Lily Allenen urte izan da ere bai. Eta Lily Allenen diskoa, ze disko garrantzitsu izan den, aurten atera duen West End Girl izeneko hau, David Harbour, Stranger Things telesaian Hopperren lana egiten duen David Harbourekin banandu zen, eta diskoa, bueno, gero esan zen David Harbourek itxegin duela,
1: bai, itxegin du.
0: Naiko fikzionatua izan zena movida, berak, ez dela berak bizitakoa Lily Allenek ere esan zuen, baina disko hori aurkeztera dator bebe kalaifera gainera.
1: Bai, laizte rementzi izango dugu, eta diskoa gainera aurkeztuko du, bueno, imaginatzo eta beste klasikoak ere bai, baina
0: smile joko du,
1: ez? Imaginatzen dugu, baina bueno, disko orkestara dator, eta performance ere gustoko du, eta performance batzuk ikusi ditugu soinuko berezi batekin, eta badugu gogoa ikusteko Lily Allen.
0: West End Girl izeneko lana, demoraldiko onenen artean, pusi pala zentzutera goaz, Lily Allenen eskutik.

0: Alaien in Silico entzun dugu, Alaik disko atera du, artista tolosarrak disko atera du, baina artista tolosarra izataz gain, gure kolaboratzaile izan da, demoraldi batzuz.
1: Zen bat, korratzen zen esan
0: demoraldi? Bi demoraldi egon dela, gurekin. Bi edo iru, ezakit?
1: Iru esango nuke,
0: iru. Demoraldi
1: agian. Bi gutxi iru izan,
0: zain. Hortarako txarran ez doira, hori zut gogatzen normalean. Alaik disko atera du aurten, baina demoraldiko honen artean sartuko du ere bai, hemen azken kolaborazioak egin dituelako. Zegintun urte erdian, bueno, arrazoia samarro, baina hori, bueno, ez dala horrela beste munduko ezer, baina, bueno,
1: profesional,
0: agenda kontuen gatik. Arrazo, bida, ze dotorea hori, arrazoi profesional, gustatzen zait.
1: Ez pertsonalak, ja, pertsonal ez elike, ez dut nahi, eben egon.
0: Osasun arrazoiak, pertsonalak eta profesionalak, iru daude bakarrik, ez?
1: Bai.
0: Iruzako horietan sartu.
1: Edo mistikoa, igual.
0: Hori da, hori dira pertsonalak, txango dugu. Bueno, Alai, hemendik agur bat, besarka bat bidaliko diogu, zure musika entzun dugu eta zuen entzun zaitugu ere bai, eta demoraldiko gauza interesgarrienen artean ere bai, bera dago, hitz egin genuen, gauza, bueno, Burning Man jaialdiaren inguruan hitz egin genuen, ekarri zigun ere bai, Kopenhageko eskola berri hau, musika eskola berri hau, eta gauza pila bat, ekarri zigu Alaik, badala tipa bat, oso, bueno, oso jatorra izateaz gain, oso frikia, asko investigatzen du.
1: Logela du.
0: Bai.
1: Hori, hortaz zitzen genuen jokonan berarekin eta berak esaten zuen logela duela.
0: Bai.
1: Uste dut ulertzen dela, ez?
0: Bai. Bere barne mundu hori baduela eta gainera DJ-a da eta DJ-ak dira oso digerrak. Hau da, musika arakatzaile amorratuak dira.
1: Yeah.
0: Eta ezagutzen dituzte inork ezagutzen ez dituen gauzak eta gozada bat da horrelako kolaboratzaileak izatea, beraz, hemendik besarka bat bidaltzen dugu Alairi. Beste artista handi batekin goaz, suediarra da bera eta itzuli da, bakizun orden?
1: Suediarra, bai, Robin,
0: oso ondo. Yeah. Robin disko berriarekin itzuli da, 2018an atera zuen Honey izeneko bere azken diskoa, eta itzuli da Sexistential izeneko disko honekin, superdisko askatzaia, bueno, azteko. Suediarra da, eta hau, Suedian oso asko egiten den zerbait da, baina nola sonatzen duen diskoak,
1: bai.
0: Ze potolo sonatzen duen diskoak.
1: Karagarria da. Eta jaipa oso ondia zan, akordatzen nahi zemen, esaten genuela, bueno, a ber, Robinek zerregateratzen duen, eta, bueno, mesango nuke Ibon Fernandez dala Robin zale amorratua, bai. Gure...
0: Robinista.
1: Hori da totala.
0: Robinologoa.
1: Da, Robinologoa, eta Robinologoa gustatu zitzaion, asko, eta...
0: Esan barra dago, ez da bere diskografiako diskorik onena, Body Talk, bueno. Beti dago hor, ez? Dancing on my own, eta horrelakoekin.
1: Baina ondo.
0: Bai, baina ondo bueltatu da Robin, itzuli da esan bezala Sexistential izeneko disko horrekin, remixak egin ditu gainera artista oso interesgarrekin, Arkarekin, Jamie XX-ekin...
1: Katri Gabriel eta Paco Morosoekin ere kolaborazioa.
0: Katiel eta Paco Morosoekin. Gure sintonia bilakatu zen ere bai remix horietako bat, Jamie XX-en remix hori, eta Blow My Mind izeneko antzutera goaz, baina ez Katiel eta Paco Morosoekin, kaso honetan, bera bakarrik bere urtea izan delako ere bai, Robinek itzulera urte bat izan duelako, Sexistential izeneko honekin, bertan Blow My Mind izenekoa gaur, azken behaldea egiten ari gara, demoraldiko azkena, demoraldiko onenekin, tartean esan bezala, Robin.

Aymar Z demoraldi honetan gehien entzun dugun artistetako bat, eta ez hori bakarrik. Hemen elkarrekin kolaboratzen dutelako, Kilikik eta Aymar Z-ak. Hau ere bai entzun dugu, batez ere bukaer aldean, orain txebertan atera den EP batean, txorterriko jaiak izenekoan atera dutelako, sexua bai izeneko, Aymar Z, Zumarragako artistak, sekurako azkunde izan du demoraldi honetan, eta Kilikik ere bai, Kilikik diskoa pasaden urtean atera zuen, baina Focus Rightekin itzuli zen, arazo medikoak izan zituela denok dakigu, osasun arazoak lehen esan dugun bezala, eta honekin itzuli zen, eta bueltak ebile gara honekin ere bai.

0: Bederatzitako ordua gainean dugu gaurkoan saio berezi egiten ari gara, saio berezi horretan denboraldiko onenak errepasatzen ari gara, saio berezi hau denboraldiko azkena delako, beraz seinaleak sartu eta orain txego dezuekin.
1: Gaueko bederatziak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B-Aldea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin.
0: Ez da beti izan saio hau binakako saioa, martxoaren 9an hasi genuen hau, eta bada beste momentu bat, nahiko ikonikoa izan zena, Gorka Urbizuri egin genion elkarrezketa bat,
2: bai.
0: Denboraldi honetan, horretarako B-Aldeako estudiotik atera ginen, eta Tabakalerara joan ginen, bertan Gorka Urbizuk aurkeztu zizkigun Diamantea eta Zilarra izeneko bi kantak,
2: bai.
0: Eta gurekin egon zen, eta Ainhoa Vitoria esango nuke, nahiko simbolikoa izan zela, horrez genekilako B-Aldea elkarrekin egin behar genula.
2: Ez genuen pentsatzen.
0: Jendeak ez baldin badaki, zuk kolaboratu duzu urte luzez B-Aldean, eta orain, saioaren parte izatera pasatzen jen esan bezala martxoan, eta hau, lehenago, zerbait lehenago, zertxoa lehenago, uste dut hilabete bat lehenago edo,
2: ba,
0: gertatu zela.
2: Esango nuke bai ez, ez, lan oso, otxaia, ez, urtarrilean, urtarrilean.
0: Urtarrilean izan zen, ez?
2: Bai, bai, bai, eta begira martxoan, iritsi zen, nik esango nuke Gorkak batu gintuela.
0: Jo. Hori da, Gorka eskerrik asko. Eskerrik asko kanta hauek gurekin estrenatzeagatik, privilegio bat izan zen, lerroburu pila bat bota zituen,
2: bai.
0: Fakto pila bat askatu zituen, eta Zilarra izan zen agian akaso, kanta ezagunena gaztean gehien entzun dena, baina hemen ez da horrela izan, hemen entzun dugun kanta batez ere gehien entzun duguna, oraingo hontan entzungo dugun kanta hau da Diamantea, Gorka Urbizurekin gaur B-Aldeako urteko 126. saioa egiten ari gera, urteko edo denboraldiko betu zanda azken saioa.

0: denboraldiko gauza honenen artean Foo Fightersen diskoa da, Foo Fightersen diskoa bakarrik ez, itzulera izan da hau, Your Favorite Toy izenekoarekin, esaten du jendeak ez dela beraien diskorik onena, baina,
1: izu. Bueno.
0: Disko divertigarri bada.
1: Bai, bada.
0: Gaztetasun hori, freskotasun hori berreskuratu dute. Trauma asko pasadituzte azken aldean, Taylor Hawking bateria jola hilzen, gero batean zuten doluaren inguruko disko bat. Orain Foo Fightersek nahi du aurrera begiratu.
1: Bai.
0: Eta disko batera dute, Of All The People entzun du gorein txabertan, eta beraien defentsoreak garen enean, onenak ere bai. Bat aldiz esan dugu barkatu, bere alaba dela.
1: Bai, bueno, ja, hola tokatzen da, baina Violet Grole ezagutzeko, gehiago ezagutzeko aukera eman digu ikasturte honek, eta Violet Grolek diskoak aberatu du, oso interesgarria den lana.
0: Hogei urte azka, Dave Grolen alaba nagusia da, eta disko hau atera du, zigillo batekin bere aitari etzion kontatu zigera, zigillo horrekin sinatu zuela, eta atera du bere Bisuit to Me izeneko lehen diskoa, zoragarria, Violet Grole ere bai, demoraldiko honen artean kolokatu behar dugu hemen, sartu behar dugu zako honetan. Eta bagoaz, lehen hitz egin dugu hypearen inguruan.
1: Bai.
0: Hemen askotan gertatzen da, gainera azken aldian gertatzen da, eta hitz egin dugu denboraldian honen inguruan ere bai. Ez dela dena inorganikoa. Ateratzen zaizunean talde bat, toki guztitan edo mundu guztiari gustatzen zaionean, badagoela hor, Giz eta Okeilu bezalako artistekin gertatu den bezala, enpresak daudela, hori feikeatu edo simulatzen, hau da. Badauzkatela estrategia batzuk, marketing estrategia batzuk, nun lortzen duten beren taldea agertzea toki askotan organikoa dirudien modu batean.
1: Nola da, industry plant edo nola esaten da?
0: Bai,
1: hori da
0: bai, zerbait organikoa antzestea, ez?
1: Da,
0: organikoa diodanean esan nahi dut, horrela, bere meritu propio zedo, bere kabuz iristen dena gauza asko lortzera. Kasu honetan, badago talde bat, demoraldi hasieran segurako hypearekin etorri zena, eta orain esango nuke, nahiko aztuta odela, ez dut esango taldearen gainbera bat izan dela, inondik inorare, baina Bari Italia taldea.
1: Ingaraterratik
0: etorri zen talde hau, disko ateratzen egon zen gure demoraldi hasieran, disko ateratzen, eta jazta.
1: Erein du garrapatu eta ez dakitze talde den, bez?
0: Esaten dute Franz Ferdinanden antza duela, Franz Ferdinanden urterik onenetan. Rusten entzutera goaz, Bari Italia ere, ahaztutako hype bezala edo ahaztutako gorakada bezala, sartu nahi genuelako gaurko saioan.

0: eta asko komentatu dela, Caltriel da parko amoroso alde guztien ikusi ditugu.
1: Zalantzari gabe, Fred egin aipatu nahi genuen ere bai, USB izeneko egitas horrekin egonda, urte guztian zehar, presente, kanta, katera eta tera, kontzertuak eskeni eta eskeni, eta momentu ikoniko hien artean, izan zen bat, Thomas Van Galter, Daft Punkeko Thomas pintxatzen egon zera bere aldamenean, 16 urte beranduago, agertu azken pintxada egin, eta 16 urte beranduago, eta Betos Horns izeneko hau, Caltriel da parko amorosorekin egin zutena, egon zela, bertsio bat, Ezra Collective taldearekin interneten oso virala egin zena. Beraz Fred Eginen urrezko demoraldi izan da baitere hau eta Fred Egin atzean utzi eta bagoaz Euskal Herri da. Euskal Herrian ere bai artista pila berri, artista barkatu, berri pila ezagutzen ditugulako tartean hau. Sagu Xarda bere izena, irundi datorren artista bat da, ane ditzen da bera, hemen behaldean egon zen. Zoragarria da berak egiten duena, gustatzen zaigu pila bat, 6.000 urte izeneko hau, 2024 urteko epe bat da, baina esan zuen musika berria egiten ari zela, beraz, laster kaleratuko du eta demoraldi honetan ezagutu ditugun artista euskaldun berri eta talentu gazteen artean kokatu nahi genuen, hori eta hau. Gure zubian Stevens partikularra, Iban Martin, ze sorpresa hartu genuen berarekin.
0: Bai, bai, elkarrezketa egin genion, hemen txai izan zen Iban Martin, bere disko berezi hau aitari eskainitako berezia ba, komentatzen eta aurkezten, eta jo, bai, egia da, gure zubian Stevens partikularra da.
1: Ungigarria izan zen, alde batetik bere musika ikaragarri gustatzen zaigulako lehen momentutik, bai. Hemen bezpera bat entzuten ari gara atzetik, eta Iban Martin hemen egon zen. Legitioko artista atzean utzi eta Bizkaiko artista batekin goaz, baitare Bizkaiara goaz, Galdakaoko Elenerekin. Zorra Elene.
0: Bai, duela gutxi izan zan hemen.
1: Lengo astean.
0: Lengo astean izan zan, bai, eta ze proposamen ederrak eta holan, bata bestea jarraian entzun da, jo ez, talentua.
1: Hori, ze talentu dagoen Euskal Herrian.
0: Ia da,
1: Azte arrobia.
0: Eze, kulakoa.
1: Begira, lan honek duen gauza politetako bat, da hori, artista berriak, gazteak, bai. Ikusten dituzula horrez aurre, eta pentsatu nahi dut ere bai, modu batean ala bestean, zabalkunde honekin laguntzen diezula, beraien musika entzutera ematen, eta bueno, hori asko gustatzen zaigu, beraiekin egotea, eta batez ere, beraiei lagundu albaldima diegu, beraiei laguntzea ere bai. Elene atzean utziko dugu, eta aizu, behaldean egon ez den artista bat, nere ustez.
0: Ez da egon.
1: Ez da egon. Ez da egon, gusa joan egon zirelako, eta, karo, oso segidan ez genuen egin nahi hemen gonbitea, baina etorriko dira, zakiten zuten ari dire, baina entzuten ari baldima dira, ateak zabalduta, eta ozkate, mirotz taldekoek, mirotz taldea, zalantzari gabe nere ustez, 2025-eko, eta demoraldi ontako, ze 2025-ean ezagutu genitun, baina demoraldi ontako, deskubrimentu horietako bat, amildegian, entzuteragoaz mirotzen eskutik gazteizik datorren irukote hau.

0: Hau ere pasaden astean gertatu da, duela gutxi gertatu da, Amorantaren bisita hau eta estreño hau. Niño del Cherekin batera atera zuen hemen, aspaldiko horroak izenekoa, eta itzegin dugu off the record elkarrizketen art, inguruan. Elkarrizketa ugari izan ditugulako, eta esan zenean zure favoritoa, hau, nereare bai, eh?
1: Egia da, ez dugula gutxi etxin nahi, gainorako elkarrizketak, noski?
0: Bai, bai, gara.
1: Baina, baina egia da, Amorante erekin, ba, placer utxe izan zala, berarekin hitz egitea, gauza askotaz hitz egin genuen, ez dakit oso luze eta zabal aritu ginen, eta gainera, elkarrizketa metuta ere hitz egin genuen, pixka top de record, eta placer
0: egin jatorra, Iban. Egia da, nik ere destakatu behar dut, azken aldiko elkarrizketetatik, adibidez, etxekaltrena asko gustatu zitzen.
1: Bai,
0: txokatorrak ere bai, eta gombidatua, beti ez da gertatzen, baina askotan gombidatua etortzen denean, ez dakit, itzegituko gogoarekin, eskertzen dugu hori.
1: Bueno, gero eta barbaridad bak da, daipatu behar dugu, atzokoa, oso divertigarria izan zala, eta bueno, marabia.
0: Juanjo, euskeraz egin zuen.
1: Euskeraz, hori ere, historikoa da, eh?
0: Bai, lehiotik anekin egin genuen ere, bai, gartxotena oso interesgarria izan zen.
1: Ah, bale, bueno, noski, nien nintzen egon, gartxotekin.
0: Zuten netan etzea egon, martxotik aurrera zaudelako behaldean. Baina, en askerrekoak egon ziren ere bai, Sabuxar, Santiago motorizadorekin.
1: Epa, kontos.
0: Egin genuen ere bai, telefonoz elkarrizketa, June Miau ezagutu dugu, Izaki Gardenak, bueno, ezagutzen ditugu, baina hemen ibilidea ere bai, Deus Ez taldea, Sua taldea ere bai, Los Chivatos de Ana Frank, Niña Coyote eta Chico Tornado, bi aldiz etorri dira, Burutik taldearekin egon gara, Gorka Arbizuren elkarrizketa hori, Sara Zozaia, Jurgi Ekiza, eta bar, luze bat, ez dakit zehazki zemat egin ditugun, zemat elkarrizketa egin ditugun.
1: Asko.
0: Bai, baina...
1: Hori seguro.
0: Baina, bueno, gogokoena esango dugu, aukeratu behar dugu, Amoranterena. Esango dugu okerrena, bai, imaginatzen duzu orain. Ez da elkarrizketa txarrik egon.
1: Ez, eta noski, gero faktore asko daude, eh? Ez da, ematen du elkarrizketa egitera datorrenaren errua da, nik ez.
0: Ez.
1: Gu gaude hemen, ere? Eta batzutan ondo teratzen da, gure mudan arabera, beste batzutan ez, eta, bueno, Amoranterekin oso gustora.
0: Beti gustora, artista konea etortzearekin.
1: Bai.
0: Gorilazekin goaz, aurrera goaz, Gorilaz ez ditugu elkarrizketatu, ez dugu Damon Albarn konbidatu, ez den etorriko ere, baina disko bat atera dute, Indiara joan da Damon Albarn, bere aitaren heriotzaren dolua pasatzera, eta bertako musikari askorekin, bueno, diskoan kolaboratzen dute, Truenok, Bizarrapek, baitxe bertan entzungo duguna, Bizarrapekin, eta Anuska Sankarrekin da. Anuska Sankar, ez genuen ezagutzen, baina omen da, sitar jole, super garrantzitsua, eta ondo ginduen zerbait, esango nuke Gorilaz taldeak da, akreditatu ditu bertako musikari guztiak. Ze askotan, kolaborazio bezala jarri ditu orduan, kolaborazio pila batekin agertzen da kanta oro diskorretan, eta tira, horietako bat entzotera guaz, bide batez, 93 elkarrizketa egin ditugu.
1: Bale, begiratu duzu.
0: Guztira, bai, begiratu dut, bietartean.
1: Hola, zenbat ez hau zu?
0: 93.
1: 93, bueno,
0: bai,
1: doa.
0: Bastante da.
1: Vale.
0: Bueno, entzotera guaz, Orange County zenekoa, Gorilazen The Mountain diskoa, demoraldi ontako gauza honenen artean ere bai, horrela sartu behar dugulako.

Tirado. Tirado. Tirado. Tirado. Tirado.

0: zalantzari gabe Rosalía urteko demoraldiko gauza honen artean Lux izenekoak harrapatu zuen behaldea, harrapatu zuen prentsa, harrapatu zuen dena. Eta Bergain jarri dugu, Bergain, badalako lehen singela oso ikonikoa da, bideo askotan agertzen da, baina irratian ez da asko entzuten kanta hori. Ez da radiofonikoa.
1: Normalean perla, la perla entzuten da.
0: Bai.
1: Eta bueno, beste hau, relikia asko entzuten da ere bai.
0: Okurrani azken aldia.
1: Okurrani ere bai, baina egia da Bergen, egia da ez dala oso, bueno, ba, mainstreama ez da, ba, ez da pentsatu ere, baina sekulako kanta da, eta entzun beharra dugun abestia, beti entzun beharrako abestia. Korratzen az, behintzat, zakezu akorratzen zaren, nire zentzun zinun lehen da biziko aldiz abesti hori, ze?
0: Ni gortzen ez diskoa, nire zentzun nuen.
1: Diskoa, bale.
0: Bas, bakizu el piko el loro hor, la kontxa ondartzen amaieran hor, sekulako eguraldi txarra egiten zuen,
1: eta
0: egiten abustitzen, kaskoekin,
1: hor
0: entzuten nari nintzen diskoa. Disko bainera esan urge, bi aldiz entzun duela bakarrik osorik. Ez dut gehiagin entzun disko hori, Lux.
1: Ostras,
0: bai,
1: gustatzen
0: zait, baina bada disko bat, hainbeste tokitan agertu zela.
1: Hori gertatzen da, bai.
0: Askotan horrek atzeraka ematen du.
1: Bai.
0: Eta ez da artistaren kulpa eta pena bat da. Beraz, ez dugu ezer esango Luxen inguruan, baina, bakarrik esango dut, xarot bat duetako bizut, egin zenuako tarte puzka bat hemen.
1: Ah, bai, eh?
0: Egin zenun monografiko bat, Luxen inguruan itzen genuen pila bat, eta izan zen, oso gauza interesgarria, ba, Vitoria.
1: Eskerrik asko, ez Rosaliaren Lux izango da urteko diskoa.
0: Bai.
1: Ez diskoetako bat.
0: Bueno, urtekoa, pasaren urtekoa da.
1: Ah, egia da.
0: Bueno, bueno, ze pena, ja. Pasatu
1: bueno,
0: horri aldea.
1: Ja, egia da, mira, tobita bostekoa da. Bueno, ba,
0: bueno, denboraldia, errepasatzen ari gara. Denboraldia iraian asitzen eta orain ekainan amaitzen da, ikasturte bat da guretzat. Eta ikasturte horretan gauza asko ikusi ditugu, Coachella ipatu dugu, Coachella egon zen ere bai, aldarrikapen ugari. Eta hori, The Strokes taldeari zor diogu.
1: Bai.
0: Oblivious kanta jarri zutelako, eta salatu zuten estatu batuen, joera militarra esango dugu. Iraneko konfliktoa, Palestinako movida guztia, esan dut.
1: Bai.
0: The Strokesek egin zuen, super garrantzitsua izan zen.
1: Bai.
0: Esango
1: jende asko kestuena egiten.
0: Jende asko kestuena egiten, The Strokes gainera, New Yorkekoak dira, ezagunak dira, aberatsak dira,
1: bai.
0: Jaiotzetik gainera. Bada jendea.
1: Bai,
0: esan dut, nepo bibiak dira. Bada jendea, esan dut, goi maiako klase bat izan da ere batez ere. Horrelako gauzen aurrean mugitzen ez dena, eta hauek busti ziren, eta gainera disko berriarekin datoz, ustaien aterako den diskoa, bertan, orain entzungo dugun kanta hau. The Strokes, demoraldiko gauza honen artean ere bai, gaur, azken behaldea honetan, demoraldiko azken behaldea honetan.

0: Radiko azken bealdea egiten ari gara, Ainhoa, Victoria eta biok, 2000 lareon, bai, 2000, liro bat egiten dut, 2000 lareon eta 63. saioa dago. Mitski entzun dugu orain zebertan, Mitskik zeresana eman du, Mitskik atera duelako disko batera, bai, katu ikoniko batekin hor azalean, eta disko nahiko txalotua izan da, bueno, txalotua eta kontrako ere bai.
1: Abai, kontra bai, kontra
0: pare. Zagunuke bai, ez ziritzi askotarikoak egon direla, baina Mitski presente beste urte batez gure bealdean, baina bere pubertitzu izeneko lanak duela gutxi 10 urte bete zituen, eta presente izan dugun...
1: Azteko diskoa izan zan, bai, tamitzi.
0: Azteko diskoa izan zan. Azteko diskoak errepasatu alko genituzkere, bai, bueno, esango dizut, zein da zure disko horrela, horrela, sin más, improvisatzen ari gara, baina...
1: James Blake.
0: James Blake,
1: bai, bai, edo Arlo Parks.
0: Edo Arlo Parks. Bai. Aira, Arlo Parks entzungo dugu. Gainera vale. Orain entzungo dugu. Beste gabe. Vale. Entzungo dugu Heaven izenekoa, Arlo Parksen diskoarekin ere bai, buelta ugari eman ditugulako. Mitski eta ondoren Arlo Parks urteko, edo denboraldiko betu sanda, onenen artean behaldean.

0: denboraldiko gauza garrantzitsuenen artean zalantzarik gabe, Nasker sartu den genuen ere bai, baina etzaigu denak abitza, baina Nasker eta Sara Zozaia bezalako artistak,
1: bai.
0: Zematen zunditugun, kaso enten Sarak, atxai izeneko EPA atera du hemen egon zen ere bai, hau aurkezten, keleporekin batera egindako EPA hau aurkezten.
1: Musika bolegoa saria eskuratuta gainera, aitaren kolaborazioarekin, bertan abestian, bueno, Sara Garria, zorionak Sarari,
0: Eta zorionak guri haizu.
1: Bai, hori ere, bai.
0: Denboraldiko azkena, bukatu da denboraldia. Ainhoa Victoria, eskerrak eman ez dizut, esan behar dut, gainera bukaerak utzi dut, baina niretzako jailetan diena, denboraldian gertatu den gauzarik handiena, zu behaldeara etorri zarena.
1: Julen, Berlin, eskerrik asko, super plazerra da, zurekin hemen txaiaritzia, egunero, eta hola segarraituko dugu.
0: Hola segarraituko dugu, ura ona pasa zuei ere bai eskerrak eman ez dizkizu egu, hain zuzen ere, zuen gatik eta zuei esker, egiten delako saio hau, behaldean zuten duzuela, esatera, etortzen zareten bakoitzean.
1: Bai.
0: Bihotza lapurtzen diguzuen. Eskerrik asko, udara ona pasa eta iraian etorriko gara bueltan. Bukatuko dugu kanta batekin.
1: Vale.
0: Kanta honekin hasi genuen denboraldia, honekin bukatuko dugu. Aio,
1: perfecto, mi esker. Perfecto, ona pasa.
2: Behaldea.

Alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Toe Blow. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Shakalaka.
1: Truth and righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
3: Shakalaka Boom.
4: Shakalaka Boom Boom Boom.
3: Makala.
5: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
3: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
3: Boom, shakalaka, boom.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

alguna vez me ves caer, preocúpate por si miento.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, bealdea.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.